lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Hösten 1666. Kastelholm i Sunds socken den 7 september 1666. Befallningsmannen Erland Törns skrivare sitter böjd över sitt arbete. Han tycker om det, är stolt över sitt kunnande. Det gäller att doppa fjäderpennan tillräckligt djupt i bläckhornet, men inte så djupt att bläcket flödar över pappret i fläckar och plumpar. Han sätter en ära i att skriva tydligt, men också i att skriva vackert. Bokstäverna, streck och slingor, ett jämnt mönster över lumppappret, jämna marginaler och runda punkter. Nu skriver han ett brev till hovrätten i Åbo. Det ska föras med postrotarna från Kastelholm österut, över Vargata, vidare över Delets vatten till Kumlinge och till Brände och Töftsala innan det når fram. Tänk att orden han präntar med sitt skrivdon ska färdas ända till Åbo. Så lätt är brevet han präntar orden i att postförarna utan besvär kan bära det med sig hela den långa vägen. Ett lätt brev, men orden i det är tunga. Det är en mörk och skrämmande sanning som håller på att uppdagas i bygden. Och må den höglovliga kungliga hovrätten förstå att svara omgående och svara rätt, så att häradsnämnden får det verktyg man behöver för att reda klarhet i anfäktelserna. Befallningsmannen tystnar mitt i sin diktering. När skrivaren höjer blicken för att se på honom har han vänt sitt ansikte mot taket. Han drar händerna genom sitt hår och sluter ögonen. Jag är rädd för hur den här saken ska sluta, säger han. Vad säger ni? Undrar skrivaren, men det svarar inte Erland Törn på, för han har bara talat till sig själv och inte räknat med att någon ska lyssna till de orden. Det får räcka så här, säger han sedan, tydligt vänd åt skrivaren och ser under tystnad på hur brevet viks och fästs ihop med sigill. När det är gjort reser sig Erland Törn ur stolen och lämnar rummet. Han går som utan mål, gör först en runda i huset, vandrar från rum till rum. Septembersolen strålar från klarblå himmel. Ljuset skär in genom fönstren, gör skuggorna stora och tydliga i hörn och knutar. Det är varmt innanför fönstren. Höstslöa flugor surrar mot glaset. Erland Törn blir stående och betraktar dem, sträcker fram ett finger och petar på dem. Det är så slöa att det knappt rör sig undan hans hand. Sedan ruskar befallningsmannen på sig och försvinner ut. Skrivaren ser honom vanka över gården på samma planlösa sätt. Han brukar vara en stark och säker ledare, befallningsman Erland Törn, men nu är han som fjättrad i sin tveksamhet. Skrivaren förstår plötsligt att också detta är djävulens verk. Det är djävulen som har lagt grummel i befallningsmannens annars så klara förstånd. Persnäs i Sunds socken. September är en märklig månad. Månaderna kan vara fyllda av varmt solsken och en himmel med bulliga skinande vita moln. Det vilar ett skratt över markerna. Färgerna är klara och luften lätt att andas. Några timmar senare, det har inte ens hunnit bli eftermiddag, har de bulliga molnen blivit platta och gråa, himlen bakom dem vit och luften är kall. Vinden ökar, kylan kommer långt bort ifrån men har burits av vindarna ända hit. Byssborna möts på vägen och säger, det blir nog frost i natt, det känner man i luften. Men frosten i slutet av september är väntad. Man tar emot den med en uppgivenhet över att sommaren faktiskt är förbi, men utan känslor av katastrof eller skräck. Skördarna är bärgade. Det som står kvar växande i åkrar och land är sådant som klarar lite frost. Det stundar slakt småningom, Man matar det sista i grisar och gamla sinande kor. Allt man ger den får man snart tillbaka i fläsk och kött. Djurbetet är dåligt. Kanske måste man börja stödfodra redan. Det bådar inte gott. Varje år är vintern lång och fodret man sparat i ladorna räcker dåligt. Man räknar varje höst, försöker tänka efter hur många djur man ska kunna hålla liv i med det man samlat av hö, gräs och löv. Varje höst räknar man för högt. När våren kommer står man där igen med djur som har magrat bort och som ropar efter mat man inte har att ge dem. Inte vill man slakta det där svältfödda kräken, bara skinn och ben är det. Och sommarbetet kommer att ge dem nytt liv, men en kamp är det. Varje dag en kamp mellan förnuftet och hoppet. Och man bestämmer att nästa höst ska man räkna lite lägre, nästa höst ska man slakta flera djur. Det sliter på en människa att höra ropen av hungriga kräk. Då är det bättre att slakta tillräckligt många på hösten och spara bara det starkaste till nästa vår. Men i september finns det ännu ljus i världen. Då är det lätt att hålla liv i hoppet. Persnäs i Sunds socken. Efter höstdagjämningen lägger sig solen så lågt över horisonten att det är knappt att den orkar kika över skogsranden. Men det gör den och skärper blicken här och där så att ljuset faller i fläckar och mönster. Mitt i den gråa kronan på en ask bygger solen sig ett bo och sitter där och spanar över Skarpansgården, över Näsängen och Verkslätt och resten av världen. Klänger i grenarna och dinglar med benen som om allt är på lek. Det är inte på lek. Det är på liv och död. För hur ska en levande människa riktigt kunna tro på en fortsättning när det är så mörkt om kvällarna och morgnarna och djävulen har passat på att ta form i häradshövdingens prat? Det pratet ser häradshövdingen till att sprida i nämnderna över alla socknar. Det är mörkt i världen och mörkare blir det. I den stora asken klänger solen som en apekatt. Karin från Emkarby, som blev dömd och rättad för djävulsförbindelse och trolldom och satt i fängelse vid slottet hela sommaren. Hon hade så mycket att berätta. Det var knappt så kyrkoherden Brynjel Kjellinus hann med att uppfatta allt. Vissa saker var ju meningslösa, som hade hon tappat något av det lilla förstånd hon hade sedan förut, huskvinnan. Men andra saker, som hon sade, var tydliga som solens gång över himlen. Morgon följs av middag och middag följs av kväll och natt. Och allt är i sin särskilda ordning och inte svårt att förstå alls. Vid Skarpansgården dinglar solen i en askkrona och är på lek. Det är väl tidigt för snö. Marken är bar, men frosten är sträng. Täcker markerna med sitt silver. Det är vackert, men inte gott. Frosten bränner växtligheten så länge inte snötäcket värmer och skyddar. Som om djävulen hittat på vädret också, det här förbannade året, när han verkar hinna med allt han försätter sig för att pina hederliga människor, bara för att några som inte haft bättre förstånd har bett honom om hjälp, har bett honom om fiskelycka och smörlycka, om bot mot tandvärk. För det svaga och ovettiga ska alla människor i världen lida. Klensint, säger Lisbeta, det är jag i alla fall inte. Det jag vill, det har jag nästan alltid makt att göra. Ja, men det är väl just det, säger Per, att du gör utan att tänka efter, och nu kommer straffet för det. Så du tycker att jag behöver straff, undrar Lisbeta och blänger förargad på honom. Jo, nej, säger Per, inte straff, men väl en varning i alla fall. Så har han sagt det, att han tänker att häradshövdingen har rätt, på sätt och vis bara, men ändå rätt, att Lisbeta har fel och inte begriper vad hon gjort. Att den herre hon bett om hjälp i det ena och det andra inte bor i himmelens höjd, utan i underjorden där de blåa eldarna brinner. Den herren är det Lisbeta har bjudit in till Skarpansgården.
0: Vi har hört Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja, det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni dig. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

0: Klockan är 5:07 och du lyssnar på veckans första Ålandsnytt. God morgon. Hur ser ålänningarna på situationen inom Ålands hälso- och sjukvård, OHS, just nu? Och är de beredda att betala mera skatt för att bibehålla vården? Ja, det är blandade reaktioner bland de ålänningar Ålands Radio pratat med. Några kan tänka sig att betala mer medan andra anser att de redan betalar tillräckligt.
1: Nej.
2: Vill du utveckla?
1: Jag betalar tillräckligt. Jag är så sjuk, jag har hjärta och allt, och jag betalar lite så mycket pengar redan. Så det räcker nog. Och de höjde nog det här. I sista året när jag fyllde 75, då fick jag den här gränsen 250. Men nu i år höjde den till 470, den här källrisken. Och så tog de bort det här avdraget för deklaration. Och det skulle bli bättre för pensionärer, men inte blev det något bättre.
3: Ja, det är klart, för det är ju jätteviktigt, men jag tycker ju också att man kanske kan dra in på andra ställen istället, för att som pensionär så har man ju inte så mycket pengar att röra sig med.
2: Har du exempel på vad du tycker att man borde spara på istället då?
3: Ja, det kanske finns för mycket personal här och där, vad vet jag.
4: Det sa Desiree Villén och Henrik Kivisalo. Det var i våras som Socialdemokraterna lyfte frågan om att införa en särskild skatt till landskapet för att trygga vårdens finansiering. Frågan har även lyfts från andra håll, bland annat i en insändare. Flera av dem som Ålands Radio pratat med beskriver situationen inom OHS som rörig och jobbig. Samtidigt säger flera att de själva har fått bra vård och blivit väl bemötta på OHS.
5: Alltså det enda som jag kan säga är att det verkar bara kaos, och det är ju tråkigt, tänker jag, när vi annars har så bra sjukvård liksom.
0: Sist där, Hanna Gripenberg, reporter Amira Bogdiri. En spännande tanke, men även något som kan sätta käppar i hjulen för branschen, så beskriver några av Ålands bilskollärare en framtid med självkörande bilar. Nyligen debatterades en åtgärdsmotion inlämnad av Annette Holmberg Jansson, moderat, i lagtinget om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar. Det är ett väldigt tidigt skede, men om utvecklingen fortsätter så finns kanske inte det här jobbet om 20-30 år, säger John Eriksson på Norra Ålands bilskola. I Nederländerna har man beviljat myndighetsgodkännande för självkörande bilar under övervakning, alltså Teslas förarassistanssystem FSD. Det känns som att det är en bit i framtiden ännu. Sen är det en del infrastruktur som behöver anpassas, misstänker jag, säger Ove Boman på Bomans trafikskola. Mariehamns stad vill tillsammans med landskapsregeringen upprätta en fond eller fonderingslösning med tillhörande avtal för att finansiera museifartyget Pommerns större framtida underhållnings- och restaureringsåtgärder. Stans kultur- och fritidschef Jenny Schumeister har med anledning av det köpt in 30 timmar juridisk expertis för att upprätta avtal och fondkonstruktion. Riksdagens grundlagsutskott konstaterar att riksdagens tidigare krav på en totalreform av Ålands självstyrelselag fortfarande är lika aktuellt och att regeringen skyndsamt bör fortsätta arbetet. Grundlagsutskottets nya ställningstagande kommer samtidigt som självstyrelselagsreformen är i ett kritiskt skede. Därför deklarerar vi nu tydligt från riksdagens sida att reformen måste slutföras. Arbetet har pågått länge och det är dags att få den i mål. Det är inte bara min åsikt utan också ett enat grundlagsutskott, säger Ålands riksdagsledamot Mats Lövström som är medlem i grundlagsutskottet i ett pressmeddelande. Så vädret, det blir idag mestadels klart med temperatur upp till 16 grader. Vinden den är sydlig och tilltar under dagen, till en början cirka 6 meter per sekund. Mot eftermiddagen och kvällen 8 meter per sekund med upp till 13 i byarna. På Ålands hav sydlig vind 8-13, från och med eftermiddagen vind som avtar, sent i natt 4-8 meter per sekund. På skärgårdshavet sydlig vind som tilltar, först 4-8, sent i natt 7-12 meter per sekund. Och på södra bottenhavet sydlig vind som tilltar, först 8-11, sent i natt 10-15. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.
6: Kända bekämpningsmedel i potatisodlingar lämnar evighetskemikalier i mark och vatten. Det visar en färsk undersökning från Sverige. Den här morgonen bjuder jag också på tips på hur du kan känna igen dold reklam på sociala medier. Nu under morgonkvisten är det dimmigt på många håll, men solen tittar fram under dagen. Klockan är 7, här är nyheterna i studion. Ida Rislaki, god måndagsmorgon. Ja, bekämpningsmedel på potatisodlingar kan lämna evighetskemikalier i vatten. Det finns nämligen dubbelt så mycket så kallade PFAS-kemikalier, eller evighetskemikalier som de också kallas, i vatten vid potatisodlingar jämfört med närliggande gårdar där man inte odlar potatis. Det här visar en färsk svensk studie. Det är förvånande att resultaten i studien är så entydiga, och därför borde vissa ämnen förbjudas i bekämpningsmedel, anser Lars Wik, som ledde forskningsprojektet i Sverige.
7: Ja, jag trodde inte vi skulle få så direkta och tydliga svar på ett år.
8: Det säger Lars Wik på Hushållningssällskapet i Skåne som gjort studien. Man har bland annat tagit mark- och vattenprover på 30 potatisgårdar och kontrollgårdar i Sverige. I studien är det PFAS-ämnet TFA man granskat.
7: TFA som då är väldigt lättrörligt och snabbt kommer i vatten fann vi i dubbla mängden på potatisgårdarna i deras dricksvatten och även i deras övriga vatten.
8: TFA hör till gruppen PFAS som är ett samlingsnamn på kemikalier som inte bryts ner i miljön. I Finland finns det enligt Säkerhets- och kemikalieverket TUKES omkring 50 bekämpningsmedel med någon form av aktiv substans som kan omvandlas till TFA. TUKES har begränsat användandet på grundvattenområden. I Danmark har man redan förbjudit vissa bekämpningsmedel helt och hållet.
7: Jag tror att vi kommer att följa Danmark att vissa av de här pesticiderna förbjuds.
6: Det sa forskare Lars Wik. Reporter var Louise Bergman. Ryska attacker dödade flera människor på olika håll i Ukraina under gårdagen, meddelar ukrainska myndigheter. Under förra veckan avfyrade Ryssland sammanlagt nästan 4 000 drönare och missiler mot Ukraina, uppger president Volodymyr Zelensky. Enligt Zelensky riktades gårdagens attacker mot daghem, skolor, bostäder och annan civil infrastruktur i huvudstaden Kiev. Ryssland förnekar att de riktar attacker mot civila mål. Förhandlingarna mellan USA och Iran kan fortsätta den här veckan, det säger USAs president Donald Trump i en intervju med nyhetssajten Axios igår. Enligt Axios kan indirekta förhandlingar med Qatar som mellanhand inledas redan idag. I lördags avvisade Trump Irans senaste förslag om vapenvila och igår upprepade Irans utrikesminister att det strategiskt viktiga Hormuzsundet öppnas bara om Irans frysta tillgångar frigörs och ifall USA upphör med blockaden av iranska hamnar. Trump har också gett signaler om att USA kan fortsätta angreppen mot Iran efter mellanårsvalet i början av november. Här lämnar jag konflikterna i utlandet och vänder mig inrikes. Många finländare drabbas av vanliga förkylningar just nu. Däremot finns det inte ännu några tecken på stor spridning av influensa eller coronavirus. Det säger överläkare vid vårdsammanslutningen HUS, Ville Holmberg.
9: Men egentligen är det en sån här ganska vanlig höst just nu. Då några veckor efter att skolorna börjar så öka de här vanliga förkylningarna.
10: Det säger Ville Holmberg som är överläkare i infektionssjukdomar på HUS-sammanslutningen som ansvarar för specialiserad sjukvård i Nyland. Influensa brukar spridas mer aktivt från och med i november eller december, men covid-19 kan också slå till tidigare. Det är svårt att veta på förhand när det här sker eller hur intensiv spridningen blir. Enligt Holmberg spelar det oftast ingen roll vilken luftvägsinfektion man har.
9: Det är viktigast att då, ofta de där första dagarna av infektionen, om man har hög feber eller känner sig ordentligt sjuk, om man hostar kraftigt, att då försöka hålla sig mest hemma just för att undvika att smitta ner sina arbetskamrater eller andra bekanta.
10: Överläkare Ville Holmberg listar några beprövade sätt med vilka du kan minska risken för att insjukna.
9: En sak man kan göra är att vara noggrann med handhygien när man kommer hem, till exempel att man då tvättar händerna bra. Annars är det nog så att de här virusen cirkulerar så pass mycket i samhället att helt går det nog inte att undvika dem. Så kanske också för att minska risken att bli allvarligt sjuk, så att om man håller sig annars frisk och äter mångsidigt och sover tillräckligt och motionerar lämpligt, så det gör att man har bättre motståndskraft också mot de här infektionerna.
6: Det säger alltså överläkare Ville Holmberg. Reporter här var Niklas Fagerström. Reklam på sociala medier kan strida mot konsumentskyddslagen. Det kan alltså handla om inlägg med långa berättelser som avslutas med att nämna en produkt, eller till exempel levererade varor som inte motsvarar det man försökte beställa. Dolda och vilseledande reklamer florerar på sociala medier, men det finns några kännetecken som konsumenten bör känna till för att märka dold reklam. Det säger Juha Börling Pomell vid Konsumentförbundet.
11: Du kan ställa dig vissa frågor, till exempel försöka någon få dig att köpa något överhuvudtaget. Är den här produkten ovanligt positivt presenterad? Är det en influencer eller en känd person som rekommenderar produkten? Eller finns det en länk eller rabattkod i samband med det där inlägget, till exempel?
12: Det bästa man kan göra om man upptäcker eller råkar ut för dold eller vilseledande reklam är att prata om det med vänner och familj, säger Börling Pomell. Om företaget som marknadsförs finns utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan myndigheter inte nödvändigtvis hjälpa en, säger Johan Berlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.
13: Utgångspunkten är att de finska myndigheterna har möjlighet att ingripa, men tyvärr är det så. Det finns inga rättsmedel.
12: Internationella organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, och Världshandelsorganisationen, WTO, har försökt skapa internationella marknadsföringsregleringar, men har ännu inte lyckats.
13: Man har inte på något sätt kommit i mål när det gäller det, men att man skulle kunna tänka sig att de här övernationella organen skulle skapa regleringar som sen nationalstaterna skulle förbinda sig till. Men i dagens läge så finns det ingenting i den här vägen.
6: Säger Johan Berlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet. Reporter var Stella Strömberg. I Sverige samlas riksdagen för första gången efter valet och väljer en talman idag. Tidigast imorgon väntas talmannen föreslå en ny statsminister för riksdagen. Därefter röstar riksdagen om statsministerkandidaten. Om mer än hälften röstar mot kandidaten söker talmannen då en ny kandidat. Det förväntas bli svårt att bilda en regering eftersom valresultatet var extremt jämnt. Det rödgröna oppositionsblocket fick 176 ledamöter i riksdagen och högerblocket 173 ledamöter. Och i Bryssel, där samlas EU-ländernas försvarsministrar idag. Det är EUs utrikesråd som samlas, bland annat för att diskutera stödet till Ukraina. Till exempel står luftvärn och hybridhot också på agendan. Finland representeras av försvarsminister Antti Häkkänen. Måndagsvädret, det blir soligt med växlande molnighet i nästan hela landet. Nu under morgonen är det ändå dimmigt på många håll. Under dagen, då ökar molnigheten småningom. Det är mest mellan 8 och 16 grader idag, svalast är det i norr. Och det är mest svag eller måttlig sydlig vind, men i Lappland tilltar vinden under förmiddagen. Och där blåser det uppemot 15 meter per sekund i vindbyarna. Det här var nyheterna. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

God måndagsmorgon och varmt välkomna med i programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna måndagsmorgon den 28 september som är dagens datum då Lennart, Leon, Leonard och Leona har namnsdag. Och eftersom att det är måndag så kommer vi också att få sportnyheter efter varje lokal nyhetssändning. Och 8.45 får vi dessutom en rapport från Champions League som lockade seglare från hela Norden till Mariehamn under veckoslutet. Och 7.45 då ska det handla om självkörande bilar. En fråga som avhandlades i Ålands lagting förra veckan. Vi Ålands Radio har pratat med 3 bilskollärare om hur de ser på den självkörande framtiden. Och i fokus efter 10 så hör vi bland annat om ambassadörerna som besökte Åland i fredags och om hur vissa affärer redan börjat ställa fram julpynt trots att vi fortfarande har gröna löv på träden. Men vi ska ta ursäkta. Det jag höll på att säga var att vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med att höra vad några ålänningar tänker om ett förslag som kastats fram i debatten om Ålands hälso- och sjukvård. Nämligen att finansiera framtidens vård med en extra skatt. Ja, mer om det efter musiken med Eva Dahlgren. Ni är hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: Lev så här med Eva Dahlgren. Nu ska vi bege oss ut på stan en sväng för att höra om ålänningar är beredda att betala mer skatt för att rädda Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Och vad tänker de kring att OHS behöver spara? Det är några av de frågor vi har ställt till ålänningarna. Och vi börjar med att fråga hur de ser på situationen inom OHS just nu.
1: Ja, det verkar vara rörigt nu. Men det är svårt att få utomstående säga vad det beror på. Men rörigt verkar det vara.
2: Alltså, jag vet ju väldigt lite om den. Det enda jag vet hur jag själv blir bemött. Och det har ju alltid varit jättebra. Så jag tänker att de jobbar bra, de som jobbar här. Den uppfattningen har jag. Sen känner jag inte till, men man läser ju och hör och bekanta som får bekymmer. Det finns ju sånt också, förstår jag.
0: Ja. Och vad tänker du när du hör vad bekanta tycker och tänker och läser om det du gör?
2: Att man är ganska utsatt när man är sjuk. Så det är ju tråkigt. Och det är ju alltid tråkigt när administrationen på något vis är skilt ifrån de som jobbar på fältet. Så tänker jag.
3: Jag har inga kommentarer, tänkte jag säga. Jag är alldeles för dåligt insatt, så jag har ingenting att säga. Det enda är att, alltså det enda som jag kan säga är att det verkar vara kaos. Och det är ju tråkigt, tänker jag. När vi annars har så bra sjukvård, liksom.
4: Jobbigt.
0: Vill du utveckla på vilket sätt upplever du att det är jobbigt?
4: Alltså jag tycker det är dåligt att de ska börja spara där. Det finns annat man kan spara på.
0: Har du exempel på vad man skulle kunna spara på istället då?
4: Nej, men jag tror det finns mycket annat. Om de tittar över det ordentligt, högst upp.
5: Jag tycker att det inte är bra. Det skulle, nu är det något fel på styrelsen eller vad det är fel på läkare. Något fel är det i alla fall, för att så här ska det inte vara. Ja, men det är hela tiden de går byte och de går och sparkar folk och nya chefer tar och så de betalar grymma löner och hemma i Sverige 2 dagar och på plats 3 dagar. Det kan inte stämma det där.
6: Ja, jag tycker det håller på att gå åt helvete. Ja.
0: Varför det?
6: Ja, nu, varför flyttade de det där från Gullåsen en gång då till där det är nu uppe allipativa? Det var ju för att de inte hade aircondition och grejer i Gullåsen. För jag hade en mosters gubbe som var där då, när de flyttade.
7: Allt som man läser på sociala medier och i tidningarna så är det absolut inte bra. Och det har ju varit bra, så det ska ju fortsätta vara bra på OHS, att man får vård. Att man kommer om man ligger för döden, att man får omtanke och vård. Det är vad jag tänker.
0: Och följande fråga vi ställde var: vad tänker du kring att OHS behöver spara?
7: Ja, det är klart. Det finns väl säkert olika saker att spara på. Jag är ingen expert på det, men det finns ju, om man läser så finns det ju folk som vet hur det ska sparas. De som är på golvet så vet hur det ska sparas. Så jag tycker att de ska lyssna på de som jobbar på golvet.
1: Men jag måste ju säga att AI har gjort lika bra det här jobbet som de har gjort nu. Du vet att det finns ju säkert idag lösningar som AI kan hjälpa. Och det enda vägen, tror jag. Inte kan man ha folk jobba distans jag säger inga mer om det, men AI skulle nog hjälpa.
0: Kan du utveckla lite? Varför tycker du AI ska hjälpa?
1: Nu, det är planering och det är duktigt. Det finns svar där nu. Och planera och grejer. Jag har upplevt så att jag tror nog att det skulle kunna vara där och som alla andra ställen.
2: Jag har ingen uppfattning om det, men vi måste ju ha sjukvård och den måste ju kosta, så är det.
3: Ja.

0: gör eller vad hon är.
1: Och sista frågan vi ställde var: skulle du vara beredd att betala mer landskapsskatt för att behålla OHS-finansiering på den nivån som det är idag?
0: Ja, det blir så mycket pengar kvar sen utan min pensionet.
2: Ja, det är klart, för det är ju jätteviktigt, men jag tycker ju också att man kanske kan dra in på andra ställen istället, för att som pensionär så har man ju inte så mycket pengar att röra sig med.
1: Har du exempel på vad du tycker att man borde spara på istället då?
2: Ja, det kanske finns för mycket personal här och där, vad vet jag.
3: Jag vet inte, jag tänker att alla behöver väl hjälpa till på ett eller annat sätt, men det har ju funkat förut.
4: Jo, det skulle jag nog göra.
1: Hur mycket mer skulle du kunna tänka dig att betala?
4: Ingen aning.
5: Jag vet inte. Jag betalar skatter där det är befogat. Så det följer mig säkert med det. Så jag kan inte mer att säga.
6: Nej.
1: Vill du utveckla?
6: Jag betalar tillräckligt. Jag är så sjuk och har hjärta och allt. Och jag betalar lite så mycket pengar redan. Så det räcker nog. Och de höjde nog det här. Jag, i sista året när jag fyllde 75, då fick jag den här gränsen 250, men nu i år höjde den till 470, den här källrisken. Och så tog de bort det här avdraget för deklaration, och det skulle bli bättre för pensionärer, men inte blev det något bättre.
7: Det är klart vi måste betala lite till om vi vill ha ordentlig vård. Det får vi lov att göra.
1: Mm. Hur mycket till tänker du att skulle vara rimligt?
7: Ja, det har jag ingen aning om. Det kan jag inte säga så här rakt av. Det vet jag inte.
1: Ja, så lät det när vi frågade ålänningarna om de skulle vara beredda att betala mera skatt för att rädda Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Hörrni, klockan den närmar sig lokala nyheter. Den närmar sig alltså 7.30. Vi ska få en nyhetsuppdatering av Axel Eriksson. Och efter nyheterna, de lokala nyheterna då, så blir det sportnyheter. Och sen så ska det handla om självkörande bilar. En fråga som avhandlades i Ålands lagting förra veckan. Vi har pratat med tre bilskolor. Skolelärare om hur de ser på den självkörande framtiden. Men innan nyheterna ska det bli lite musik, och musik får vi av U2. Det här, det är With or Without You.

0: With or without you här med U2. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Extra beskattning för vården delar ålänningarna. Vad händer med bilskollärarna om självkörande bilar blir verklighet? Och grundlagsutskottet ryter till. Kravet på reformen av självstyrelselagen kvarstår och regeringen bör skynda på. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God morgon. Hur ser ålänningarna på situationen inom Ålands hälso- och sjukvård just nu? Och är de beredda att betala mera skatt för att bibehålla vården? Ja, det är blandade reaktioner bland de ålänningar Ålands Radio pratat med. Några kan tänka sig att betala mer för att trygga vården, medan andra anser att de redan betalar tillräckligt.
2: Nej.
0: Vill du utveckla?
2: Jag betalar tillräckligt. Jag är så sjuk, jag har hjärta och allt. Och jag betalar lite så mycket pengar redan. Så det räcker nog. Och de höjde nog det här. I sista året när jag fyllde 75, då fick jag den här gränsen 250. Men nu i år höjde den till 470, den här källrisken. Och så tog de bort det här avdraget för deklaration. Och det skulle bli bättre för pensionärer, men inte blev det något bättre.
3: Ja, det är klart, för det är ju jätteviktigt, men jag tycker ju också att man kanske kan dra in på andra ställen istället, för att som pensionär så har man ju inte så mycket pengar att röra sig med.
0: Har du exempel på vad du tycker att man borde spara på istället då?
3: Ja, det kanske finns för mycket personal här och där, vad vet jag.
0: Det sa Desiree Villén och Henrik Kivisalo. Det var i våras som Socialdemokraterna lyfte frågan om att införa en särskild skatt till landskapet för att trygga vårdens finansiering. Frågan har även lyfts från andra håll, bland annat i en insändare. Flera av dem som Ålands Radio pratat med beskriver situationen inom OHS som rörig och jobbig. Samtidigt säger flera att de själva har fått bra vård och blivit väl bemötta på OHS.
4: Alltså det enda som jag kan säga är att det verkar bara kaos, och det är ju tråkigt, tänker jag, när vi annars har så bra sjukvård liksom.
1: Sist där, Hanna Gripenberg, reporter Amira Bogdiri. Utvecklingen av självkörande bilar går framåt, och nyligen debatterades frågan om behov av lagstiftning i lagtinget. I en åtgärdsmotion lyfte Moderaterna Annette Holmberg Jansson att självkörande och automatiserade fordon inte längre är någon framtidsvision, och att Åland redan nu behöver se över vägtrafiklagstiftningen och angränsande regelverk. Men även om självkörande bilar är något spännande och nytt, väcker fenomenet viss oro hos de bilskollärare Ålands Radio pratat med. John Eriksson jobbar på Norra Ålands bilskola.
5: Jobbmässigt är det klart att, jag menar, om utvecklingen fortsätter som den går nu, så jag tror att det är ett väldigt tidigt skäl, men om kanske, ja vad ska vi säga, 20-30 år kanske från och med nu, så kanske det här jobbet inte finns längre, nej.
6: Även Ove Boman på Bomans trafikskola tror att det tar ett tag innan självkörande bilar finns på Åland.
7: Känns som att det är en bit fram nu i tiden att ha dem kanske helt självkörande. Man har väl provat eller prövat väl som bäst med bussar och sånt, vad jag vet. Det tar väl en stund nu, en tid innan det riktigt är aktuellt. Och sen är det ju ganska mycket med infrastruktur och sånt som ska passa ihop med det också, misstänker jag.
6: Nyligen debatterades en åtgärdsmotion inlämnad av moderaten Annette Holmberg Jansson i lagtinget om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar på Åland. Bland annat skrev hon att självkörande och automatiserade fordon är inte längre någon framtidsvision, och att det därför finns skäl att redan nu se över vägtrafiklagstiftningen och angränsande regelverk. Kai Spov på Trafikskola Spov menar på att det finns många aspekter att ta i beaktande.
8: Den frågan är ju lite färsk nu på det sättet, och jag måste säga att jag har väl ingen koll. Men när funkar tekniken så kan det väl kunna lagstiftas att det får vara då. Men vad ska det vara för åldersgräns att köpa en självkörande bil då? Då har det här med 18 år kanske ingen betydelse längre då. Man kan sätta sig in i en självkörande bil som ska funka 100% då. var är gränsen? Och sådana där saker, det är för tidigt för mig att ta ställning till att vad det man tänker kring lagstiftningen. Där måste jag nog känna att jag är lite på öppet vatten ännu i så fall.
1: Det sa bilskoleläraren Kai Spoof, reporter Don Sjöblom Svensson. Mariehamns stad vill tillsammans med landskapsregeringen upprätta en fond eller fonderingslösning med tillhörande avtal för att finansiera museifartyget Pommerns större framtida underhållnings- och restaureringsåtgärder. Stans kultur- och fritidschef Jenny Schumeister har med anledning av det köpt in 30 timmar juridisk expertis för att upprätta avtal och fondkonstruktion. Riksdagens grundlagsutskott konstaterar att riksdagens tidigare krav på en totalreform av Ålands självstyrelselag fortfarande är lika aktuellt och att regeringen skyndsamt bör fortsätta arbetet. Grundlagsutskottets nya ställningstagande kommer samtidigt som självstyrelselagsreformen är i ett kritiskt skede. Därför deklarerar vi nu tydligt från riksdagens sida att reformen måste slutföras. Arbetet har pågått länge och det är dags att få den i mål. Det är inte bara min åsikt utan också ett enat grundlagsutskott, säger Ålands riksdagsledamot Mats Lövström som är medlem i grundlagsutskottet i ett pressmeddelande. Enligt de nationella näringsrekommendationerna bör man inte få i sig mer än 5 gram salt per dygn. Men nästan alla personer i arbetsför ålder får i sig mer än så, skriver Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande. Enligt en ny studie var det genomsnittliga saltintaget 2023 10,3 gram per dygn för män i arbetsför ålder. Mer än dubbelt så mycket som rekommendationen. För kvinnor var genomsnittet 7,6 gram. Den största delen av saltet i kosten kommer från bland annat bröd, köttprodukter, ost och färdigrätter. För mycket salt höjer blodtrycket och belastar njurarna på lång sikt. THL och Hjärtförbundet föreslår nu en hälsobaserad beskattning av livsmedel inför nästa regeringsperiod. De vill styra konsumtionen mot produkter med mindre salt, socker och mättat fett. Samtidigt skulle momsen på grönsaker, bär och frukt kunna sänkas. Ålandstrafiken har med anledning av den cyberattack man utsattes för i början av förra veckan gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen. Den sårbarhet som gjorde att ett dataintrång kunde ske har enligt ett pressmeddelande åtgärdats och obehörig åtkomst har spärrats. Som tidigare framkommit ska ärendet också polisanmälas. Så vädret, det blir idag mestadels klart med temperatur upp till 16 grader. Vinden den är sydlig och tilltar under dagen, till en början cirka 6 meter per sekund. Mot eftermiddagen och kvällen 8 meter per sekund med upp till 13 i byarna. På Ålands hav sydlig vind 8-13, från och med eftermiddagen vind som avtar sent i natt 4-8 meter per sekund. På skärgårdshavet sydlig vind som tilltar först 4-8, sent i natt 7-12 meter per sekund. Och på södra bottenhavet sydlig vind som tilltar först 8-11, sent i natt 10-15. Morgonens väderobservationer kvart över 7, det blåste sydlig vind på alla stationer. Utö 7 meter per sekund 13 grader, Gustavs Enskär 10 meter per sekund 14 grader, Nyhamn 9 meter per sekund 13 grader, Märket 11 meter per sekund 14 grader. I Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var kvart över 7, 23 centimeter enligt det nya N2000-systemet, alltså 33 centimeter över medelvattenståndet. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson. Här och nu, sport.
9: Det här är måndagens sportnytt och vi inleder med segling. Alandia Sailing Team lyckades att säkra guldet i nordiska mästerskapen av J70 Sprint. Tävlingen ägde rum i vattnet utanför Västerhamnen i Mariehamn och guldet säkrades i det sista 32:a racet. Inför racet hade Espo segelförening med skeppare Lukas Karlemo ena handen på pokalen, men laget som hade ålänningarna Thomas Lindström och Sandra Sonneborn gjorde gjorde ett felval och slutade näst sist i racet. Du hör Lukas Karlemo.
10: Nej, vi hade pratat före starten att vi tog på höga kanten och vi tog en start så vi lyckades åka mot höger. Men det här ganska snabbt så märkte vi att det var inte alls så det var den här gången. Och den här OSS laget fick en ganska bra försprång som vi inte lyckades fånga tillbaka mera.
11: Känner du att det är ett förlorat guld eller ett vunnet silver?
10: Lite både och. Säkert just nu är det kanske ett förlorat guld då, och lite senare är det kanske ett vunnet silver. Men det här, jag tror nog vi får vara riktigt, riktigt nöjda med det här veckoslutet ändå.
9: Det sa Lukas Karlemo som seglade ihop med Anton Eklund och ålänningarna Sandra Sonderborn och Thomas Lindström för Espo segelförening, och de slutade tvåa. Men guldet, det landade hos Alandia Sailing Team vars lag består av Marcus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson. Du hör skepparen Rönnbergs tankar efter att segern bärgades.
12: Det känns fantastiskt. Vi kom upp högst i resultatlistan först efter sista racet, så känns riktigt bra att vi lyckades knipa det.
11: Ja, i sista racet så ändrade man ju om på bojarna lite och vändningspunkterna. Hur mycket spelade in liksom att det blev en lite längre väntetid inför sista racet och det var väldigt jämnt mellan er och båt Karlemo?
12: Ja, det gäller väl att försöka hålla nerverna i styr bara, och det lyckades vi göra, så på det sättet spelade det ingen roll. Men ja, det var lite nya förutsättningar med annan vindriktning, så det blev spännande när det fanns ingen erfarenhet från den tidigare racen riktigt att ta till sista racen.
11: Finland är ju också topp 5 har jag för mig i den här tävlingen nu. Det var ju 8 lag totalt. Är Finland så mycket bättre än de resterande nordiska länderna?
12: Ja, jag vet inte, men Finland har ju i alla fall en riktigt stark seglingsliga, och den har hållit på i, jag tror det var 11:e året nu, och det var väl 30 lag det här året liksom som var med i semifinalerna. Så det finns absolut väldigt mycket talang inom finsk segling i den här sporten.
9: Det sa skepparen Marcus Rönnberg i Alandia Sailing Team som vann den nordiska mästerskapen i J70 Sprint som avgjordes nu i helgen. Nästa helg så är det Champions League som väntar för Alandia Sailing Team. Vi rör oss från vågade framgångar till gräsliga nederlag. Åland United åkte på en snöplig förlust i damfotbollens högsta serie när de förlorade med 1-0 mot HPS. Matchens enda mål kom i den 63:e matchminuten. Adela Rotz missade en boll som Matilda Kataja hann i fatt. Hon frispelade därefter Tessa Pertola som säkert bör lyfta bollen över en utrusande Cornelia Baldi-Sundelius i OU-målet. HJK vann i sin tur mot Kops, vilket gör att Helsingforslaget nu säkrat guldet i ligan. 3 matcher återstår i serien och ÅU gör upp om silvret med Kops som har en poängs försprång. Nästa match för Åland United är mot IF Gnistan hemma på VHA på lördag. Vi stannar kvar på fotbollens gröna gräs. IFK Mariehamns akademilag i herrfotboll förlorade toppmötet mot Europa i division 3. Matchen var bara 5 minuter gången när Europa tog ledningen genom Arto Virtanen. Ett par minuter senare så kvitterade Walter Enberg för IFK Mariehamn, och några minuter efter det så tog Europa tillbaka ledningen och säkrade segern när Virtanen gjorde sitt andra mål för dagen. I och med förlusten är andra platsen i serien säkrad för IFK Mariehamn. Laget kan i och med förlusten inte längre ta sig förbi Europa som nu har 7 poängs försprång och en match kvar att spela. Tabelltrean Pargas IF har 38 poäng och kan heller inte nå IFK Mariehamns akademis 42 poäng. Avslutningsvis så ska vi prata om IFK Mariehamns fotbollsdamer som borta besegrade IPA med 2-0 under lördagen i division 3. Vinsten innebär 3 poäng till IFK Mariehamn som slutar 3 med 38 poäng i den 10 lag stora serien. Tampere United och Pirot har båda 41 poäng, men Pirot har seriesegern i sin hand då de har en match kvar att spela. Det var Sportnytt med mig, Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du gå in på vår app ORTV Play.
0: Tack till Axel Eriksson för den lokala nyhetsuppdateringen och till Johan Ågren för Sportnytt. Och alldeles strax ska det handla om självkörande bilar. Innan det, musik med Lars Winnerbäck. Det här är Någonting. Kanske kärnorna.

0: Någonting kanske kärnorna här med Lars Winnerbäck. Nu ska vi ta och bege oss ut i trafiken. För självkörande bilar börjar mer och mer bli en reell verklighet. I Nederländerna har man beviljat myndighetsgodkännande för självkörande bilar under övervakning. Alltså Teslas förarassistentsystem FSD. Och i riket utreder Trafikom godkännandet utifrån det som beviljats i Nederländerna. Nyligen debatterades en åtgärdsmotion i lagtinget om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar på Åland. Men är det något som vi kommer att få se på åländska vägarna inom den närmsta framtiden? De som utbildar dagens förare, bilskollärarna, är i stora drag försiktigt positiva men säger även att det är många frågetecken som måste redas ut innan självkörande bilar kan bli verklighet. Först hör vi Ove Boman på Bomans trafikskola.
1: Känns som att det är en bit fram nu i tiden att ha dem kanske helt självkörande. Man har väl provat eller prövat som bäst med bussar och sånt vad jag vet. Jag till och med åkte en sån, var till Linköping och provade på där. Men då satt det nog med en som fortfarande måste kolla upp att den gjorde rätt. Så det är väl lite i det stadiet då kan jag tänka mig att det tar väl en stund nu, en tid innan det riktigt är aktuellt. Och sen är det ju ganska mycket med infrastruktur och sånt som ska passa ihop med det också misstänker jag.
2: Kai Spov på Trafikskola Spov har dubbla tankar om självkörande bilar.
3: Ja, jag har väl två stora tankar brukar jag tänka. Att om man ser så här idag när en olycka sker, då vet man enligt all statistik och forskning att överlägset största orsaken till att det blir olyckor i trafiken är ju att människan gör fel. Inte någon. Upp till 96% har jag läst någonstans att det kan vara. Så ur den synvinkeln så borde en självkörande bil vara bättre då, om den är bättre än människan. För det är vi som gör felen, så att säga. Men visst finns det en annan tanke sen också, att funkar den där tekniken sen då och hur bra är den och vem ser felet sen då när det går på tok, då kan man kanske tänka också. Men rent så där generellt så är nog inte emot det. Men personligen så tycker jag om att köra bil. Det ska vara lite tråkigt ur den synvinkeln. Men vi måste ju se till trafiksäkerheten. Det är väl det som alltid ska gå först. Så där är det. Funkar tekniken, allting funkar, då ska det väl kunna vara till och med säkrare än en människa som kör bilen. Eftersom det är vi som gör de största felen. Så det är lite kluvet som du hör ur mitt perspektiv.
2: John Eriksson på Norra Ålands bilskola är skeptisk till självkörande bilar i en nära framtid.
4: Jag vill ju säga det att jag är ju inte för insatt i det. Jag är ju mer insatt i att lära folk köra bil förstås. Jag följer ju med tekniken förstås och läser ju om det. Jag är ju intresserad av det såklart. Jag har ju otroligt svårt att se att bilarna ska lösa alla situationer som den mänskliga faktorn kan göra med saker som händer. Så ja, jag är nog väldigt skeptisk till det, måste jag säga, än så länge. Men tekniken går ju framåt hela tiden.
2: Lagtinget debatterade nyligen en åtgärdsmotion om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar på Åland. Kai Spov menar på att det är många aspekter som behöver belysas.
3: Den frågan är ju lite färsk nu på det sättet och jag måste säga att jag har väl ingen koll. Men när funkar tekniken så kan det väl kunna lagstiftas att det får vara då. Men vad ska det vara för åldersgränser till att köpa en självkörande bil då? Då har det här med 18 år kanske ingen betydelse längre då. Man kan sätta sig in i en självkörande bil som ska funka 100% då. Var är gränsen? Och sådana där saker, det är för tidigt för mig att ta ställning till att vad det man tänker kring lagstiftningen. Där måste jag nog känna att jag är lite på öppet vatten ännu i så fall.
2: John Eriksson anser att det i nuläget är onödigt att lägga resurser på att ändra lagstiftningen.
4: Jag utgår från att man förbereder alltså för att inte skriva om det här senare sen om det blir så att bilarna, att det blir liksom mer och mer teknik att de klarar av att köra själv. Jag tycker att det är ett otroligt tidigt skede för att börja skriva in det lag och lägga resurser på det. Om jag ska vara helt ärlig.
2: Om det då blir verklighet med självkörande bilar, hur påverkar det då bilskolebranschen? Vi hör Kai Spov igen.
3: Ja, den blir nog helt annorlunda. Går den i graven kanske? Kan det ju också bli. Ja, om vi tar bilarna förstås. Sen finns det lite andra fordon också förstås. Men om allt ska bli självkörande. Jag jobbar mycket med motorcyklar och tvåhjulingar. Och där tror jag nog det är tufft att få självkörande där. Men då måste kanske människan vara med och hålla balans och sånt. Men vi talar ju bilar nu, så nog blir det en jätteförändring här. Behöver man någon utbildning för överhuvudtaget att köpa en självkörande bil? Får man bara köpa den och köra med den sen? Lagstiftningsmässigt, är det så man bestämmer, så då är ju bilutbildningen gone.
2: Även John Eriksson håller med om att det skulle bli en förändring i branschen. Men han är inte orolig för sitt jobb de kommande åren.
4: Ja, det är klart att till det då så utgår jag ifrån att du inte behöver så mycket körkort heller. Men hela den här tekniken är absolut inga mot att tekniken blir bättre. Som vi har idag, det är mycket automat bland annat. Och det är klart att där blir det mindre i trafikskolan och sånt. Och man har mycket hjälp från assistanser från bilarna idag som är ju av säkerhetstänk förstås. Och i trafikskolan så jobbar vi för trafiksäkerheten. Så att jag menar, allt som hjälper där så är jag absolut bara för. Jobbmässigt, det är klart att jag menar, om utvecklingen fortsätter som den går nu, så jag tror att det är ett väldigt tidigt skäl, men om kanske, ja vad ska vi säga, 20-30 år kanske från och med nu, så kanske det här jobbet inte finns längre, nej.
0: Sist där hörde vi John Eriksson från Norra Ålands bilskola. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson. Klockan, ja, den närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Och i nästa timme av programmet så ska vi se. Då ska vi få en rapport från Champions League som lockade seglare från hela Norden till Mariehamn under veckoslutet. Det och mycket mer i nästa timme av programmet. Innan nyheterna blir det musik av Coldplay. Det här är Fix You.

0: Det kan finnas höga halter evighetskemikalier i potatisåkern och orsaken är godkända bekämpningsmedel. Högsäsongen för rinnande näsor och nysande barn är här, men ingen influensa verkar ändå sprida sig i samhället just nu. Vi får också höra eldsjälar i teatervärlden som vill mana till samhällskritik och självrannsakan i osäkra tider av nedskärningar. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God morgon. Bekämpningsmedel på potatisodlingar kan alltså lämna evighetskemikalier i vatten och mark. Det finns nämligen dubbelt så mycket så kallade PFAS-kemikalier, eller evighetskemikalier som de också kallas, i vatten vid potatisodlingar jämfört med närliggande gårdar där man inte odlar potatis. Det här visar en färsk svensk studie. Det är förvånande att resultaten i studien är så entydiga och därför borde vissa ämnen förbjudas i bekämpningsmedel, anser Lars Wik, som ledde forskningsprojektet i Sverige.
1: Ja, jag trodde inte vi skulle få så direkta och tydliga svar på ett år. Men vi kommer att fortsätta och se om svaren slår sig ytterligare två år.
2: Det säger Lars Wik på Hushållningssällskapet i Skåne som gjort studien. Man har bland annat tagit mark- och vattenprover på 30 potatisgårdar och kontrollgårdar i Sverige. I studien är det PFAS-ämnet TFA man granskat.
1: TFA som då är väldigt lättrörligt och snabbt kommer i vatten fann vi i dubbla mängden på potatisgårdarna. I deras dricksvatten och även i deras övriga vatten. Och när det gäller jordproverna så såg vi att det var betydligt mer EFA där de hade odlat potatis sista året än där de hade odlat potatis tidigare.
2: TFA hör till gruppen PFAS, som är ett samlingsnamn på kemikalier som inte bryts ner i miljön. PFAS finns i allt från bekämpningsmedel och kläder till kosmetik och stekpannor. Långvarig exponering kan påverka människans hälsa negativt.
3: 26 har nog varit en bra säsong. Passligt väder och passlig mängd regn i år.
2: På Marie Lönnqvist och Jonas Liljes åkrar i Lappfjärd i Kristinestad går potatiströskan på högvarv. Det som kan äventyra skörden det är olika sjukdomar och skadegörare. Bekämpningsmedel används bland annat mot värstingen potatisbladmögel. Att forskning från Sverige visar att halterna TFA i vattnet vid potatisodlingar är dubbelt så höga som vid kontrollgårdar, det är bekymmersamt, tycker Marie.
3: Ja, man blir ju nog fundersam för det är ju ganska ny information ändå som kommer fram. I Finland och i Sverige och förstås har vi ju väldigt strikta regler när det kommer till växtskyddsbekämpning och de reglerna följer vi förstås.
2: I Finland finns det enligt Säkerhets- och kemikalieverket TUKES omkring 50 bekämpningsmedel med någon form av aktiv substans som kan omvandlas till TFA. TUKES har begränsat användandet på grundvattenområden. I Danmark har man redan förbjudit vissa bekämpningsmedel helt och hållet.
1: Jag tror att vi kommer att följa Danmark att vissa av de här pesticiderna förbjuds.
0: Det är alltså forskaren Lars Wik. Och inom EU görs just nu en riskbedömning när det gäller TFA. Reporter var Louise Bergman. Ryska attacker dödade flera människor på olika håll i Ukraina under gårdagen, meddelar ukrainska myndigheter. Under förra veckan avfyrade Ryssland sammanlagt nästan 4000 drönare och missiler mot Ukraina, uppger president Volodymyr Zelensky. Enligt Zelensky riktades gårdagens attacker mot daghem, skolor, bostäder och annan civil infrastruktur i huvudstaden Kiev. De ryska attackerna har intensifierats, speciellt mot huvudstaden, samtidigt som Ukraina förbereder sig för ännu en svår vinter. Ukraina är ändå bättre förberedd på vintern i år än i fjol, säger landets premiärminister. Förhandlingarna mellan USA och Iran kan fortsätta den här veckan, säger USAs president Donald Trump i en intervju med nyhetssajten Axios igår. Enligt Axios kan indirekta förhandlingar med Qatar som mellanhand inledas redan idag. I lördags avvisade Trump Irans senaste förslag om vapenvila. Och så sent som igår upprepade Irans utrikesminister också att det strategiskt viktiga Hormuzsundet bara öppnas ifall Irans frysta tillgångar frigörs och om USA upphör med blockaden av iranska hamnar. Trump Trump har också gett signaler om att USA kan fortsätta angreppen mot Iran efter mellanårsvalet i början av november. Klockan är 8:05 och jag vänder mig inrikes igen. Senast nu den här sista måndagen i september kan jag konstatera att hösten är här och för tillfället är det många som drabbas av vanliga förkylningar. Däremot finns det inte ännu några tecken på stor spridning av influensa eller coronavirus. Det säger överläkare vid vårdsammanslutningen HUS, Ville Holmberg.
4: Men egentligen är det en sån här ganska vanlig höst just nu. Då några veckor efter att skolorna börjar så öka de här vanliga förkylningarna.
5: Det säger Ville Holmberg som är överläkare i infektionssjukdomar på HUS-sammanslutningen som ansvarar för specialiserad sjukvård i Nyland. Influensa brukar spridas mer aktivt från och med i november eller december, men covid-19 kan också slå till tidigare. Det är svårt att veta på förhand när det här sker eller hur intensiv spridningen blir. Enligt Holmberg spelar det oftast ingen roll vilken luftvägsinfektion man har.
4: Det är viktigast att då, ofta de där första dagarna av infektionen, om man har hög feber eller känner sig ordentligt sjuk, om man hostar kraftigt, att då försöka hålla sig mest hemma just för att undvika att smitta ner sina arbetskamrater eller andra bekanta.
5: Överläkare Ville Holmberg listar några beprövade sätt med vilka du kan minska risken för att insjukna.
4: En sak man kan göra är att vara noggrann med handhygien när man kommer hem, till exempel att man då tvättar händerna bra. Annars är det nog så att de här virusen cirkulerar så pass mycket i samhället att helt går det nog inte att undvika dem. Så kanske också för att minska risken att bli allvarligt sjuk, så att om man håller sig annars frisk och äter mångsidigt och sover tillräckligt och motionerar lämpligt, så det gör att man har bättre motståndskraft också mot de här infektionerna.
5: Att vaccinera sig ger också viktigt skydd. Nu i början av oktober inleder välfärdsområdena vaccinationer mot influensa och covid-19. Influensavaccin ges gratis till barn under 7 år, till personer som är 65 år eller äldre och till dem som hör till riskgrupper. Och coronavaccinet ges till personer som är minst 75 år och till dem som hör till riskgrupper.
0: Reporter här, Niklas Fagerström. Statens nedkärningar i kulturbudgeten får teatrar att satsa på säkra, importerade varumärken framför nyskrivna verk. Men det finns de som vill trotsa den här trenden. Skådespelaren Tino Singh har skrivit en musikal som bygger på hans erfarenheter om rasism. På en teater för ett år sedan fick Singh höra att man inte behövde fler mörkhyade skådespelare.
6: Vad är det man kan säga? Teatrar, film, regissörer, producenter, tv-producenter. Det är de som på något sätt bestämmer vilken berättelse man berättar om finländsk identitet. Det kanske är 30-40 människor som bestämmer sådana saker här i Finland.
7: Narrativet.
6: Ja. Vad betyder det att vara en finländare? Vem hör till Finland, vem hör inte?
0: Vid sidan av samhällsdebatten om tillhörighet handlar Tino Singhs musikal också om assisterad dödshjälp. Och i Karis sätts en samhällskritisk pjäs upp på tryckeriteatern. Pjäsen heter Glöden och handlar om konstens roll i en värld med krig och orättvisor. Regissören Erik Pöysti kritiserar att människor har blivit för bekväma och passiva. Folk vågar inte längre ta ställning politiskt, säger Pöysti.
8: För 100 år sedan exakt så tog Europa över av först Mussolini, sen Hitler och Franco och sen Stalin. Det var 4 totalitära regimer vi hade i, och det behövs ett helt världskrig för att få stopp på det där. Vi ska väl inte vandra den vägen på nytt. Vi måste gå ut och våga göra pjäser och handla om samhällsutvecklingen. Då menar jag kritik av samhällssystemet. Och vår pjäs, är det nu en antifascistisk pjäs? Jo, det är den också. Men den har också blivit en konstnärskritik. Det handlar om konstnärlig självupptagenhet hemskt mycket. Och vi har ju haft, tycker jag, en flykt mot det privata i 30 år. Det här individualismens triumftåg har varit tragiskt att följa. Nu ser jag att folk tänker i lite andra termer.
0: Du kan läsa mer både om Singhs pjäs Intimt isär och pjäsen Glöden i Yle-appen. Innan jag noterar några saker som händer idag ska det handla om reklam på sociala medier. Reklamerna kan nämligen strida mot konsumentskyddslagen. Det kan handla om inlägg med långa berättelser som avslutas med att nämna en produkt eller till exempel levererade varor som inte motsvarar det man försökte beställa. Dolda och vilseledande reklamer florerar på sociala medier, men det finns några kännetecken som konsumenten bör känna till för att märka dold reklam. Det säger Juha Börling på Mell vid Konsumentförbundet.
7: Du kan ställa dig vissa frågor. Till exempel försöka någon få dig att köpa något överhuvudtaget. Är den här produkten ovanligt positivt presenterad? Är det en influencer eller en känd person som rekommenderar produkten? Eller finns det en länk eller rabattkod i samband med det där inlägget till exempel?
9: Det bästa man kan göra om man upptäcker eller råkar ut för dold eller vilseledande reklam är att prata om det med vänner och familj, säger Börling på Mell. Om företaget som marknadsförs finns utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan myndigheter inte nödvändigtvis hjälpa en, säger Johan Berlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.
10: Utgångspunkten är att de finska myndigheterna har möjlighet att ingripa, men tyvärr är det så. Det finns inga rättsmedel.
9: Internationella organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, och Världshandelsorganisationen, WTO, har försökt skapa internationella marknadsföringsregleringar, men har ännu inte lyckats.
10: Man har inte på något sätt kommit i mål när det gäller det, men att man skulle kunna tänka sig att de här övernationella organen skulle skapa regleringar som sen nationalstaterna skulle förbinda sig till. Men i dagens läge så finns det ingenting i den här vägen.
0: Säger Johan Berlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet. Reporter var Stella Strömberg. Från och med idag börjar polisen övervaka älgjakten mer intensivt ända fram till slutet av oktober. Övervakningen inträffar nu när älgjaktsäsongen är som livligast och jaktlag är som aktivast. Myndigheterna fokuserar speciellt på användningen av rusmedel, hur väl jägarna kan hantera sina vapen och hur säkerhetsregler följs. Polisen övervakar jakten tillsammans med Forststyrelsen, gränsbevakningen och tullen. Och i Sverige, där samlas riksdagen för första gången efter valet och väljer en talman. Tidigast imorgon väntas talmannen föreslå en ny statsminister för riksdagen och därefter röstar riksdagen om statsministerkandidaten. Om mer än hälften röstar mot kandidaten söker talmannen då en ny kandidat. Det förväntas bli svårt att bilda en regering i Sverige eftersom valresultatet var extremt jämnt. Det rödgröna oppositionsblocket fick 176 ledamöter i riksdagen och högerblocket fick 173 ledamöter. Morgonens sportnyheter börjar med fotboll och Nations League där Norge sent igår kväll förlorade hemma mot Portugal med 1-2. Gonzalo Ramos gjorde segermålet i början av andra halvlek för Portugal efter en stor miss av Norges målvakt Örjan Nyland. Nyland spelade bollen rakt på Ramos som enkelt chippade in segermålet. Cristiano Ronaldo var petad för Portugal och spelade inte alls i matchen. Tyskland hade jobbit under nya förbundskaptenen Jürgen Klopp. Det blev förlust med 0-1 mot Grekland igår. Det här var Greklands första seger någonsin över Tyskland. Och i NHL, där har klubbarna bantat ner sina trupper inför seriestarten den här veckan. Nu har 6 finländare placerats på transferlistan. Det handlar om Henri Jokiharju, Ville Heinola, Juuso Välimäki, Antti Tuomisto, Kaapo Kähkönen och Topias Vilén. Finländarna kommer att finnas på transferlistan i 24 timmar och om inga andra klubbar agerar skickas de till sina respektive AHL-lag. Måndagsväder blir soligt med växlande molnighet i nästan hela landet. Nu under morgonen är det ändå dimmigt på många håll. Under dagen ökas molnigheten småningom. Det är mest mellan 8 och 16 grader, svalast är det i norr. Och det är mest svag eller måttlig sydlig vind, men i Lappland tilltar vinden under förmiddagen och där blåser det uppemot 15 meter per sekund i vindbyarna.
11: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
12: Ja, vädret idag blir mestadels klart med temperatur upp till 16 grader och vinden är sydlig och tilltar under dagen till en början till en början cirka 6 meter per sekund och mot eftermiddagen och kvällen 8 meter per sekund med upp till 13 meter per sekund i byarna. Sjövädret för Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vi börjar med Ålandshav. Sydlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom och på efternatten 4-8 meter per sekund. God sikt. Sjövädret för Skärgårdshavet. Sydlig vind som tilltar först 4-8 meter per sekund och sent i natt 7-12 meter per sekund. God sikt även där. Och sjövädret på södra Bottenhavet. Sydlig vind som tilltar först 8-11 meter per sekund och på eftermiddagen 10-15 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar småningom, sen natt 6-11 meter per sekund. God sikt. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna måndagsmorgon den 28 september då, ska vi se, Lennart, Leon, Leonard och Leona har namnsdag. Grattis! Ni ska alldeles strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det är musik med Daniel Adams-Ray. Där är gubben i lådan.

0: Gubben i lådan, Daniel Adams Ray. Ja, idag klockan 11 så är det dags för Mästerverken här i Ålands Radio. Programmet det är från Sveriges Radio P2 och en del i vårt Nordvision-samarbete. Och dagens avsnitt handlar om följande kompositör och verk.
1: Och han har ju också en ganska crazy sida som ibland dyker upp, som är lite åt happening-hållet. Det finns stycken där man ska krossa porslin. Och
2: ett av hans första stycken var en symfonisk dikt för 100 metronomer. Ju.
1: En av hans klassiker faktiskt.
3: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. I den här serien pratar vi om den klassiska musikens största, bästa

Ja, Mästerverken, alltså idag klockan 11:18. Detta tillsammans med Klara Törnvall och Johan Korsell. Nu ska det bli lite musik. Musik, det får vi av Grymlings.

0: Räkna med mig.
1: Räkna med mig, grymlings. Nu måste jag ta en titt på klockan. 8.30 närmar den sig. Den är 8.26 just nu. Det här betyder ju att vi strax ska få en lokal nyhetsuppdatering av Axel Eriksson. Innan det, musik med Fanny Avonne. Det här, det är Orden.

0: Extra beskattning för vården delar ålänningarna. Vad händer med bilskollärarna om självkörande bilar blir verklighet? Och grundlagsutskottet ryter till. Kravet på reformen av självstyrelselagen kvarstår och regeringen bör skynda på. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God morgon. Hur ser ålänningarna på situationen inom Ålands hälso- och sjukvård just nu? Och är de beredda att betala mera skatt för att bibehålla vården? Ja, det är blandade reaktioner bland de ålänningar Ålands Radio pratat med. Några kan tänka sig att betala mer för att trygga vården, medan andra anser att de redan betalar tillräckligt.
1: Nej.
2: Vill du utveckla?
1: Jag betalar tillräckligt, jag är så sjuk, jag har hjärta och allt, och jag betalar lite så mycket pengar redan. Så det räcker nog. Och de höjde nog det här. I sista året när jag fyllde 75, då fick jag den här gränsen 250. Men nu i år höjde den till 470, den här källrisken. Och så tog de bort det här avdraget för deklaration. Och det skulle bli bättre för pensionärer, men inte blev det något bättre.
3: Ja, det är klart, för det är ju jätteviktigt, men jag tycker ju också att man kanske kan dra in på andra ställen istället, för att som pensionär så har man ju inte så mycket pengar att röra sig med.
2: Har du exempel på vad du tycker att man borde spara på istället då?
3: Ja, det kanske finns för mycket personal här och där, vad vet jag.
4: Det sa Desiree Villén och Henrik Kivisalo. Det var i våras som Socialdemokraterna lyfte frågan om att införa en särskild skatt till landskapet för att trygga vårdens finansiering. Frågan har även lyfts från andra håll, bland annat i en insändare. Flera av dem som Ålands Radio pratat med beskriver situationen inom OHS som rörig och jobbig. Samtidigt säger flera att de själva har fått bra vård och blivit väl bemötta på OHS.
5: Alltså det enda som jag kan säga är att det verkar bara kaos, och det är ju tråkigt, tänker jag, när vi annars har så bra sjukvård liksom.
0: Sist där, Hanna Gripenberg, reporter Amira Bogdiri. KST och OHS ska gemensamt lösa problemen kring ansvarsfördelningen mellan socialvården och sjukvården efter att klienter hamnat i kläm mellan de olika aktörerna. Det skriver OHS hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons och KSTs förbundsdirektör Katarina Dahlman i en gemensam insändare. Bakgrunden är att klienter hamnat i kläm när hemserviceföretaget Enjoy Åland inte får hjälpa dem med mediciner och andra sjukvårdsuppgifter. Enligt Bons och Dahlman gäller det oavsett vilken aktör som vinner den aktuella upphandlingen. OMHM har uppmärksammat KST på problemet vid ett möte och även informerat OHS. Nu säger både KST och OHS att situationen ska åtgärdas skyndsamt och att OMHM redan pekat ut möjliga vägar framåt. De beklagar samtidigt situationen till följd av den oklara ansvarsfördelningen. Minister Arsim Sekai, socialdemokrat, har enligt insändaren klargjort att OHS kommer att få den tilläggsfinansiering som behövs för att lösa frågan. Utvecklingen av självkörande bilar går framåt och nyligen debatterades frågan om behov av lagstiftning i lagtinget. I en åtgärdsmotion lyfte Moderaterna Annette Holmberg Jansson att självkörande och automatiserade fordon inte längre är någon framtidsvision och att Åland redan nu behöver se över vägtrafiklagstiftningen och angränsande regelverk. Men även om självkörande bilar är något spännande och nytt väcker fenomenet viss oro hos de bilskollärare Ålands Radio pratat med. John Eriksson jobbar på Norra Ålands bilskola.
6: Jobbmässigt är klart att, jag menar, om utvecklingen fortsätter som den går nu, så jag tror att det är ett väldigt tidigt skäl, men om kanske, ja, vad ska vi säga, 20-30 år kanske från och med nu, så kanske det här jobbet inte finns längre, nej.
7: Även Ove Boman på Bomans trafikskola tror att det tar ett tag innan självkörande bilar finns på Åland.
8: Känns som att det är en bit fram nu i tiden att ha dem kanske helt självkörande. Man har väl provat, eller prövat som bäst med bussar och sånt, vad jag vet. Det tar väl en stund nu, en tid innan vilket är aktuellt. Och sen är det ju ganska mycket med infrastruktur och sånt som ska passa ihop med det också, misstänker jag.
7: Nyligen debatterades en åtgärdsmotion inlämnad av moderaten Annette Holmberg Jansson i lagtinget om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar på Åland. Bland annat skrev hon att självkörande och automatiserade fordon är inte längre någon framtidsvision och att det därför finns skäl att redan nu se över vägtrafiklagstiftningen och angränsande regelverk. Kaj Spov på Trafikskola Spov menar på att det finns många aspekter att ta i beaktande.
9: Den frågan är ju lite färsk nu på det sättet och jag måste säga att jag har väl ingen koll. Men när funkar tekniken så kan det väl kunna lagstiftas så att det får vara då. Men vad ska det vara för åldersgränser till att köpa en självkörande bil då? Då har det här med 18 år kanske ingen betydelse längre då. Man kan sätta sig in i en självkörande bil som ska funka 100% då. Var är gränsen? Och sådana där saker, det är för tidigt för mig att ta ställning till att vad det man tänker kring lagstiftningen. Där måste jag nog känna att jag är lite på öppet vatten ännu i så fall.
0: Det sa bilskoleläraren Kaj Spof, reporter Don Sjöblom Svensson. Mariehamns stad vill tillsammans med landskapsregeringen upprätta en fond eller fonderingslösning med tillhörande avtal för att finansiera museifartyget Pommerns större framtida underhållnings- och restaureringsåtgärder. Stans kultur- och fritidschef Jenny Schumeister har med anledning av det köpt in 30 timmar juridisk expertis för att upprätta avtal och fondkonstruktion. AI-användningen ökar snabbt i Sverige. I år använder 62% särskilda AI-tjänster som ChatGPT, Copilot och Gemini enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2026. Den årliga rapporten visar att nästan 4 av 10 använder AI-tjänster varje vecka och närmare 2 av 10 dagligen. ChatGPT är klart störst och används av mer än hälften av svenskarna. AI-användningen är högst bland unga. 9 av 10 00-talister har använt en AI-tjänst, men ökningen är stor även bland äldre generationer. Samtidigt visar rapporten att många äldre fortfarande står utanför det digitala samhället. Totalt använder 96% av svenskarna internet, men bland personer över 75 år är nästan var fjärde inte på nätet. Var tredje i den äldsta gruppen saknar också digital identifiering och mer än hälften använder inte digital brevlåda. Utanförskapet minskar, men enligt Internetstiftelsen beror det främst på att äldre åldersgrupper fylls på av yngre och mer digitalt vana personer. Så vädret, det blir idag mestadels klart med temperatur upp till 16 grader. Vinden den är sydlig och tilltar under dagen, till en början cirka 6 meter per sekund. Mot eftermiddagen och kvällen 8 meter per sekund med upp till 13 i byarna. På Ålands hav sydlig vind 8-13, från och med eftermiddagen vind som avtar, sent i natt 4-8 meter per sekund. På skärgårdshavet sydlig vind som tilltar, först 4-8, sent i natt 7-12 meter per sekund. Och på södra bottenhavet sydlig vind som tilltar, först 8-11, sent i natt 10-15. Så morgonens väderobservationer 8:15. Det blåste sydlig vind på alla stationer. Utö 6 meter per sekund, 13 grader. Gustavs Enskär 9 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn 9 meter per sekund, 13 grader. Märket 11 meter per sekund, 14 grader. I Mariehamn är det just nu 13 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögla var 8:15 plus 23 centimeter enligt det nya N2000-systemet. Alltså 33 centimeter över medelvattenståndet. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson. Här är nu Sportnytt med Johan Ågren.
10: Det här är måndagens sportnytt och vi inleder med segling. Alandia Sailing Team lyckades att säkra guldet i Nordiska mästerskapen av J70 Sprint. Tävlingen ägde rum i vattnet utanför Västerhamnen i Mariehamn och guldet säkrades i det sista 32:a racet. Inför racet hade Espo segelförening med skeppare Lukas Karlemo ena handen på pokalen, men laget som hade ålänningarna Thomas Lindström och Sandra Sonneborn gjorde ett felval och slutade näst sist i racet. Du hör Lukas Karlemo.
11: Nej, vi hade pratat före starten att vi tog på höga kanten och vi tog start så vi lyckades åka mot höga, men det här ganska snabbt så märkte vi att det var inte alls så det var den här gången och den här OSS laget fick ett ganska bra försprång som vi inte lyckades fånga tillbaka mera.
12: Känner du att det är ett förlorat guld eller ett vunnet silver?
11: Lite både och. Säkert just nu är det kanske ett förlorat guld då, och lite senare är det kanske ett vunnet silver, men det här, jag tror nog vi får vara riktigt, riktigt nöjda med det här veckoslutet ändå.
10: Det sa Lukas Karlemo som seglade ihop med Anton Eklund och ålänningarna Sandra Sonneborn och Thomas Lindström för Espo segelförening och de slutade tvåa. Men guldet, det landade hos Alandia Sailing Team vars lag består av Marcus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson. Du hör skepparen Rönnbergs tankar efter att segern bärgades.
13: Det känns fantastiskt. Vi kom upp högst på i resultatlistan först efter sista racet, så känns riktigt bra att vi lyckades knipa det.
12: Ja, i sista racet så ändrade man ju om på bojarna lite och vändningspunkterna. Hur mycket spelade det in liksom att det blev en lite längre väntetid inför sista racet och det var väldigt jämnt mellan er och båt Karlemo?
13: Ja, det gäller väl att försöka hålla nerverna i styr bara, och det lyckades vi göra, så på det sättet spelade det ingen roll. Men ja, det var lite nya förutsättningar med annan vindriktning, så det blev spännande när det fanns ingen erfarenhet från den tidigare racen riktigt att ta till sista racen.
12: Finland är ju också topp 5 har jag för mig i den här tävlingen nu. Det var ju 8 lag totalt. Är Finland så mycket bättre än de resterande nordiska länderna?
13: Ja, jag vet inte, men Finland har ju i alla fall en riktigt stark seglingsliga. Och den har hållit på i, jag tror det var 11:e året nu. Och det var väl 30 lag det här året liksom som var med i semifinalerna. Så det finns absolut väldigt mycket talang inom finsk segling i den här sporten.
10: Det sa skepparen Marcus Rönnberg i Alandia Sailing Team som vann den nordiska mästerskapen i J70 Sprint som avgjordes nu i helgen. Nästa helg så är det Champions League som väntar för Alandia Sailing Team. Vi rör oss från vågade framgångar till gräsliga nederlag. Åland United åkte på en snöplig förlust i damfotbollens högsta serie när de förlorade med 1-0 mot HPS. Matchens enda mål kom i den 63:e matchminuten. Adela Rotz missade en boll som Matilda Kataja hann i fatt. Hon frispelade därefter Tessa Pertola som säkert bör lyfta bollen över en utrusande Cornelia Baldi Sundelius i OU-målet. HJK vann i sin tur mot Kops, vilket gör att Helsingforslaget nu säkrat guldet i ligan. 3 matcher återstår i serien och ÅU gör upp om silvret med Kops som har en poängs försprång. Nästa match för Åland United är mot IF Gnistan hemma på VHA på lördag. Vi stannar kvar på fotbollens gröna gräs. IFK Mariehamns akademilag i herrfotboll förlorade toppmötet mot Europa i division 3. Matchen var bara 5 minuter gången när Europa tog ledningen genom Arto Virtanen. Ett par minuter senare så kvitterade Walter Enberg för IFK Mariehamn och några minuter efter det så tog Europa tillbaka ledningen och säkrade segern när Virtanen gjorde sitt andra mål för dagen. I och med förlusten är andra platsen i serien säkrad för IFK Mariehamn. Laget kan i och med förlusten inte längre ta sig förbi Europa som nu har 7 poängs försprång och en match kvar att spela. Tabelltrean Pargas IF har 38 poäng och kan heller inte nå IFK Mariehamns akademis 42 poäng. Avslutningsvis så ska vi prata om IFK Mariehamns fotbollsdamer som borta besegrade IPA med 2-0 under lördagen i division 3. Vinsten innebär 3 poäng till IFK Mariehamn som slutar 3 med 38 poäng i den 10 lag stora serien. Tampere United och Pirot har båda 41 poäng, men Pirot har seriesegern i sin hand då de har en match kvar att spela. Det här det var Sportnytt med mig Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du gå in på vår app OR3 Play.
2: Ja, tack till Axel Eriksson för den lokala nyhetsuppdateringen och till Johan Ågren för Sportnytt. Alldeles strax här i programmet så ska vi få en lite längre rapport från Champions League som lockade seglare från hela Norden till Mariehamn under veckoslutet. Innan det, musik med Lale. Det här, det är Det kommer bli bra.

0: Det kommer bli bra med Lale. Nu ska det handla om segling. Alandia Sailing Team vann nordiska mästerskapen i J70 Sprint som seglades under helgen. Det har varit omväxlande väder med regn den ena dagen och sol med lite vind den andra. Men efter 32 race är det Alandia Sailing Team med skeppare Marcus Rönnberg som får kliva högst upp på prispallen. I laget finns Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson. Du hör Marcus Rönnberg efter att segern var i hamn och en lyftkran börjat ta upp båtarna på land.
1: Det känns fantastiskt. Vi kom upp högst på i resultatlistan först efter sista racet, så känns riktigt bra att vi lyckades knipa det.
2: Ja, i sista racet så ändrade man ju om på bojarna lite och vändningspunkterna. Hur mycket spelade in liksom att det blev en lite längre väntetid inför sista racet och det var väldigt jämnt mellan er och båt Carlemo?
1: Ja, det gäller väl att försöka hålla nerverna i styr bara, och det lyckades vi göra, så på det sättet spelade det ingen roll. Men ja, det var lite nya förutsättningar med annan vindriktning, så det blev spännande när det fanns ingen erfarenhet från den tidigare racen riktigt att ta till sista racen.
2: Men hur påverkar det taktiken då?
1: Det var väl ganska enkelt för oss. Vi behövde vara före S-bolaget och ha en båt emellan oss. Så ja, det var taktiken.
2: Det sa Marcus Rönnberg, skeppare i AST. Inför sista racet så hade Esbo segelförening med skepparen Lukas Karlemo guldet i sin hand. Men det sista racet gick inte som på Strömsö. Du hör Karlemo förklara vad som gick fel i sista racet.
3: Vi hade pratat före starten att vi tog på höga kanten och vi tog start, så vi lyckades åka mot höga. Men det här ganska snabbt så märkte vi att det var inte alls så det var den här gången. Och den här OSS fick... Laget fick en ganska bra försprång som vi inte lyckades fånga tillbaka mera.
2: Man ändrade ju på vändningspunkterna inför sista racet. Det fanns ju ingen föregående taktik att gå efter. Hur mycket påverkar det?
3: Ja, jättemycket. Det hade ju varit ganska samma hela dagen, och inför sista racet så ändrade de positionen för banan. Så det ändrar ju allting. Så vi måste ju gå på det som vi såg just då innan racet. Och lite sånt som vi har sett tidigare under tidigare år här. Men det här, det var ett väldigt svårt val om vart vi skulle.
2: Hur är vindarna här i Västerhamnen i Mariehamn?
3: Det är som det alltid är. Det är extremt skiftigt och ojämnt. Men det är det som också gör det väldigt roligt. Och det här, vi har klarat oss väldigt bra tidigare i de här vindarna och tycker om det. Så det här, ibland går det ena vägen och ibland andra vägen.
2: Hur känns det att det bara blir ett silver när ni ändå hade ena handen på guldbucklan inför sista racet?
3: Såklart är man ju besviken just nu, men det här, vi har ju seglat riktigt bra. Hela teamet har gjort ett riktigt bra jobb under veckoslutet. Så nu måste vi ändå vara nöjda med det vi har lyckats åstadkomma. Det är många bra team som vi lyckades lämna bakom ändå.
2: Känner du att det är ett förlorat guld eller ett vunnet silver?
3: Lite både och. Säkert just nu är det kanske ett förlorat guld då. Och lite senare det kanske är ett vunnet silver, men det här, jag tror nog vi får vara riktigt, riktigt nöjda med det här veckoslutet ändå.
2: Jag vill också prata lite om näst sista racet, för där så gjorde ni en toppen sista läns där ni gjorde en annan vändning än de andra som fastnade kring vändningspunkten. Berätta om ert resonemang där.
3: Två första båtarna bestämde sig för att jibesätta på öremärke, och vi var lite bakom och det här tyckte att trycket såg bättre ut med att fortsätta istället för att jippa på öremärke. Så vi bestämde oss för att gå på det, och det såg inte jättebra ut för de ledande båtarna som hade gjort det. Så vi tänkte att vi måste testa på något annat, och vi såg ett tryck och den här, vi tog det och det funkar riktigt bra. Så det gav en bra position för oss inför sista race, så att vi ledde med ett poäng.
2: Att du såg ett tryck, du får utveckla, vad letar man efter, vad ser du?
3: Så vi letar efter mörka områden på vattnet, och den här, det har lite riktning vartåt det rör sig och sådant som man under veckoslutet har lärt sig att se, och det finns ofta någon sorts mönster i hur den här vinden rör sig, men sådär enkelt sett så är det mörka områden på vattnet som vi söker.
2: Det sa Lukas Karlemo som var skeppare till båten från Espo segelförening som slutade tvåa i tävlingen. Men hur såg Marcus Rönnberg på situationen i näst sista racet i den sista vändningen?
1: Ja, vi gjorde en gipsättning uppe vid kryssmärket vilket kändes som det rätta att göra, men ja, vinden kom från det hållet, men Espo-laget som runda trea tror jag så lyckades fortsätta för styrbord efter kryssrundningen och segla runt oss. Så det var en mentalt tuff stund, men det var viktigt att vi höll kvar i andra platsen, så det var skönt att vi lyckades göra det trots att vi stannade upp där ett tag.
4: Jag tänkte på det du sa, att det var väldigt tufft mentalt. Hur försöker man som lag då att göra så att man inte grämer sig allt för mycket?
1: Ja, men exakt. Det blir lätt att man gräver ner sig i ett misstag liksom, men det där försöker vi jobba på liksom, och när man gjort någonting som inte blev rätt liksom, så får man kolla framåt och göra nästa sak rätt istället. Så det gäller att hålla fokus framåt hela tiden.
4: Finland är ju också topp 5 har jag för mig i den här tävlingen nu. Det var ju 8 lag totalt. Är Finland så mycket bättre än de resterande nordiska länderna?
1: Ja, jag vet inte, men Finland har ju i alla fall en riktigt stark seglingsliga, och den har hållit på i, jag tror det var 11:e året nu, och det var väl 30 lag det här året liksom som var med i semifinalerna, så det finns absolut väldigt mycket talang inom finsk segling i den här sporten.
4: Champions League nästa helg, såg ni det här mer som ett genrep inför det?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Det var väldigt lämpligt att det är helgen innan, så att men vi fick väldigt hård konkurrens här också och är väl förberedda för det. Men här siktar vi såklart på att vinna tävlingen.
4: Och vad siktar ni på Champions League menar du?
1: Ja, vi siktar på att vinna tävlingen.
4: Men just när det då vankas Champions League, hur mycket behöver man egentligen träna när ni ändå är relativt samspelta?
1: Ja, men nu har det blivit så att eftersom finalen i finska ligan var förra helgen och sen nordiska mästerskapen den här helgen, så har det blivit liksom, ja, man ska inte kalla det träning för det har varit stenhårda tävlingar, men det har varit väldigt bra att de linear upp så bra inför Champions League här, så nu här emellan får vi återhämta oss lite och vara redo sen när det gäller nästa helg.
4: Är du trött på att se dina teamkamrater?
1: Inte nu.
4: Det kommer.
1: Vi får se.
4: Hur ska vi fira det här?
1: Jag tänker egentligen att vi får fira efter nästa helg. Så vi har en stor tävling kvar och vi håller fokus på den nu och så tar vi det efter det.
4: Men vi hoppas att ni också får fira ordentligt då efter Champions League.
1: Det hoppas vi.
0: Det sa skepparen Marcus Rönnberg som tillsammans med Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson vann nordiska mästerskapen i J70 sprint. Reporter här var Johan Ågren. Klockan närmar sig 9. Vi ska strax få en nyhetsuppdatering från Ekot. Innan det blir det lite musik av åländska Jamna Ekinci. Det här är Things I Never Say.

0: i riksdagen som ska rösta om vem som ska vara talman framöver. Det verkar som att Andreas Norlén får behålla uppdraget sedan Vänsterpartiet igår förklarat att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam.
1: Vänsterpartiet har ju, om vi ser till historien, upplevt att man många gånger varit en dörrmatta för Socialdemokraterna som Socialdemokraterna har tagit för givet. Men nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering och inte är ett parti som bara kan behandlas hur som helst av Socialdemokraterna. Och då gör man det genom den här kraftmätningen med talmannen då.
2: Då går vi över till konstitutionsutskottets betänkande 33. Digitala tv-sändningar.
3: Reservation 1, reservation 2, reservation 3, reservation 4.
4: Den verkar vara seg idag. När omröstningen är avslutad, svart är jag.
5: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
6: Och vi tror att vi behöver någon som kan vara lite mer utomstående, har den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft. Och att det kan få den här processen att tas framåt.
5: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
1: Det här är att visa att man menar allvar med att man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
0: Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson, och Socialdemokraterna har inte velat kommentera det här än. Ja, riksdagen öppnar ju idag efter valet. De 349 ledamöterna ska infinna sig för första gången då. Flera av de kända riksdagsledamöterna har försvunnit och en del nya har kommit in. En av dem är Hanna Lindqvist från Miljöpartiet.
7: Det känns fantastiskt roligt verkligen. Det är många människor som har gått och lagt sin enda röst på Miljöpartiet och kanske till och med då att satsa på att kryssa mig, och det känns jätteskoj.
8: Samma entusiasm återfinns hos en annan nykomling, Rasmus Elfström, Centerpartiet.
9: Det känns otroligt kul att ha fått det här otroligt fina förtroendet. Med ett fint kryssresultat också, så jag är riktigt taggad.
8: Knappt en tredjedel av ledamöterna är nya. 54% av alla ledamöter är män, 46% är kvinnor. Några av de mer kända politikerna som gör entré är Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg, Daniel Bernmar. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg gör comeback, likaså hans tidigare partivän Birgitta Olsson, men hon tar nu plats för sitt nya parti, Centerpartiet. Den före detta biståndsministern Moderaternas Benjamin Dosa blir också riksdagsledamot. Miljöpartiets Hanna Lindqvist blir med sina 22 år yngst i riksdagen.
7: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker, och det tror jag är superviktigt för demokratin.
8: Tre kristdemokratiska ministrar missade riksdagen i valet. Civilminister Erik Slottner, infrastrukturminister Andreas Karlsson och landsbygdsminister Peter Kullgren. Detsamma gäller Miljöpartiets energipolitiska talesperson Linus Laxo och Vänsterpartiets talesperson i klimatfrågor Kajsa Fredholm. Fredholm kan dock bli kvar om hennes partikamrat från Borlänge, Mohammed Ali, avgår efter turerna kring det misstänkta valfusket. De nya ledamöterna kommer till en riksdag som väntar. Väntar på en ny regering. Och väntan kan bli lång. Centerpartisten Rasmus Elfström har redan planer på vad han ska fylla tiden med.
9: Vi har ju en allmän motionstid som närmar sig med stormsteg, och där vill man ju inte vara en ledamot som har legat på latsidan bara för att man är ny i gamet, så att säga. Jag tänker att det finns mycket saker man kan börja jobba med även om det är regeringsförhandlingar som pågår parallellt, så att säga.
0: Reporter Pontus Mattsson. De flesta svenska kommuner saknar en beredskapsplan när det gäller hur kritiska verksamheter inom vård och omsorg ska kunna hållas igång om det blir till exempel krig. Detta enligt Socialstyrelsen. Och där är Björn Eriksson, generaldirektör.
10: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
11: Alla kommuner ska med egna resurser kunna hålla igång kritiska verksamheter inom vård och omsorg under minst 2 veckor vid allvarlig kris eller krig. Men 7 av 10 kommuner saknar idag en beredskapsplan för hur det arbetet ska gå till, enligt siffror från Socialstyrelsens öppna jämförelser från 2026. Skillnaderna är också stora. Inom särskilt boende för äldre har drygt 40% av kommunerna en aktuell kontinuitetsplan, men bara 20% har en plan när det gäller hem för vård eller boende för barn och unga, så kallade HVB.
10: Det här är någonting som man verkligen behöver förstärka och snabba på.
11: Det handlar om att kommunerna ska kunna klara verksamheten vid till exempel ett längre strömavbrott, problem med dricksvattnet eller omfattande personalbortfall. Andelen kommuner med en aktuell plan har ökat från 22% till 32% på 1 år, men bristerna är fortfarande stora. Socialstyrelsen ger stöd i form av utbildningar och planeringsunderlag och kommer också analysera varför vissa kommuner inte klarar sitt uppdrag. Björn Eriksson igen.
10: Vi kommer att utvärdera alla. Vårt mål är att alla i hela Sverige ska ha bra planer ifall det blir kris eller krig.
0: Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson, reporter Karina Holmberg. Det verkar som att kvinnor mår sämre av att slöskrolla på sociala medier än vad män i allmänhet gör. Detta i alla fall enligt en undersökning som Internetstiftelsen gjort. Och den visar att allra sämst mår kvinnor mellan 20 och 34 år gamla. Måns Jonasson vid Internetstiftelsen.
12: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling, de har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
13: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen. Till P3 Nyheter säger hon att besökarna från start har varit mest kvinnor.
14: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
13: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
15: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
0: Och reporter här var Evelina Galli vid P3 Nyheter. Och med det går vi utrikes.
16: En våg av främlingsfientlighet sprids i flera afrikanska länder, där migranter anklagas för att ta jobb från lokalbefolkningen. I Kenya har utländska gatuhandlare och småföretagare inom den informella sektorn utsatts för våld. Nu hotas de av deportering. Ekot har träffat Eric, som riskerar att utvisas till Burundi.
17: We are afraid because we don't have necessary documents.
16: Vi är rädda eftersom vi saknar rätt dokument. Kenias president har sagt att vi ska skickas tillbaka till Burundi, säger Eric.
17: It takes us to be afraid.
16: Han flyttade till Nairobi för 5 år sedan med fru och 3 barn på grund av Burundis dåliga ekonomi och höga arbetslöshet. Idag jobbar Eric som barberare i ett av Nairobis slumområden. Kenias president William Rutos besked om deportationer slog ner som en bomb. Utlänningar ska investera och skapa jobb, inte konkurrera med kenianer på gatan, menar han. Migranterna har nu 90 dagar på sig att skaffa arbetstillstånd, annars riskerar de utvisning.
17: This is so expensive.
16: Jag har inte råd att skaffa tillståndet, det är för dyrt, säger Eric. Migranter med resväskor och madrasser inlindade i plast flyr Nairobis gator. På ambassaderna har hundratals människor köat för att få gratis nödpass som nu erbjuds för de som vill återvända. Den främlingsfientliga vågen syns även i Sydafrika, där dödliga attacker mot afrikanska migrantarbetare lett till massflykt och stora protester. Mona Ismailiama, Nairobi.
0: Vi förflyttar oss till Storbritannien och till det regerande Labourpartiets pågående kongress i Liverpool.
18: Well, personally, I feel it's in a really good place.
19: Det känns som att vi är på rätt väg, säger Jemima Gibbons, som är på sin första Labour-kongress här i Liverpool.
18: And I'm really hopeful that Andy Burnham has got that kind of human touch and that kind of people's touch, and he'll connect with the UK population a lot better than Starmer did.
19: Det känns som att Andy Burnham kan nå människor på ett annat sätt än vår tidigare premiärminister Keir Starmer kunde, säger partimedlemmen Jemima Gibbons. Hopp är temaordet när Labourpartiet håller kongress här i Liverpools hamnkvarter, och stämningen i partiet har förändrats. Sen Keir Starmer blev utknuffad av de egna i början av sommaren så har opinionsläget vänt uppåt igen för det brittiska regeringspartiet. Men många är samtidigt osäkra på vad den nya ledaren Andy Burnham vill framåt.
20: I think now that there's an increased need to know what is happening because of the changing government.
19: Det är många som undrar vad som händer nu, säger Claire Monet Perry som jobbar med hälsofrågor på en internationell tankesmedja. Labour-kongressen lockar tusentals personer från olika delar av näringsliv och samhälle som försöker få grepp om den nya regeringens prioriteringar.
20: And I think now a lot of people are coming to this type of gathering to find out what the future holds.
19: Andy Burnham har haft en bra start som premiärminister utan större klavertramp och med fokus på inrikespolitiken. Han har talat om social rättvisa och att få ner levnadsomkostnaderna, men framåt väntar svåra prioriteringar. Burnham har sagt att han ska hålla Labourpartiets tidigare löften om att inte höja britternas skatter. Samtidigt behöver försvaret mångmiljardinvesteringar, och varifrån pengarna ska tas till allt detta är en av de frågor som väntar på svar. Nina Benner, Liverpool.
0: Här hemma i Sverige anser Arbetsmiljöverket att byggbranschen inte gör tillräckligt för att motverka vibrationsskador från handhållna maskiner. Daniel Johannesson är lärare vid byggprogrammet på Vändesgymnasiet i Kristianstad, och enligt honom är det svårt att få eleverna att fatta riskerna med vibrationsskador.
21: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
22: Skador som känselbortfall och försämrad finmotorik efter arbete med handhållna maskiner i byggsektorn är utbrett. Efter 4000 kontroller 2023-2025 slår Arbetsmiljöverket fast att kunskapen om vibrationsskador är låg och att förebyggande arbetsmiljöarbete brister. Elliot Sköld går 3:e året på byggprogrammet. Han tycker att både lärare och handledare på praktiken är bra på att prata om riskerna för vibrationsskador.
23: Ja, vi har teorier om det ganska mycket. Mest i ettan. Men man lär sig under alla år.
22: Men för honom själv känns det avlägset.
23: Men annars så... Nej, men tänk inte på det.
22: Byggläraren Daniel Johannesson tror att många yngre snickare blir medvetna om skaderisken först när det är för sent.
21: Det är när de har varit ute i 3-4 år, då tror jag den. Det kommer i kapp då.
22: Kan det vara så att man redan har fått skador då?
21: Det kan det vara faktiskt. Och det är då de kommer ihåg det här man stod och tjatade om i skolan.
0: Reporter Andrea Pettersson vid P4 Kristianstad. Så vädret idag tätnar molnen från väster över Vänerlandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland väntar sedan regn. Östersjölandskapen får efterhand mest soligt, men under eftermiddagen tätnar molnen även där. Temperatur i södra Sverige 14-19 grader och i norra 9-14.
2: Tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig sällskap denna måndags morgon. Den 28 september som är dagens datum. Och på tal om dagens datum, vi ska snart ta oss en titt på dagens händelser i historien. Vad har hänt den 28 september runt omkring i världen? Innan det, lite musik av Coolio. Det här, det är Gangsters Paradise.

Gangsters Paradise här med Coolio. Ja, hörni, det är den 28 september idag. Jag vet, det kanske låter lite tjatigt. Jag har nämnt det x antal gånger här nu under morgonen. Men jag säger det igen. 28 september. Detta för att vi nu då ska ta oss en titt på dagens händelser i historien. Den 28 september är årets 271 dag. Det här betyder att det återstår 94 dagar av året. Och vi börjar med namnsdagarna. Idag säger vi grattis till Lennart, Leon, Leonard och Leona. Ja, grattis. Lennart och Leonard, det kommer från namnet Leonhard, som brukar... brukar förklaras som ungefär stark som ett lejon. Lejon sen då, ja, det kommer från ordet lejon, och så har vi då Leona som är den kvinnliga formen av lejon. Och en person med just namnet Leonard ska vi återkomma till lite senare. Men först några andra, andra historiska händelser från den här dagen. År 1844 kröntes Oscar den första till Sveriges kung. 1864 så grundades första internationalen, alltså en internationell organisation för arbetarrörelsen. Och sen 1876 upptäcktes två asteroider. Den ena fick namnet Sibylla och den andra fick namnet Celia. 1919, ja, då grundades Lettlands universitet. Och 1958 så röstade fransmännen om en ny grundlag. Ungefär 80% av befolkningen röstade ja. Men den händelse som jag kanske allra flest förknippar den 28 september med är en helt annan. Jag pratar såklart om Estonia-katastrofen. Det är nu 32 år sedan passagerarfärjan Estonia, MS Estonia, sjönk i Östersjön. Vi vet att Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm. Vi vet att ombord fanns 989 personer. Av dem så omkom 852. Det var ju då natten till den 28 september 1994. Det blåste hårt och vågorna var höga. Strax efter klockan ett ungefär så lossnade fartygets bågvisir, alltså den stora, det blev en stor lucka längst fram på fartyget, och när bågvisiret sen lossade så kunde vatten komma in på bildäck, varpå Estonia började luta kraftigt.

En av dem som överlevde var faktiskt min barndomskompis pappa. Så att den här dagen kommer man kommer få alltid att vara, följa med den. Efteråt så följde ju omfattande utredningar om vad som hade hänt. Den gemensamma haverikommissionen i Estland, Finland och Sverige kom fram till både det ena och det andra. Men det man behöver komma ihåg är att det finns fortfarande, alltså förutom alla tekniska frågor, så finns ju då människornas och deras berättelser om det här. Vi har faktiskt en person som vi på Ålands Radio har pratat med om just Estonia-katastrofen. Jag gjorde en intervju 2024 med Lennart Nord som förlorade sin mamma i Estonia-katastrofen. Så klicka in där, hör honom berätta om hur han upplevde den 28 september, hur han minns det. Väldigt gripande berättelse. Tre år efter katastrofen, Estonia-katastrofen då, så invigdes ett Estonia-monument, detta till minne, för alla som avled den dagen. Ja, då så, vi börjar ju med namnsdagarna och där hade vi ju Leonard. Leonard Cohen, född i Kanada, en känd låtskrivare och artist under 1900-talet. Kanske en av de mest kända låtarna är ju Hallelujah av Leonard Cohen. Vi ska nu höra den innan vi får en nyhetsuppdatering av Axel Eriksson. Men vi kommer också höra den till minne av dem som omkom i Estonia-katastrofen.

0: Halleluja här med Leonard Cohen. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Axel Eriksson.
1: Extra beskattning för vården delar ålänningarna. Vad händer med bilskollärarna om självkörande bilar blir verklighet? Och grundlagsutskottet ryter till. Kravet på reformen av självstyrelselagen kvarstår och regeringen bör skynda på. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God morgon. Hur ser ålänningarna på situationen inom Ålands hälso- och sjukvård just nu? Och är de beredda att betala mera skatt för att bibehålla vården? Ja, det är blandade reaktioner bland de ålänningar Ålands Radio pratat med. Några kan tänka sig att betala mer för att trygga vården, medan andra anser att de redan betalar tillräckligt.
2: Nej.
0: Vill du utveckla?
2: Jag betalar tillräckligt, jag är så sjuk, jag har hjärta och allt, och jag betalar lite så mycket pengar redan. Så det räcker nog. Och de höjde nog det här. I sista året när jag fyllde 75, då fick jag den här gränsen 250. Men nu i år höjde den till 470, den här källrisken. Och så tog de bort det här avdraget för deklaration. Och det skulle bli bättre för pensionärer, men inte blev det något bättre.
3: Ja, det är klart, för det är ju jätteviktigt, men jag tycker ju också att man kanske kan dra in på andra ställen istället, för att som pensionär så har man ju inte så mycket pengar att röra sig med.
0: Har du exempel på vad du tycker att man borde spara på istället då?
3: Ja, det kanske finns för mycket personal här och där, vad vet jag.
0: Det sa Desiree Villén och Henrik Kivisalo. Det var i våras som Socialdemokraterna lyfte frågan om att införa en särskild skatt till landskapet för att trygga vårdens finansiering. Frågan har även lyfts från andra håll, bland annat i en insändare. Flera av dem som Ålands Radio pratat med beskriver situationen inom OHS som rörig och jobbig. Samtidigt säger flera att de själva har fått bra vård och blivit väl bemötta på OHS.
4: Alltså det enda som jag kan säga är att det verkar bara kaos, och det är ju tråkigt, tänker jag, när vi annars har så bra sjukvård liksom.
1: Sist där, Hanna Gripenberg, reporter Amira Bogdiri. KST och OHS ska gemensamt lösa problemen kring ansvarsfördelningen mellan socialvården och sjukvården efter att klienter hamnat i kläm mellan de olika aktörerna. Det skriver OHS hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons och KSTs förbundsdirektör Katarina Dahlman i en gemensam insändare. Bakgrunden är att klienter hamnat i kläm när hemserviceföretaget Enjoy Åland inte får hjälpa dem med mediciner och andra sjukvårdsuppgifter. Enligt Bons och Dahlman gäller det oavsett vilken aktör som vinner den aktuella upphandlingen. OMHM har uppmärksammat KST på problemet vid ett möte och även informerat OHS. Nu säger både KST och OHS att situationen ska åtgärdas skyndsamt och att OMHM redan pekat ut möjliga vägar framåt. De beklagar samtidigt situationen till följd av den oklara ansvarsfördelningen. Minister Arsim Sekai, socialdemokrat, har enligt insändaren klargjort att OHS kommer att få den tilläggsfinansiering som behövs för att lösa frågan. Utvecklingen av självkörande bilar går framåt, och nyligen debatterades frågan om behov av lagstiftning i lagtinget. I en åtgärdsmotion lyfte Moderaterna Annette Holmberg Jansson att självkörande och automatiserade fordon inte längre är någon framtidsvision, och att Åland redan nu behöver se över vägtrafiklagstiftningen och angränsande regelverk. Men även om självkörande bilar är något spännande och nytt, väcker fenomenet viss oro hos de bilskollärare Ålands Radio pratat med. John Eriksson jobbar på Norra Ålands bilskola.
5: Jobbmässigt är det klart att, jag menar, om utvecklingen fortsätter som den går nu, så jag tror att det är ett väldigt tidigt skäl, men om kanske, ja, vad ska vi säga, 20-30 år kanske från och med nu, så kanske det här jobbet inte finns längre, nej.
6: Även Ove Boman på Bomans trafikskola tror att det tar ett tag innan självkörande bilar finns på Åland.
7: Känns som att det är en bit fram nu i tiden, att ha dem kanske helt självkörande. Man har väl provat, eller prövat väl som bäst med bussar och sånt, vad jag vet. Det tar väl en stund nu, en tid innan det riktigt är aktuellt. Och sen är det ju ganska mycket med infrastruktur och sånt som ska passa ihop med det också, misstänker jag.
6: Nyligen debatterades en åtgärdsmotion inlämnad av moderaten Anette Holmberg Jansson i lagtinget om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar på Åland. Bland annat skrev hon att självkörande och automatiserade fordon är inte längre någon framtidsvision och att det därför finns skäl att redan nu se över vägtrafiklagstiftningen och angränsande regelverk. Kai Spov på Trafikskola Spov menar på att det finns många aspekter att ta i beaktande.
8: Den frågan är ju lite färsk nu på det sättet och jag måste säga att jag har väl ingen koll. Men när funkar tekniken så kan det väl kunna lagstiftas så att det får vara då. Men vad ska det vara för åldersgränser till att köpa en självkörande bil då? Då har det här med 18 år kanske ingen betydelse längre då. Man kan sätta sig in i en självkörande bil som ska funka 100% då. Var är gränsen? Och sådana där saker, det är för tidigt för mig att ta ställning till att vad det man tänker kring lagstiftningen. Där måste jag nog känna att jag är lite på öppet vatten ännu i så fall.
1: Det sa bilskoleläraren Kai Spof, reporter Don Sjöblom Svensson. Mariehamns stad vill tillsammans med landskapsregeringen upprätta en fond eller fonderingslösning med tillhörande avtal för att finansiera museifartyget Pommerns större framtida underhållnings- och restaureringsåtgärder. Stans kultur- och fritidschef Jenny Schumeister har med anledning av det köpt in 30 timmar juridisk expertis för att upprätta avtal och fondkonstruktion. AI-användningen ökar snabbt i Sverige. I år använder 62% särskilda AI-tjänster som ChatGPT, Copilot och Gemini enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2026. Den årliga rapporten visar att nästan 4 av 10 använder AI-tjänster varje vecka och närmare 2 av 10 dagligen. ChatGPT är klart störst och används av mer än hälften av svenskarna. AI-användningen är högst bland unga. 9 av 10 00-talister har använt en AI-tjänst, men ökningen är stor även bland äldre generationer. Samtidigt visar rapporten att många äldre fortfarande står utanför det digitala samhället. Totalt använder 96% av svenskarna internet, men bland personer över 75 år är nästan var fjärde inte på nätet. Var tredje i den äldsta gruppen saknar också digital identifiering och mer än hälften använder inte digital brevlåda. Utanförskapet minskar, men enligt Internetstiftelsen beror det främst på att äldre åldersgrupper fylls på av yngre och mer digitalt vana personer. Så vädret, det blir idag mestadels klart med temperatur upp till 16 grader. Vinden den är sydlig och tilltar under dagen, till en början cirka 6 meter per sekund. Mot eftermiddagen och kvällen 8 meter per sekund med upp till 13 i byarna. På Ålands hav sydlig vind 8-13, från och med eftermiddagen vind som avtar, sent i natt 4-8 meter per sekund. På skärgårdshavet sydlig vind som tilltar, först 4-8, sent i natt 7-12 meter per sekund. Och på södra bottenhavet sydlig vind som tilltar, först 8-11, sent i natt 10-15. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson. Här är nu Sportnytt med Johan Ågren.
9: Det här är måndagens Sportnytt och vi inleder med segling. Alandia Sailing Team lyckades att säkra guldet i Nordiska mästerskapen av J70 Sprint. Tävlingen ägde rum i vattnet utanför Västerhamnen i Mariehamn och guldet säkrades i det sista 32:a racet. Inför racet hade Espo segelförening med skeppare Lukas Karlemo ena handen på pokalen, men laget som hade ålänningarna Thomas Lindström och Sandra Sonneborn gjorde ett felval och slutade näst sist i racet. Du hör Lukas Karlemo.
10: Nej, vi hade pratat före starten att vi tog på höga kanten och vi tog en start så vi lyckades åka mot höga, men det här ganska snabbt så märkte vi att det var inte alls så det var den här gången och den här OSS fick, laget fick en ganska bra försprång som vi inte lyckades fånga tillbaka mera.
11: Känner du att det är ett förlorat guld eller ett vunnet silver?
10: Lite både och. Säkert just nu är det kanske ett förlorat guld då, och lite senare är det kanske ett vunnet silver. Men det här, jag tror nog vi får vara riktigt, riktigt nöjda med det här veckoslutet ändå.
9: Det sa Lukas Karlemo som seglade ihop med Anton Eklund och ålänningarna Sandra Sonderborn och Thomas Lindström för Esbo segelförening, och de slutade tvåa. Men guldet, det landade hos Alandia Sailing Team, vars lag består av Marcus Rönnberg, Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson. Du hör skepparen Rönnbergs tankar efter att segern bärgades.
12: Det känns fantastiskt. Vi kom upp högst på i resultatlistan först efter sista racet, så känns riktigt bra att vi lyckades knipa det.
11: Ja, i sista racet så ändrar man ju om på bojarna lite och vändningspunkterna. Hur mycket spelade in liksom att det blev en lite längre väntetid inför sista racet och det var väldigt jämnt mellan er och båt Karlemo?
12: Ja, det gäller väl att försöka hålla nerverna i styr bara, och det lyckades vi göra, så på det sättet spelade det ingen roll. Men ja, det var lite nya förutsättningar med annan vindriktning, så det blev spännande när det fanns ingen erfarenhet från den tidigare racen riktigt att ta till sista racen.
11: Finland är ju också topp 5 har jag för mig i den här tävlingen nu. Det var ju 8 lag totalt. Är Finland så mycket bättre än de resterande nordiska länderna?
12: Ja, jag vet inte, men Finland har ju i alla fall en riktigt stark seglingsliga, och den har hållit på i, jag tror det var 11:e året nu. Och det var väl 30 lag det här året liksom som var med i semifinalerna. Så det finns absolut väldigt mycket talang inom finsk segling i den här sporten.
9: Det sa skepparen Marcus Rönnberg i Alandia Sailing Team som vann den nordiska mästerskapen i J70 Sprint som avgjordes nu i helgen. Nästa helg så är det Champions League som väntar för Alandia Sailing Team. Vi rör oss från vågade framgångar till gräsliga nederlag. Åland United åkte på en snöplig förlust i damfotbollens högsta serie när de förlorade med 1-0 mot HPS. Matchens enda mål kom i den 63:e matchminuten. Adela Rotz missade en boll som Matilda Kataja hann i fatt. Hon frispelade därefter Tessa Pertola, som säkert bör lyfta bollen över en utrusande Cornelia Baldi-Sundelius i OU-målet. HJK vann i sin tur mot Kops, vilket gör att Helsingforslaget nu säkrat guldet i ligan. 3 matcher återstår i serien och ÅU gör upp om silvret med Kops som har en poängs försprång. Nästa match för Åland United är mot IF Gnistan hemma på VH på lördag. Vi stannar kvar på fotbollens gröna gräs. IFK Mariehamns akademilag i herrfotboll förlorade toppmötet mot Europa i division 3. Matchen var bara 5 minuter gången när Europa tog ledningen genom Arto Virtanen. Ett par minuter senare så kvitterade Walter Enberg för IFK Mariehamn, och några minuter efter det så tog Europa tillbaka ledningen och säkrade segern när Virtanen gjorde sitt andra mål för dagen. I och med förlusten är andra platsen i serien säkrad för IFK Mariehamn. Laget kan i och med förlusten inte längre ta sig förbi Europa, som nu har 7 poängs försprång och en match kvar att spela. Tabelltrean Pargas IF har 38 poäng och kan heller inte nå IFK Mariehamns akademis 42 poäng. Avslutningsvis så ska vi prata om IFK Mariehamns fotbollsdamer som borta besegrade IPA med 2-0 under lördagen i division 3. Vinsten innebär 3 poäng till IFK Mariehamn som slutar 3 med 38 poäng i den 10 lag stora serien. Tampere United och Pirot har båda 41 poäng, men Pirot har seriesegern i sin hand då de har en match kvar att spela. Det var Sportnytt med mig, Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du gå in på vår app ORTV Play.
0: Tack till Axel Eriksson för den lokala nyhetsuppdateringen och till Johan Ågren för Sportnytt. Vi fortsätter morgonen här med lite musik av Kacey Musgraves och Miranda Lambert. Det här är Horses and Divorces.

0: Horses and Divorces här med Casey Musgraves och Miranda Lambert i studion nu. Rasmus Karlsson och Hasse Persson Bru. God morgon.
1: Morgon, morgon.
0: På er.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå.
2: Ja.
0: Hur står det till? Det är måndag.
2: Det är måndag, ja.
0: Är vi måndagströtta idag?
2: Ja, lite så här, seg i starten, men det ska väl hinnas med ändå.
1: Ja, det tar sig. Det tar sig.
2: Ja, visst.
0: Ja, ja,
1: så är det ju.
0: Ja, vad bra. Härligt. Rasmus, berätta, vad har du planerat i eftermiddag som du då sänder?
1: Det är ju måndag och det betyder att det är dags för en måndagsfråga.
2: Mm.
1: Jag har några ganska roliga alternativ som jag håller på att välja mellan just nu, så jag vågar inte säga mer än så att det kommer bli roligt idag.
0: Rasmus, du är en liten buse idag.
1: Ja, men jag vågar inte säga någonting som inte sen blir av. Så.
0: Ja, ja. Okej okay då.
1: Men ja, jag hoppas att det blir något som engagerar folk både på vår Facebook och sen då med mail till studion och samtal och så vidare sen när det är dags för det då.
0: Mm.
2: Du är inte på nivån att vad vill ni att jag ska fråga er?
1: Ja, i alla fall. Exakt.
2: Det är inte det.
1: Nej, det är det.
0: Nej, han verkar inte vara där.
1: Nej.
0: På den nivån.
1: Nej, inte ännu. Vi får väl se. Så det har vi förstås att hålla på med under dagens program, men sen i första timmen någon gång mellan 1 och 2.
0: Okay.
1: Jag vågar inte säga mer exakt än så.
0: Mm.
1: Så ska vi besöka det nya utegymmet på Vårdö.
0: Jaha.
1: Det är ju Folkhälsan som har lite ansvar för det.
0: Mm-hmm.
1: Lokalavdelningen då där. Och vi ska väl bland annat prata med en Marie Johansson där.
0: Mm.
1: Det är Dan Sjöblom Svensson som tar sig dit. Och jag kan säga redan nu att man kan också se på det här i direktsändning. Vi kommer att videosända det hela helt enkelt. Så någon gång mellan klockan 1 och klockan 2, förmodligen runt halvtiden ska jag säga, så dyker det upp på, förstås i radio då, men också på vår hemsida, i vår app och på Ålandskanalen då.
0: Så någon gång mellan 1 och 2 då alltså, så får man se Dan gymma.
1: Ja, så är det.
0: Då ofta det händer.
1: Ja, det är...
0: Nu för tiden då, får jag tillägga.
1: Mm. Och ja, i direktsändning vet jag inte.
0: Och i direktsändning också. Mm. Ja. Vi får skicka med ett träningsschema åt honom. Ja. Säga att så här och så här många reps vill vi att du gör på den och den maskinen, om det finns där. Hur är det med utegym förresten? Har ni någon gång besökt ett utegym?
1: Jo.
2: Ja. Men alldeles för sällan, känner jag, spontant.
1: Mm.
2: Att det är ju en fantastisk möjlighet att ha.
1: Så är det.
0: Det är det.
2: Även om det inte precis utanför dörren. Det är väl det som saknas kanske.
0: Att det skulle behöva vara precis utanför dörren.
2: Ja, att man råkade bo precis intill det. Men alltså, jag tycker det är jättebra.
1: Jo, det är ju fantastiskt. Jag har nog på den tiden jag tränade som mest, så då var jag nog ganska ofta där vid Baltikhallens utegym. Det var ett av de första på Åland väl som var utegym, tror jag.
0: Mm.
1: Så där har jag varit en hel del gånger. Men det var många år sedan faktiskt nu.
2: Det har ju poppat upp lite här, och jag tänker speciellt om man bor i Vårdö, att det är ju
0: en fantastisk möjlighet.
2: Ja, men precis, just för att här i kring tätorten finns det ju väldigt många alternativ på träningsmöjligheter. Vissa kostar ju ganska mycket, andra är ju betydligt billigare, som utegym till exempel.
0: Mm.
2: Men nej.
0: Ja, alltså, vi får bygga ett eget utegym mot Östernäshållet då, du och jag.
2: Det slog mig ju att det är inte jättelångt till Baltikhallen. Det är knappt att man blir uppvärmd genom att jogga dit.
1: Så
2: att,
1: vi har väl alla tre nästan lika långt dit, om vi säger så.
0: Nu har vi inga ursäkter längre. Hör ni det själva?
2: Ja.
0: Vi tar och byter samtal.
1: Ja, men det är väl lika bra. 13.03 kör jag igång i alla fall idag.
0: Bra, tack Rasmus. Ordet över till dig, Hasse Persson Bru. Mm.
2: Ja, det ska handla om att vi ska besöka en äppelbonde, kallas det va? Man håller på med äpplen. På mer professionell nivå så där. Och detta i Tjudö, Södergårds. Det handlar om Fredrik Karlsson som har lämnat... han hade väl jobbat inom byggvaruhuset tidigare, tror jag. Men nu har tagit över sina föräldrars gård och ska bli nästa generations äppelbonde här nu då. Så att vi åker dit i skördetid, får man väl nästan säga.
0: Jo,
2: det är lite olika på äppelsort när de ska plockas.
0: Ja,
2: men då finns det väl de som känns redo nu, va, tycker jag.
0: Mm.
2: Ja.
0: Mm.
2: Vi skickar dit Ove och så får han väl både smaka sig fram och prata sig fram och landa någonstans i vad som gör att Fredrik har valt den här vägen då. Eller var det ens ett val? Var det liksom så att det var självklart att han var... Han var född och påtänkt att ta över den här uppgiften lite som en monark.
1: Ja, men exakt. Det kan ju,
0: hade
1: det kan
0: inget
1: ju vara
0: val.
1: Så.
0: Nej. Nej. Ja, smaskigt värre.
2: Mm. Sen är det ju också då snäppet mörkare, nämligen årsdagen för Estonias förlisning.
0: Ja, det är det. Jag pratade om det i dagens händelser i historien faktiskt. 34 år sedan, hör ni.
2: Ja, 32. Om vi ska vara exakta. Men det är ju sådär, du ligger alltid lite 2 år före i planeringen. Mm. Nej, men precis. Så att där är väl värt att åtminstone slå an någon slags sträng kring i programmet. Men i övrigt är det lite oklart, det är lite osäkert ännu så här tidigt på morgonen, får jag kalla det för det.
0: Jo, det får du göra. Ja. Ni är ju just kommit på jobb, för mig är det förmiddag redan. Så att, absolut. Bra. Vem är det som programledare idag då?
2: Det är Ove Sjöblom.
0: Jaha. Ja, men så där. Trevligt. Tack ska ni ha, Hasse, Rasmus, för att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Lite musik här. Musik, det ska vi få av Veronica Maggio.

Sergel Story här med Veronica Maggio. Ja, hörni, klockan närmar sig 10 och nu i fokus efter 10 så hör vi bland annat om ambassadörerna som besökte Åland i fredags. Och så hör vi också om hur vissa affärer redan börjar ställa fram julpynt. Detta trots att vi fortfarande har gröna löv på träden. Mm. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Vi hörs igen imorgon. Samma tid, samma kanal. Innan fokus, musik av Teddy Swims. Det här är Perfect Man.

0: Det säkerhetspolitiska läget i Europa har ökat utländska ambassadörers intresse för Åland och hur demilitariseringen fungerar i praktiken. Det framkom när representanter för 30-tal länder besökte Åland under utrikesministeriets årliga ambassadörresa. Under besöket så fick ambassadörerna bland annat träffa representanter för polisen och gränsbevakningen och ställa frågor om hybridhot, säkerheten i Östersjön och ansvarsfördelningen mellan Åland och Finland. Du hör Peter Eriksson som är Sveriges ambassadör i Helsingfors.
1: Vi har ju fått föredragningar här från nästan alla. Talmannen, lantrådet, landshövdingen, polischefen, gränsbevakningen och så vidare. Och det är ju hemskt intressant. Och vi har också besökt förstås Sjöfartsmuseet och Pommern. Vi har blivit väldigt väl omhändertagna, ätit åländsk mat av högsta kvalitet och igår var det till och med vackert väder. Så att det har varit ett jättefint besök. Det är inte första gången jag är på Åland som person, men det är första gången jag är på Åland som Sveriges ambassadör i Finland. Och vi har ju generalkonsuln här som hanterar relationerna, men det är ju jätteintressant och nyttigt och viktigt för mig att besöka Åland och att få en ordentlig uppdatering.
2: Jag tjuvlyssnade lite här när ni satt i plenissalen tidigare, hörde ett par frågor om hybridkrigföring och så där. Hur högt på agendan är situationen i Europa en sån här dag och på en sån här resa?
1: Det är ju väldigt högt i så mått att jag menar, alla utländska ambassadörer, och det är ju då 60 stycken ungefär, som sitter i Helsingfors, konfronteras ju med detta dagligen mer eller mindre. Och att då komma till den här väldigt speciella miljön och försöka förstå hur hybridhot, kabelbrott och såna här saker funkar här, det är ju... Alla tänker på det, alla undrar, och det har ju varit jättemycket frågor till alla talare om de här egenheterna och just att förstå skillnaden mellan Åland och resten av landet, eller framförallt Helsingfors där vi befinner oss mest.
2: Vad tänker man om demilitariseringen här i gänget liksom? Har du fått någon uppfattning?
1: Nej, jag vet inte. Man har ju... Jag har ju hört det i olika varianter rätt många gånger. Jag vet faktiskt inte vad de tänker om det. Det jag själv hör när jag pratar med mina kollegor och från deras frågor, det är just fascinationen av att det här ändå funkar. Och det finns ju inte så här jättemånga exempel på konflikter som skulle kunna bli ganska obehagliga, faktiskt löstes då med diplomati och kompromissande och en konstruktion som sen ändå har visat sig fungera i 100 år drygt, utvecklats under tiden givetvis, men att det funkar.
2: Det sa Peter Eriksson, Sveriges ambassadör i Helsingfors. Julia Lindholm, biträdande lagtingsdirektör, hon säger att Åland ofta tar emot ambassadörer, men det är inte ofta de är så här många.
3: Det har gått jättebra. Det är ju ett gemensamt besök där utrikesministeriet arrangerar resan och står för inbjudningarna, och vi i lagtinget är lokalvärd och står för arrangemangen här på Åland.
2: Varför är det viktigt för Åland och vad tänker du att de tar med sig härifrån nu?
3: Och lagtinget tar ju emot en del ambassadörsbesök årligen, och då kommer de oftast en och en eller i mindre grupper från samma region i världen. Men det som är roligt med det här besöket är att de kommer alla tillsammans, och förutom möjligheten att träffa representanter från officiella Åland, ta del av det åländska näringslivet och kulturen, så har de också möjlighet att träffa varandra och nätverka med varandra. Och i gruppen är det många nya ambassadörer, och för dem är det ju särskilt roligt att också lära känna sina kollegor och att göra det här på Åland.
2: Jag har hört lite, jag tjuvlyssnade lite här innan lunchen på vad ni pratade om. Då hörde jag att det var det säkerhetspolitiska läget och hybridkrigföring som var på agendan. Hur mycket märks situationen i Europa en sån här dag?
3: För oss här idag så märks det framförallt i frågorna som kommer, och eftersom vi har återkommande ambassadörsbesök har vi också märkt att intresse för demilitariseringen har ökat, inte bara som historiskt koncept utan också som konkret verktyg, att hur används det, hur appliceras det idag med säkerhetsläge i Östersjön, varför vi hade bjudit in den åländska polismyndigheten och sjöbevakningsstationen på Åland att komma och presentera hur de arbetar både med behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland men också med den demilitariserade zonen. Så att det har svarat på en del av ambassadörernas frågor.
2: Men det har varit ganska konkreta frågor på agendan då helt enkelt.
3: Precis, och vi följer egentligen samma upplägg av besök som vi alltid har när vi har ett ambassadörsbesök. Man träffar talmannen och landrådet för ett officiellt möte, man träffar landshövdingen, man träffar representanter från andra myndigheter, i det här fallet då polisen och sjöbevakningen, och sen åker man runt och träffar representanter av näringslivet eller kulturen. Och vi gör precis på samma sätt. Enda skillnaden är att det här är en ganska stor grupp jämfört med vad vi annars brukar ha. Det som också är roligt är att många av de besökande ambassadörerna har varit här tidigare. Några av dem längre bak i tiden och några alldeles nyligen under de senaste 2 åren. Så det är extra roligt att de kommer tillbaka, gör den långa resan till Åland en gång till. Både för att träffa sina kollegor men också för att lära känna Åland lite mera.
2: Det sa Julia Lindholm. Islands ambassadör Nina Björk Jonsdotter är ganska ny på sin post och besöker Åland för första gången.
4: As an Icelander of course I did learn about the Åland Islands and the situation of the Åland Islands.
2: Hon säger att besöket har varit intressant framförallt för att få en bättre bild av självstyrelsen och hur den funkar i praktiken. Som islänning kände hon sedan tidigare till Åland, bland annat genom det nordiska samarbetet, men det här är hennes första besök. Hon säger att det har varit värdefullt att på plats få en överblick över hur Åland styrs och hur bland annat gränsfrågor fungerar. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina påverkar idag allt, säger Jonsdottir. Det geopolitiska läget har förändrats och sedan Finland och Sverige gick med i NATO har också det nordiska samarbetet inom försvarsfrågor ökat. Nu är samtliga nordiska länder medlemmar i NATO och enligt Jonsdottir har säkerhets- och försvarsfrågorna därför blivit en allt viktigare del av det diplomatiska arbetet. Hon lyfter också fram det breda nordiska samarbetet. Länderna samarbetar inom allt från utbildning och forskning till andra samhällsområden, och hon säger att en av styrkorna är möjligheten att hela tiden lära sig av varandra. Hon trycker också på att samarbetet inte bara sker mellan regeringarna. Hon pekar bland annat på utbyten, nordjobb och vänortssamarbeten som exempel på kontakter mellan människor och samhällen i Norden. Det finns många möjligheter till samarbete, säger hon, och de borde tas tillvara.
4: So many, you know, it's not only the government, but it's also the people, and villages and twin cities, etc. So that you know, there are many opportunities to work together, and we should really seize them. Coming here has also been very interesting because we are of course an island, like you are an island.
2: Jonsdottir ser också tydliga likheter mellan Island och Åland. Båda är ösamhällen där havet har haft stor betydelse för människors liv och för ekonomin. Hon hänvisar till uttrycket på Ålands sjöfartsmuseum om att havet både ger och tar. Det är något som islänningar lätt kan känna igen sig i, säger hon. Havet har varit en källa till försörjning och liv men också inneburit faror. Hon tror att människor som lever på öar delar en viss mentalitet och en nyfikenhet om vad som finns på andra sidan havet.
4: That's also very interesting to see the maritime history and to learn about the shipping and everything here in the Åland Islands. Iceland is currently chairing the cooperation in the Council of the Baltic Sea States, and there we are continuing the priorities that Finland started.
2: Island är för närvarande ordförande för samarbetet inom Östersjöstaternas råd och fortsätter där på de prioriteringar som Finland tidigare arbetat med. Motståndskraft och säkerhet står högt på dagordningen. Jonsdottir pekar bland annat på arbetet mot den så kallade ryska skuggflottan. Länderna behöver dela information om hur de arbetar och hitta gemensamma sätt att hantera problemet. En annan prioriterad fråga är människohandel och arbetet för att skydda utsatta människor, bland annat barn. Säkerhet och motståndskraft är centrala frågor under Islands ordförandeskap.
4: Yes, so I think when you talk about resilience in Iceland, you know, we are faced with natural disasters. We live on an island where you can have an eruption, you know, you can have earthquakes. So we are very quick to respond to those.
2: Motståndskraft har varit ett samtalsämne också här på Åland, men när islänningar pratar om det, då handlar det mycket om erfarenheten av naturkatastrofer. Island drabbas av bland annat vulkanutbrott, jordbävningar och hårt väder, och Jonsdottir säger att en stark beredskap därför blivit en del av det isländska samhället. Men också säkerhetsfrågorna har fått en allt större betydelse, precis som i övriga Europa. När det gäller Ålands demilitarisering ser de både likheter och skillnader med Island. Island har tidigare haft en neutralitetspolitik men är en av NATOs grundande medlemmar. Landet har ingen egen armé men deltar i NATOs arbete och på Island finns bland annat övervakning av luftrummet. Också säkerheten i Arktis har seglat upp som en stor fråga på Island. Hon betonar betydelsen av att regionen förblir fredlig.
4: And not so, but of course security is very important, and also Arctic security, as we are in the Arctic in Iceland, to make sure that the Arctic is a peaceful region is very important.
2: Vegger Christian Strömmen är Norges ambassadör i Helsingfors. Han har varit på Åland 5 gånger tidigare och säger att det känns som att komma hem.
5: Och det föles, Åland föles nästan lite som att komma hem, alltså. Du känner igen så många ting. Alltså den här maritima kulturen, hvor alla på en måte bor vid havet. Selv om man kanske driver landbruk eller är lite eller inte har nödvändigtvis allt sitt jobb och sånt rättet mot det maritima. Om man är på en sån här bor i ett örike så som det gör, så känner vi det igen i Norge. Norge har 239 000 öar eller många av dem väldigt små. Men det kändes på en eller annen måte väldigt nært. Och så är det klart att det här är ett samfunn hvor en nordman förstår allt som blir sagt. För det snackar ju väldigt tydligt och grejt svensk. Det hörs väldigt lätt enkelt ut för oss.
2: Den åländska dialekten är lättare.
5: Den åländska dialekten går väldigt bra för ett norsk öre. Den går väldigt bra.
2: Jag lyssnade här lite precis innan ni gick på lunch. Jag hörde att ni pratade om hybridkrigföring och sådär. Vad är det för typ av frågor ni har diskuterat här under dagen? Och vad har ni andra för frågor som är här på besök?
5: Ja, alltså utöver man har näringsspörsmålen eller frågorna som man ser på svensk, och de är kanske jag mer intresserad än många andra, för i Norge så har en väldigt stor maritim industri och sånt.
2: Lite liknande förutsättningar ja, där ja. Kanske.
5: Och många samfund som ligner på en måte, alltså kanske särskilt på Västlandet, men nej, alltså vi diskuterade, det är ju viktigt att förstå vad som är särskilt med Åland. Och det är ju denna här autonomin och hur den praktiseras, för exempel när det gäller alltså säkerhet och politi och kustvakt eller border guard och så vidare. Det måste ju då lösas på lite andra måter än det görs i för exempel Norge. Vi har en stor kustvakt i Norge som är väldigt populär och väldigt professionell och bra, men det är klart vi har ingen område som har en autonomi på den måten som Åland har. Så det var många spörsmål, inklusive från mig, för förhållandet då mellan politi, alltså vilket lovgivningssystem förhåller man sig till och hur samarbetar man med de statliga myndigheterna och så vidare. det virker jo som det går veldig, veldig bra, kanskje ikke minst fordi alle legger godviljen til, som man sier på norsk. Altså man, god vilje kommer man veldig, veldig, og bra samarbeidsforhold kommer man veldig, veldig langt med. Mm.
2: Finns det något speciellt som du tar med dig hem härifrån och något som du kanske kan använda i vardagen eller så där?
5: Ja, absolut. Det är ju en form för samhåll i samfunnet här ute på Åland, som är en väldigt väldigt stor styrke. Och det bygger sig kommer självklart ut att man har en egen kulturidentitet mycket knyttet till språk och sånt. Och det kommer väl det man tar med sig är att det, alltså på väldigt många spörsmål så finns det bara lokala svar. Det finns kanske en statlig eller en national idé, men det finns till slut bara ett lokalt svar. Och då må man hålla lite ihop alltså, och det syns jag ålänningen är väldigt bra på.
2: Det sa Vegger Christian Strömmen, Norges ambassadör i Finland.
0: Reporter Axel Eriksson.

0: Elhybridaffären behöver inte granskas ytterligare. Den slutsatsen drar lag- och kulturutskottet som igår torsdag lämnade ett meddelande till lagtinget. Det är första gången utskottet använder sin möjlighet att granska lagligheten i landskapsregeringens beslutsfattande. En möjlighet som infördes 2023. Du hör utskottets vice ordförande Sandra Listerby.
1: Det här går att jämföra lite grann med Sveriges konstitutionsutskott som har motsvarande funktion. I Finland ser det lite annorlunda ut. Där granskar man löpande lagligheten genom justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman. Anledningen till att vi lyfte det här från första början, det tog sin start i en debatt i lagtinget när man diskuterade den här frågan. Och ett väldigt stort stöd gavs för att lag- och kulturutskottet skulle utföra en granskning. Det här ska inte ses som en formell och regelrätt beställning från lagtinget, utan sedermera så väcktes frågan inom lag- och kulturutskottet att genomföra den här granskningen. Granskningen som sådan finns ju att ta del av i ett meddelande som idag ligger publicerat på lagtingets hemsida. Och där går vi också igenom vilka åtgärder vi har gjort och vilka beslut vi har granskat och tittat igenom. Vi har också genomfört en extern granskning genom en lokal advokatsbyrå. Och med de svar som vi har kunnat hitta så ser vi att det finns inga vidare frågor som vi tycker att vi behöver gräva vidare i, utan lag- och kulturutskottet anser att den granskning vi har gjort är fulländad på det här sättet.
2: Mycket kortfattat handlar elhybridaffären om ett avtal från 2019 om en ny färja och trafik till Föglö som regeringen Sjögren 1 tecknade. Efter regeringsskiftet sa regeringen Törnros upp avtalet, men både tings- och hovrätt slog fast att uppsägningen var ett avtalsbrott. Och till slut enades parterna om att landskapet skulle betala 11,9 miljoner euro. Som en del av sin granskning beställde lag- och kulturutskottet ett juridiskt utlåtande från advokatbyrån Karlsson Wingert som kostar 6 000 euro.
1: Jag skulle säga att det utlåtandet beställde vi ganska tidigt i processen. Det har varit levererat till lag- och kulturutskottet i ungefär 1,5 år. Så där var det väl det inledande arbetet som gjordes för att se ifall någon extern kunde identifiera andra punkter som behövde granskas djupare.
2: Advokatbyrån pekar ju ändå ut dels då budgetfullmakten och uppsägningen som frågor som kunde utredas närmare. Varför väljer utskottet att inte göra det?
1: Med anledning av att just budgetfullmakten har varit föremål för granskning hos JK. Det tyckte vi att faktiskt i två omgångar. Så att till den delen så ansåg vi att den frågan redan är utredd gällande uppsägningen av avtalet, så är ju den att betrakta som, den är ju behandlad senare i domstol ur ett civilrättsligt perspektiv. Och också där så kunde vi se att centralkriminalpolisen också har handlagt den frågan och inte valt att inte gå vidare med tanke på att de inte såg några tjänstefel eller tjänstebrott.
2: Vad hade krävts för att ni skulle ha gått vidare med en fördjupad granskning?
1: Den frågan blir närmast hypotetisk eftersom vi inte har befunnit oss i den situationen. Så den blir lite spekulativ och från det avhåller jag mig från att svara.
2: Någonting som ju framkommer i det här utlåtande, men som också har varit känt sedan tidigare, är ju att landskapsregeringen fick varningar om att uppsägningen skulle kunna leda till betydande skadestånd. Vad anser utskottet om att det ändå sades upp?
1: Utskottets uppdrag är ju i det här fallet helt fritt från politik. Vi har granskat lagligheten. Jag skulle också vilja understryka att av de medlemmar i utskottet så är det två stycken som inte har deltagit i den här utredningen. Det var tidigare lantråd och en tidigare minister. Och det är inte för att de uppfyller jäv i lagens mening, utan för att vi helt enkelt ville göra den här granskningen så opartiskt som möjligt. Därför har alla medlemmar som har deltagit i den här utredningen är nya medlemmar av lagtinget som inte var med, varken beställde den här färjan eller har deltagit i någon typ av uppsägning.
2: Ni har inga åsikter om huruvida det var kloka politiska beslut som fattades?
1: Som lag- och kulturutskottet vice ordförande som har lett den här utredningen, så har jag inga synpunkter i det här fallet.
2: Vad bör

0: är rätt väg att gå om det avhjälper. Det hade kanske inte avhjälpt den här situationen ändå, men jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här. Även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
1: När man följer den politiska debatten så brukar ju den här elhybriden tas upp med jämna mellanrum. Men det står ju också helt klart att de olika sidorna har olika uppfattningar om historiebeskrivningen och olika uppfattningar om vem som bär skulden för det som hände. Tror du att utskottets granskning kan sätta punkt för den här diskussionen?
0: Återigen, det är stor skillnad på det politiska i det här ärendet och lagligheten. Och jag tror att i en värld av politiker så kommer du inte att komma ifrån den politiska dimensionen, inte heller efter den här utredningen.
2: Det sa Sandra Listerby som är vice ordförande för lag- och kulturutskottet, reporter Felicia Bredenberg.

0: Det är brunsttid för älgarna just nu. Hormonerna kan få djuren att uppträda lite konstigt och på Brändö så är älgarna ovanligt närgångna. Flera invånare har haft skogens konung på besök i trädgården. Du hör ordföranden i Brändö jaktvårdsförening, Viktor Eriksson.
1: Det är ju helt enkelt så att det visar sig mycket älgar nu och de är ju synliga. Det är brunsttid för älgarna här i september och det finns mycket fallfrukt, så det är klart att de är ute och rör sig och folk ser dem och sådär. Och de är uppe, de vistas också nära hus och på gårdar och sånt. Så det kan ju vara så att det känns lite otryggt om det är älgar som rör sig nära där man bor helt enkelt.
2: Har människor som bor på Brändö hört av sig då och berättat om det här till er eller?
1: Ja, vi får ju rapporter lite nu och då att folk ser älgar som är uppe på gårdar, eller man ser att folk lägger ut bilder på Facebook och liknande sociala medier.

0: det och sånt här. Så att jag tänkte att det är lika bra att skriva ett inlägg nu och förklara att det är brunsttid för älgarna, att de är rörliga och att det är bra om man vill, om man inte vill ha älgar på gårdarna, så är det bra att ta bort de här fallfrukten som de gärna dras till då.
1: Är det liksom det bästa tipset för att få dem att hålla sig i skogen?
0: Ja, de är ju som andra djur, så de drar sig till mat. Så finns det mycket lättillgänglig mat, och just de här äpplena så är de ju extremt förtjusta i. Så att det är ju det lättaste man kan göra så här, som inte kräver så hemskt mycket arbete eller specialresurser eller någonting liknande då. Att sen om det är någon som är liksom alla älgar, så är ju inte, vissa blir ju lite väl tama helt enkelt. Och då måste man ju försöka skrämma bort dem. Då kan man ju antingen försöka skrämma bort dem med en jakthund då, som jagar dem längre bort från gården. Eller att man helt enkelt försöker dräva dem då till liksom, att man är flera människor som går då. Att de kommer bort från byarna helt enkelt och ut i skogen där de hör hemma.
1: Men ska man som privatperson börja försöka skrämma bort älgen, eller bör man kontakta jägare då?
0: Ja, det är dumt att försöka skrämma dem själv. Alltså är man ensam, så då är ju älgen bra mycket större. Så att det kan ju vara så att de blir lite provocerade om man kommer som enskild person då. Och sen är det ju det också att just under brunsten då, så tjurarna och för all del korna också, de är ju som alla andra däggdjur, att det är ju mycket hormoner och grejer som snurrar runt, så att de kan ju bete sig lite aggressivt eller liksom oberäkneligt när det är brunsttid då. Så att man ska nog gärna vara flera om man ska försöka skrämma bort någon älg. Så det bästa är ju att man helt enkelt går bort. Om man ser en älg, så går man tillbaka där man kommer ifrån, eller försöker gå runt den på något vis. Man ska nog inte försöka skrämma dem på egen hand.
1: Har du själv varit med om någon närgången älg?
0: Jo, vi faktiskt tvingades skjuta en här i byn för, då blir det nu ett par, tre år sedan då, där jag bor då, som var väldigt närgången och uppförde mycket aggressivt. Och det är ju det som är också skillnaden, att en älg kan ju vara närgången men inte aggressiv, och sen kan det ju vara så att de faktiskt börjar göra utfall då och uppträder väldigt aggressivt, och då är de ju på riktigt farliga. För det händer ju i Norden liksom älgattacker med jämna mellanrum ändå i alla fall, så det, man ska ha stor respekt för dem. Men bara för att en älg är nära och står i gården och äter äppel, så behöver det ju inte betyda att den är aggressiv. Så att man behöver liksom, ja, skilja på de två sakerna. Det går inte att skjuta alla älgar som uppträder nära hus, för då det är liksom, det är inte klokt på något vis.
1: Nej, då tar man död på stammen till sist kanske.
0: Ja, det är ju det. Och vi har ju, och det är ju faktiskt någonting som vi har sett också. Vi har ju, i Brände har vi ju inte jagat älg på väldigt många år nu. Då jag räknar här i vårt jaktlag då, i Brändeby och Björnholm, så har vi ju inte skjutit en älg på, förutom den här ena då, som på 7 år. Så det märks ju nog att de är mindre skygga när de inte blir jagade. Så det gör ju att de också uppträder närmare människor då, och helt enkelt kanske inte ser oss som ett så stort hot.
1: Vet du, är den här problematiken lika i andra kommuner, eller är det just i Brände som de har blivit extra närgångna?
0: Ja, jag har faktiskt inte hört att det ska vara någon. Det är klart att det kommer älgar nära människor på andra ställen också då, men att det är ju här när vi har mycket små öar, och de är ju nära människor hela tiden här. Det finns ju liksom inga stora skogar och vidder för dem att springa och vara i då, så att man lever ju nära dem egentligen hela tiden. Sen är det ju skillnad om man ser dem eller inte. Det känns som att det kanske är lite mer synligt det här hos oss då.
1: Är det något annat som du vill tillägga när det gäller den här frågan?
0: Man ska inte vara rädd för älgar. Det är ju mäktigt att komma nära en älg och se den också. Då är ju liksom, de är ju stora och fascinerande djur. Så att man ska ju inte behöva gå runt och vara liksom rädd hela tiden, det är absolut ingen vits, utan de flesta älgar så är ju ändå skygga, eller liksom att de helt enkelt är rädda för människor, så att det är ju väldigt ovanligt att de kommer på och gör utfall och sånt här. Men att om de blir skrämda, eller liksom att man råkar i misstag då smyga på en och att den inte märker att man kommer, så då kan det ju vara att de blir aggressiva då. Men man ska absolut inte gå runt och vara rädd, utan jag vill nog mera bara informera över att vara lite extra uppmärksam nu här i september och början av oktober då, när de har sin brunsttid och är lite, ja, kanske beter sig lite till synes onormalt då.
2: Det sa Brände jaktvårdsföreningsordförande Viktor Eriksson, reporter Malin Lundberg.

0: Bredvid sommarutförsäljningen hos Jysk finner man nu diverse olika typer av julpynt. Det är tomtar, snögubbar, renar, granar med mera. Vår reporter fick prata med butikschefen Mikael Lund för att förstå bakgrunden till att man redan nu i september börjat sälja pynt.
1: Ja, hör du, det är nog så att det är tidigare varje år. Att man så, för när var i början på november för 6 år sedan så var folk lite sådär att ja, nu redan. Och sen så var det i början på oktober. Och nu är vi inte ens inne i oktober. Så. Det är nog så att, som jag sa just åt dig före vi började här, och att jag hade bekant på Ullared i helgen och där var ju helt full uppsatt träna jul, flera väggar och hyllor och allt sådär. Så nu är det ju så att när det än börjar så börjar alla att det är ju något att vänta på sen inte.
0: Men känns det inte tidigt så börjar redan?
1: Jo, verkligen. Jag känns alls bra i magen inte, men man måste. När de säger att det är dags att börja så börjar man. Det är så mycket att fundera på inte. Men nu är det ju för tidigt. Nu ser jag ju kunder det också. Att herregud, att vad är det här? Vi har ju en utförsäljning på sommar och här står julen. Det finns nog inte någon ledig tid där inte.
0: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu menar du?
1: Nej, nu är det hela koncern Jysk. Jysk, Finland, Sverige börjar samma tid.
0: Ska ni börja säga god jul till kunderna nu?
1: Nej. Efter lilla jul. Kanske på lilla jul och sen dagen före julafton.
0: Det sa butikschefen på Jysk, Mikael Lund. Och när jag traskade runt bland andra butiker i närområdet så kunde man se att det börjat mycket smått även hos andra. Då så var det ljusslingor, grankransar och omslagspapper med snögubbar på. Men på Lisko så var det fullt med Halloween-pynt istället, som pumper och skelett. Du hör butikschefen Petra Hellman.
2: Vi har egentligen för lite utrymme att ta fram julen redan nu, så att vi kör Halloween först och börjar med julen sen. För vi har även ganska mycket traditionella kunder som kan bli upprörda om man börjar för tidigt. Att var sak ska ha sin tid, helt enkelt.
0: Det är viktigt att hitta precis rätt tidpunkt då för allting.
2: Ja, oftast gör man ju fel oavsett för någon. Men att vi försöker i alla fall att göra en säsong klar innan vi börjar med nästa.
0: Men har ni någonsin börjat att liksom julpynta redan i slutet av september?
2: Nej, aldrig.
0: Vad tycker du om den utvecklingen, att allting börjar gå liksom närmare och närmare sommaren egentligen?
2: Ja, egentligen så tycker jag att det är lite fel. Man kommer liksom bort från själva traditionen. Då julen blir mindre och mindre värd om man ska hålla på hela hösten med den tycker jag.
0: Det sa Liskos butikschef Petra Hellman. Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först.
3: Anders Westerlund, det är ju ett helsike på ren svenska.
0: Varför känner du så?
3: Ja, men det är ju så. Inte det är ju jul nu inte. Inte det är väl att sälja snögubbar i september som är jul inte.
0: När ska man börja sälja julsaker då?
3: Ja, då, efter självständighetsdagen kanske.
0: Alltså även efter lilla jul?
3: Ja, då, det. Om vi ändå är åt ena hållet så får man vara lite åt andra hållet då.
4: Det är galet. Helt galet.
0: Varför säger du så?
4: Jag vill ha julen helig, så det är ju de där veckorna som är närmast och inga. Så det är lite för tidigt nästan det där början av december.
5: Henrik Hellström heter jag. Det är ingenting som berör mig, för jag köper inte sånt. Det vi har så har vi. Köper inget nytt.
0: Men och börja julpynta redan i slutet av september?
5: Nej, för fan. Vi brukar börja. Vi tar in granen just 2 dagar innan julafton.
0: Det är väl först liksom också 2 dagar innan julafton som du börjar att pynta?
5: Ja, då börjar vi.
0: Men för och så här, finstäd och göra knäck och pepparkakor och så, sker det också då?
5: Ja, det gör vi nog inte längre heller. Vi börjar ju närma oss 80, vet du så. Vi skiter i det, rent ut sagt.
6: Kristina heter jag. Ja, no, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute den nästan. Tiden går fort och det är ju inte så långt till jul, men nu är det ju alldeles för tidigt.
7: Lukas Donny.
8: Ja du, jag är ju pro-jul så att säga. Jag gillar ju julen. Men vi har ju just kommit in i höst, så lite tidigt för min del.
0: Men då, som en pro-julare, när ska man börja?
8: När det närmar sig december, alltså.
0: liksom börja... Det är ju sent då om du är så för julen.
8: Jo, men som sagt, man gillar ju alla årstider på olika sätt. Så att när mörkret kommer på lite mer och advent kommer man ju in i och säkert påverkas man av allt runt om också förstås. Men jo, absolut kan man ju tänka tidigare om, men det är ju en tjusning i allt också.
7: Björn Ekblom heter jag.
9: Anna-Lisa Ekblom.
7: Det tycker jag var lite tidigt. Ja, i min värld så är det nog någon månad för tidigt.
9: Ja, första december.
7: Ja, nej, ja, det men lilla jul har vi sista november, ja, så att det, då kan vi börja lite före. Det är november är ganska lagom.
0: Men det låter som att ni är ganska traditionsbundna här, att det har liksom sina datum som det ska ske saker på.
7: Oberoende vad det är, så det ska inte vara alldeles för långt före det verkligen händer alltså. Fyra till sex veckor före saker och ting händer. Det, om det sen är påsk eller jul eller någonting annat, så det är så det är lagom. Annars blir det för mycket av det goda.
0: Men om du skulle höra någon kassörska eller kassör säga god jul redan nu, hur skulle du känna då?
10: Titta så här.
0: Du spärrar upp ögonen, ja. Som att personen skulle vara lite galen.
10: Jo, det skulle jag göra.
0: Om ni redan nu skulle stöta på någon som hälsade god jul efter att ni hade handlat.
7: Då skulle jag nog fundera på om det var något fel någonstans.
10: Ja, så att god jul till dem.
0: Hade du det?
10: Jo, men det ska man ska väl, det måste man väl göra då. Vill de börja, så det är det liksom deras.
0: Man kan ju titta på dem som att de är lite tokiga. Det är ju 15 grader ute.
10: Man får väl vara lite tokig då. Man måste vara lite artig ändå.
6: Ja, då måste ju vara ett skämt. Eller hur?
8: Ja, det skulle vara en rolig kassörska ju för sig. Jag brukar ju nog säkert vara trevlig nog att svara tillbaka. Men jag vet inte om det är lite tidigt för att säga god jul ändå.
0: Så du hade inte svarat med samma?
8: Jag hade säkert kunnat reagera så. Men jag tror att jag skulle bli lite tagen av frågan redan nu i september.
0: Sist hörde du Lukas Donners tankar om att butiker redan nu börjat sälja julgrejer. Reporter Johan Ågren.

0: God eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Det blir nog bra det här.
2: Hej och välkomna till hösten.
3: En finsk-rysk medborgare tog i våras över verksamheten vid Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Personer som också har besökt Kökar.
2: En ryss alltså köpt en hamn på Åland. Men det har vi inte tid att rota i. Vi har mycket värre saker på gång. Ni vet att det enda byggnadsverket på jorden som man kan se från månen, det är den kinesiska muren. Nu finns det ett annat byggnadsverk som man har lagt ner nästan lika mycket tid på, men som fortfarande inte syns någon annanstans än på Åland. Ja, jag talar naturligtvis om Ålands hälso- och sjukvård, vårt sjukhus. Det som den nyinflyttade hälso- och sjukvårdsdirektören Bons ännu inte har begripit, det är att vi här på Åland inte fokuserar på samarbete utan på motarbete. Kanske skulle den här informationen ha satt sig djupare ifall hon inte hade förhandlat till sig att sköta hälften av sitt jobb på distans. Har den nya ledningen informerats om vad det innebär att leva på Åland?
4: Mm, det var en bra fråga.
2: Ja, men tack. Här kommer ett exempel på hur vi egentligen är.
5: För en skärgårdsbo är färjan inte kollektivtrafik i vanlig mening. Färjan, den är vägen till arbetet, skolan, vården, butiken och resten av Åland.
2: Ja, kollektivtrafik är ju just det här, i vanlig mening. För alla på jorden som använder kollektivtrafik. Man åker till jobb, skola, butik och urolog med kollektivtrafiken. Men just det här är problemet med Åland. Vi ser på vanliga företeelser på ett ovanligt invecklat sätt. Förstår den nya ledningen för AHS det?
4: Mm, det var en bra fråga.
2: Vårt sjukhus är landskapets egen lilla penganihilator. Detta landskapets sorgebarn, eller gängkriminella kusin, det har gjort lika mycket för landskapets ekonomi som Refat El Sayed har gjort åt Fermenta. OHS är mer impopulärt än Mise och OMHM tillsammans. Och ledningen tjänar mer än Alexander Stubb och verksamhetsledaren för Regnbågsfyren tillsammans. Det spelar inte någon roll om OHS uppfann ett sätt att tillverka njurar av ostbågar. Vi skulle ändå hitta något fel på det hela och skapa rubriker. Och allra mest rubriker blir det ju när ledningen går ut och ber media att inte skriva rubriker. Att axla rollerna som ledare för det här sjukhuset, det är, som vi brukar säga på Åland, det är att ta på sig ett halsband med handgranater där någon redan har dragit ut alla sprintarna.
6: Så just nu är vi alltså i startskedet av en förändringsprocess, helt i första skedet. Så att jag vill på det sättet också lugna ner allmänheten och lugna ner personalen att det här tas i god tid och det verkliga slutliga beslutet tas alltid av landskapsregeringen.
2: Ja. Det lugnar inte ner allmänheten att säga att allmänheten ska lugna ner sig. Tvärtom så gav det här eld i arsle åt landskapets mest operativa politiker. De två kastlösa, Veronica Törnros och Mogens Lindén. De bestämde sig för att genomföra en PR-attack mot sjukhuset. Kastlösa i Indien brukar hälla bensin över sig och tända eld bara för att berätta om sina missförhållanden. Lindén och Törnros gjorde det som funkar näst bäst för uppmärksamhet. De tog med sig pro-Ålands journalist Mikael Hancock. Vänta nu. Nya Ålands journalist ska det stå. Och bad dem att få komma in och se på tomheten. Låter det här som en historia ur Monty Python eller Nya Testamentet? Det är det inte. Det är en historia ur Nya Åland. Och det hela blev såklart en åländsk folkfest på forumet Säg vad du vill Åland. Forumet vars enda fel är just det, att folk säger vad de vill. Och vem vill egentligen höra på ålänningar som säger vad de vill? Inte vi i landskapsregeringen i alla fall. Men lika fullt är det en åländsk nationalsport att säga rakt ut vad man tänker utan att tänka på vad man säger. Men att göra sina ord till tankar så här ogenerat, det har en positiv bieffekt. Det har visat sig att ålänningar är den folkgrupp i världen som lider minst av snurrande negativa tankar i sina huvuden. Åland är ett slags medvetenhetens centrum. Vi är den mest mindfulla folkgruppen på hela planeten just för att vi inte är förmögna att hålla våra tankar inom oss. Allt kommer ut och blir bara störande för andra, inte för oss själva. Så, numera är både Eckhart Tolle, Deepak Chopra och tusentals andra Instagram-gurus ivrigt trynande observatörer på forumet Säg vad du vill Åland. Vi låter Veronica Törnros avsluta det här New Age-avsnittet med en spaning om reinkarnation.
7: Det är en märkvärdig kombination kan jag tycka som sjuksköterska. Den ena är på väg att lämna livet och söka sig någon annanstans.
2: Från reinkarnation och egots död till något som handlar om ett väldigt blomstrande ego.
8: Efter att ha varit i stormens öga under de senaste veckorna så är det nu klart att föreningen Regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet säger styrelsen är en långvarig obalans mellan inkomster och utgifter samt ett negativt eget kapital. Verksamhetsledaren Sofia Enros lön har därefter varit en central del av den här diskussionen. Tidigare styrelser har försökt att omförhandla den i omgångar utan framgång.
2: Finns det någon mer sann glädje än skadeglädjen? Det fick alla Ålands HBTQIA känna på när föreningen Regnbågsfyren gick omkull. Det blev fredagsmys för alla med HBTQIA-fobier. Regnbågsfyren har i takt med sin verksamhetsledares löneökningar närmat sig ruinens rand och blivit ett allt mer effektivt rekryteringsverktyg för sin fiendeförening, Ålands konservativa förening URD. Landskapet har själv under många år försökt odla missnöje i föreningen URD genom att inte ge några pengar, men desto mer till Regnbågsfyren. Nu visar det sig att Regnbågsfyren förekommit saken och samtidigt förkommit. Eller som Winston Churchill uttryckte det. Sällan har så få gjort så lite för att förarga så många. Men det är glada nyheter för alla er som gillar att vara osams. Nästa session är nu för er att kolla runt lite vad era chefer tjänar och vad de gör. Gör ni inte det så kommer vi att göra det. Och då kommer det att göra ont.
9: Eftersöksjägare som tar hand om trafikskadade rådjur får ingen ersättning. Som det är just nu så får jägarna köra för egen bensin och använda egen tid och ammunition.
10: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då.
2: Landskapsregeringens avdelning för spar och förnedring har nu löst problemet. Alla eftersöksjägare kan lösa ut en lånecykel och ett lånefälgkors och slå ihjäl rådjur med. Utlåningen sker i landskapets garage på kontorstid. Så, alla bilister. Skada inget vilt på helger och kvällar och gör det helst i anslutning till självstyrelsegården. Landskapets avdelning för gängkriminalitet, alltså den avdelning som driver vårt sjukhus, har fått en liknande inbesparingsidé. Man kom på att sjukhuset kan använda samma instrument för både rektoskopi och gastroskopi. Det gäller bara att personalen kommer ihåg att göra gastroskopin först, sen rektoskopin. Här är några andra inbesparingsidéer. Sälj Västra hamnen till Ryssland. Slå ihop Nya Åland och Ålandstidningen. Föreningen URD blir talesperson för HBTQIA-frågor. Låt Stil FM-hjälpen bekosta Ålands radio. Gå inte ut och bränn pengar. Stanna inne, se mer på tv och skärm. Lyssna på radio. Polarisera mera.
11: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska tro. Det är så tragiskt som man skulle vilja gråta.
2: Gråt är själens orgasm. Det här var allt för idag. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
0: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
1: Det blir nog bra det här.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Och han har ju också en ganska crazy sida som ibland dyker upp som är lite åt happening-hållet. Det finns stycken där man ska krossa porslin. Och
2: ett av hans första stycken var en symfonisk dikt för 100 metronomer. Ju.
1: En av hans klassiker faktiskt.
3: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. I den här serien pratar vi om den klassiska musikens största, bästa och mest älskade verk. Jag heter Klara Törnvall och här i studion sitter också Johan Korsell. Hej!
4: Hejsan och god dag och allt det där.
2: Äntligen ska vi prata om musik av min favorit, George Ligeti.
1: Ja.
2: Vad blir det för stycke?
1: Ja, det handlar om hans epokgörande 60-talsverk, Atmosfär.
2: Kuslig musik.
1: Ja, det är ju helt unik musik. Den är fascinerande, en klanglig monolit om man så vill, och både vacker och med någon slags just krypande olust.

0: en bit ur George Ligetis genombrottsverk Atmosfär. Alltså atmosfärer.
1: Ja, för det är med S på slutet och det är på franska. Så det betyder atmosfärer.
0: Och det är musik som kanske många känner igen från Stanley Kubricks film 2001.
1: Ja, jag skulle tro det. Det har säkert varit inkörsporten till Ligetis märkliga klangvärld för många, ärligt talat.
0: Han var ju en riktig konstmusikens förnyare och har ju blivit också en kultfigur, eller hur?
1: Ja, absolut, absolut. Jag menar, han är ju ett centralt namn i den moderna musiken från den här perioden och av fansen så är han ju dyrkad.
0: Ja, alltså, han har hängivna
1: mycket,
0: fans.
1: Mycket, mycket så.
0: Fick Polarpriset 2004. Ge oss ytterligare tre fakta om Ligeti.
1: Han är ju för det första ungrare, men han är född i en liten by i Transylvanien av alla ställen där man kan vara född i en judisk familj. Och det är ju mycket tragik i denna uppväxt. Hans mor överlevde Auschwitz, men hans pappa och hans bror mördades där. Och man kan ju undra hur Ligeti själv överlevde. Det var väl delvis tur, men han sattes i ett arbetsläger i Ungern, alltså inte i ett koncentrationsläger. Där var han mer eller mindre en slav, men han överlevde i alla fall. Och sen är det ju just den här, han berättar själv om det här märkliga precis efter kriget, där han var säker på att hans mamma var död, men så kommer hon tillbaks som från de döda. Så kändes det.
0: Och fakta nummer två, vad är det?
1: Ja, men det är också att vi har att göra med ett geni, alltså en genial begåvning på så många olika sätt. Han skulle kunna lyckats med allt möjligt. Han var ju också extremt fascinerad av matematik, vilket man kan förstå när man hör hans musik. Och han är också ett språkgeni, vilket vi ska ha anledning att återkomma till.
0: Just det, han talar väldigt många språk.
1: Ja.
0: Fakta nummer tre då?
1: Ja, man undrar kanske när man hör den här musiken, vem är den här musiken skriven för? Det är många som väcker sådana tankar.
0: Eller... För att den inte är alldeles lättlyssnad.
1: Exakt, när det handlar om en del modern musik kanske man tänker så. Men Ligetis svar är väl till att börja med att han skriver den för sig själv faktiskt. Det är ändå den här kreativa impulsen man måste ha. Man måste känna sig tvingad att göra det, annars så gör man det ju inte. Men i hans fall, han var ju ändå en ung man när Ungern förvandlades till en kommunistisk diktatur. Då var ju inte att skriva den här typen av modernistisk musik alls på något sätt förenlig med de socialrealistiska kraven på hur bra konst och sund musik ska låta. Så det här skrev han ju för byrålådan.
0: Eller han förstod att det här kommer aldrig framföras, det här är förbjuden musik.
1: Exakt, han kunde aldrig i sina vildaste fantasier drömma om ett framförande av den här musiken.
0: Men atmosfär då, som vi ska dyka ner i nu. Vad är det här för sorts musik?
1: Ja, den är ju då för det första mellan 8 och 10 minuter lång. Det är skrivet för stor orkester, men utan slagverk. Och han jobbar här med någonting som han har haft som vision väldigt länge egentligen. Idén om att skriva statisk musik. Alltså en musik som inte tycks röra på sig.
0: Eller orörlig musik.
1: Ja, på ett sätt. Det händer saker, men det är under ytan. Men det är inte musik som handlar om utveckling på samma sätt. Det är inte det där vi är vana vid när vi lyssnar på en symfoni eller så. Det finns inte den typen av musikalisk dramaturgi. Det här är statisk musik.

0: Det här kryper på huden.
1: Ja, det gör det. Det är själva starten det här på Ligitis atmosfär alltså.
0: Hur gör han då för att åstadkomma den här effekten?
1: Ja, han uppfinner ju någonting i det här stycket som han kallar för mikropolyfoni. Och det är det som är nyckeln till det hela. För orkestern är uppdelad förstås i många stämmor. Men här är även första violinerna uppdelade i flera stämmor. Så kan man ju göra i den vanliga orkestern också. Men här är det extra många stämmor. Och grejen är att de här grupperna spelar samma sak ungefär. Det är ganska snarlikt det de spelar, men med viss förskjutning i osynk, som i en kanon ungefär. Så att grejen är inte att stämmorna i sig ska vara urskiljbara, utan det är att det blir den här
0: massan,
1: den här klangmassan helt enkelt. Och han jobbar verkligen medvetet så att instrumenten ska smälta samman. Det är väldigt, väldigt, ofta väldigt ljudlös, tyst attack i instrumenten. Så att det är... Till sist blir det inte så urskiljbart vad det som är för och vad som är bakgrunden i musiken. Det är liksom inte, det är ju inte melodi med ackompanjemang det här, utan det är just en massa av ljud bara.
0: Och visst var det så att han hade varit och besökt en elektronmusikstudio i Köln?
1: Ja, han var ju där några år precis och jobbade där, samtidigt som Karl-Heinz Stockhausen var där och så vidare. Och det var ju otroligt betydelsefullt för Ligeti. Och visst kan man höra det i den här så att säga statiska öppningen, att man tänker på, ja, delvis hur man jobbar med elektronisk musik, att det faktiskt är mer lager på lager av olika ljud som är grejer med det.
0: Och sen så finns det, vet jag, någon kanske ligger till själv som har liknat atmosfär vid en flod.
1: Ja, exakt. Alltså det som han sa, det att man har vattnet framför sig. Det är där, men det rör på sig samtidigt. Det förändras. Och det är just det som händer här också, men det är små förändringar.
0: Så det är både stillhet, det statiska, ja, och rörelse.
1: Exakt, och det där fascinerade honom. Fast jag tänker kanske mer... Jag får en annan bild när jag lyssnar på just atmosfär. Jag tänker på inlandsisen.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut.
1: Jag menar, det är något stort block som ligger där, till synes orubbligt, orörligt. Men det händer ju saker hela tiden. Även om det är väldigt, väldigt långsamma förändringar, så är de där. Men det hindrar ju inte också att det plötsligt kan bli väldigt snabba förändringar. Om man väntar i 200 år så plötsligt bara... Plump,
0: ja, så åker hela flaket iväg.
1: Så åker hela flaket iväg. Och sånt händer också i Ligitis atmosfär. Plötsligt händer det.

0: Ja, men det här är också väldigt typiskt för Görsligget. Detta när träblåsarna här går upp i så högt läge så att det blir närmast smärtsamt.
1: Ja, det är lite plågsamt för öronen.
0: Ja, det gör ont, va. Och han jobbar mycket så att han är en man av extremer. Man kan säga att man ska känneteckna hans musik. Antingen ligger musiken väldigt, väldigt högt eller så ligger den i väldigt låga register. Där jobbar han mycket i dessa ytterligheter, så att säga.
1: Han var ju väldigt intresserad av ljud, som du har nämnt tidigare, nästan på en vetenskaplig nivå.
0: Ja, på en väldigt, väldigt exakt nivå också, visst.
1: Och allt är väldigt exakt nedtecknat. Och
0: ja, i atmosfär är ju allting helt, det är ju, allting är nedskrivet.
1: Oerhört exakta instruktioner.
0: Ja, det är det verkligen. Så att detta, om man nu kan tycka att det här, alltså det är väldigt, väldigt exakt nedskrivet hur det här blurret ska uppstå, så att säga.

0: Vi sa ju förut att han var ett sånt språkgeni. Och visst talade han även svenska?
1: Ja, men visst. Han lärde sig flytande svenska i stort sett. Och det var under åren som han var gästprofessor på Musikhögskolan i Stockholm på 60- och 70-talen.
2: Även om jag aldrig bodde här, jag var flera gånger här i 60-talet. Jag också lärde mig lite grann att tala svenska.
1: Ja, underbart att lyssna på. Han gillade ju Sverige och kände sig ju verkligen hemma i Stockholm. Inte minst också kanske det klimat som fanns här, intresset för den samtida musiken, nutida musik. Så man ska ju komma ihåg också att den stora makabern, hans opera, uruppfördes här. Och så det var väldigt mycket utbyte mellan Sverige, svenskt musikliv och Ligeti, helt enkelt. Och senare också så vet jag ju det att när han träffade dirigenten Esa-Pekka Salonen, som ju gärna spelar Ligetis musik, så pratade de svenska med varandra, vilket man kan ju tänka sig att de hade kunnat välja något annat språk, men det var svenska. Och extra roligt eftersom också Esa-Pekka Salonen lärde sig svenska först när han kom till Sverige och blev chefdirigent för Radiosymfonikerna. Så här sitter en ungersk kompositör och en finsk dirigent och pratar svenska med varandra.
0: Detta lilla krångliga språk.
1: Krångligt och onödigt och jobbigt, och ingen borde behöva lära sig det här språket. Ja, vi lägger ner Sverige helt enkelt.
0: Nej. Ska vi lyssna lite på musiken man hör i Kubricks 2001?
1: Det kan vi göra.

0: Ja, det här låter ju nästan som en bisvärm här. Och det är när stråkarna jobbar på så här, och det kontrabasarna är ju, om man ser dem så spela, så är det ju verkligen, finns det aggressivitet i detta skulle jag säga.
1: Och som vi har sagt så används ju också atmosfär i 2001, ja. Ett rymdäventyr, Kubrick-filmen. Och det är väl den i mångt och mycket som ger ligget till en masspublik, som ja. Gör honom riktigt känd.
0: Oh ja, för en bred publik även utanför den krets som är intresserad av den nyaste musiken. Så.
1: Men Kubrick hade inte frågat eller ens informerat om att han skulle använda Ligetis musik.
0: Nej, det blev ju en överraskning för Ligeti. Det var vänner till som sa till honom, vi har märkt att du har musik i en jättestor Hollywoodfilm här. Va? Han hade ingen aning om detta. Så han gick och såg filmen och blev bara arg.
1: Han blev rasande, ja, vansinnig.
0: Han blev vansinnig och så gick han tillbaka och såg den en gång till, utrustad med ett stoppur, och förstod så småningom att ja, de använde mer än en halvtimme av min musik i den här filmen. Den är otroligt framträdande i 2001.
1: Det är flera stycken, det är inte bara atmosfär.
0: Nej, precis. Det är Luxaterna, det är hans Requiem, Aventyr. Så att det är mycket ligget i där.
1: Men han måste väl ha fått någon pengar?
0: Sen. Jo, han fick någon sån här liten tröstsumma så småningom när filmbolaget förstod att han var arg. Han fick $3,000 eller något sånt där. Men jag menar, det är snålt med tanke på hur betydelsefull musiken är där. Samtidigt som du var inne på så blir det ju också verkligen ett slags genombrott i bred mening för Ligetis musik. Och jag vet inte hur relationen mellan Kubrick och Ligeti var senare, för att den måste ha förbättrats. De måste ha pratat med varandra, för Kubrick använde ju musik av Ligeti även i sin sista film, Eyes Wide Shut, från vad det nu är, 1999. Det var ju några år innan Ligeti dog. Så
1: att, ja, vi får anta att de slöt
0: jag hoppas det.
1: Men det man inte minns med 2001 är ju att filmen börjar inte med soluppgången som man tror, utan Nej. Den börjar ju i svartruta.
0: Just det.
1: Och 2,5 minut lång svart ruta till tonerna av just atmosfär.
0: Ja, öppningen på atmosfär helt
1: enkelt. Ja, och sen så återkommer atmosfär i en annan svart ruta som är en paus. Och i slutet sen, när huvudpersonen åker in i den här psykedeliska delen av rymden.
0: Det är där, och där, jag menar, det är ju så otroligt hur det här... Jag menar, det är en otrolig film på alla plan, men musiken gör ju sitt till, verkligen.

0: Nu måste vi komma in på borstarna.
1: Ja, det är på tal om alla mycket exakta angivelser i partituret och när det gäller just själva instrumentationen. Jag sa ju tidigare att det finns inget slagverk med i atmosfär, och det stämmer ju, men det finns två slagverkare med dock, som ju faktiskt använder en flygel lite grann som ett slagverk. Det kan man ju göra. Men här då utrustad med borstar. I partituret så står att det ska vara klädborstar och eller såna här jazz brushes, alltså som man har, som ser ut som en liten visp ungefär, som det har ju den.
0: Jag vet vad du menar.
1: Jag vet vad du menar.
0: Jag kommer inte ihåg vad de heter.
1: Jag kommer inte heller ihåg.
0: Det säger jazzborstar.
1: Jazzborstar.
0: Men jag har läst de här instruktionerna och de är ju parodiskt exakta kring vilken hand man ska använda och när man byter hand och sådär. Retades han eller var är det på allvar?
1: Jag tror att det här är den allvarliga sidan av Ligeti. Han hör så exakt. Han vet så precis vad han vill ha, rättare sagt. Så det är ingen lek med detta.
0: Det är inget att skoja om.
1: Det är inget att skoja om. Men det är klart, han ger ju ändå lite utrymme till det, liksom stunden. Han säger helst två flyglar. Men oftast blir det ju bara en, för det är redan så många musiker på scenen. Och sådär, så att det finns ju ett visst mått av pragmatism i detta också. Han kan anpassa sig lite i alla fall. Så. Men det var nog inte helt lätt att ha att göra med en missnöjd Jerzy Ligeti. Det förstår man.
0: Jag såg något klipp i en väldigt fin dokumentär som finns på YouTube om honom, när han sitter och lyssnar på två pianister som ska spela hans musik och tar sig för pannan.
1: Ja, jag har också sett det där. Det ser ut som djup smärta har drabbat honom, verkligen.
0: Lite som vår producent ser ut i kontrollrummet ibland.
1: Ja, regelbundet tycker jag.
0: Men nu måste vi lyssna på klädborstarna.
1: Ja, och lyssna in det här. Det är ju också det här med, återigen, hur det smälter ihop allting här. Det är som att de här klädborstarna som stryker strängarna inne i flygen, det smälter ju också ihop väldigt mycket med flageoletterna i stråkarna, de här höga ljuden. Det låter nästan som flöjter. Och det är jättehäftigt.

0: Ja, det är så mycket man hör i den här musiken. Om man bara vet vad som finns där, så att säga. Jag tänkte också på någonting väldigt roligt. Det är ju det att brasset här, de musikerna, man hör ju någonting som låter som blås här. Och det är faktiskt blåsarna som bara blåser genom sina instrument. De skapar liksom ingen ton, utan de blåser. Och det får vi också med här, utöver klädborstarna i flygen och stråkarna och allting annat som händer.
1: Och det ska vara just klädborstar för att de är lite hårdare.
0: Ja, precis. För man ska trycka ganska hårt mot strängarna, för att annars så låter det ju inte så mycket.
1: Nej.
0: Och den här jazz-trumvispen, den ska ju också, där spelar man ju inte med själva vispsidan, utan med själva handtagssidan, så att säga, som man på något sätt slår an mot strängarna.
1: Men det är ju för att retas.
0: Nej,
1: då kan man ju lika gärna använda
0: det, gör
1: en
0: pinne. Ju skillnad. Ja, en pinne, man måste ha något som är ganska hårt. Det är väl det som är grejen.
1: En pinne.
0: Ja, men den är inte, jag tror inte den är tillräckligt hård. Det är det.
1: Ja. Visst har du varit vid Ligetis grav också?
0: Ja, det har jag faktiskt. Han är ju begravd på Centralfriedhof i Wien. Så han ligger där, inte så långt borta från Beethoven, Schubert och Brahms och alla de där storheterna. Schönberg är också, ligger där i närheten. Men det är väldigt fint. Han har en sån här modernistisk gravsten, får vi säga. Den är, jag tror den är gjord i glas och den är transparent. Och den är ganska lågt ner mot marken. Och så står det bara en sak, nämligen hans efternamn, Ligeti.
1: En sån ska jag också ha. Törnvall.
0: Ja.
1: Korsell.
0: Korsell, ja, det är väldigt snyggt. Om man har blivit en kulturell ikon så är det väl, kan man väl göra så.
1: Det är du sedan länge.
0: Ja, tack. Ja,
1: alla vet inte om det bara.
0: Nej, precis. Så är det.
1: Men du, din favoritinspelning av Atmosfär, hur låter den?
0: Det är komplicerat det här. Det finns ju några inspelningar, jag har kanske 4-5 inspelningar hemma. De är ofta bra på lite olika sätt. Nyligen lyssnade jag på Wienerfilharmonikerna och Claudia Abbado som är... Den har en slags värme som man inte alls förknippar med det här verket. Som
1: vill man ha det?
0: Nej, det vill man inte.
1: Nej, men vill ha mer ångest.
0: På vissa ställen passar det bra. Men min allround favorit just nu i alla fall, det är definitivt Finska Radions symfoniorkester och Hannu Lintu som gör det väldigt, väldigt bra.
1: När kom den på då ungefär?
0: Den kom för, kan det vara 5 år sedan ungefär. Så den är en, då med det sagt, relativt ny inspelning av Atmosfär.
1: Och vad har den hittat?
0: Ja, den hittar en del av just tydligheten i det otydliga, så att säga. Att den får fram den här klangmassan. Alltså det är någonting, det är också någonting jäckande ibland när man lyssnar på det här och inte riktigt vet vad fan är det som låter egentligen. Och det lyckas han ju med. Samtidigt som man också vill höra i slutet till exempel att det är klädborstar där, och det tycker jag man gör, va. Så att han paradoxalt nog så lyckas han med detta, fast det handlar om ytterligheter som han förenar.
1: Ja, nu blev jag sugen på att lyssna på den. Det är den vi har lyssnat på.
0: Det stämmer det.
1: Och ska vi höra hur de avslutar?
0: Ja, det ska vi göra. Till sist är det ju så tyst, så tyst, så tyst, och så är det bara slut.

0: Nu är det slut.
1: Ja, det måste man säga.
0: Det här var Mästerverken i P2. Vi har pratat om George Ligetis

0: Mästerverk av en mästare. Det är ett mästerverk.
1: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Jag tror att det är världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radiobokcirkeln är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirja Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radiobokcirkeln på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: Klockan är 5:05. Du lyssnar på Ålandsnytt. Högsta domstolen anser att Åland har rätt att utse en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och ta emot de auktionsrätter som hör till Åland. Därmed finns inget hinder för lagtingets nya lagstiftning om utsläppshandel att träda i kraft. Utlåtandet gäller tre landskapslagar som lagtinget antog i juni. Lagstiftningen genomför EUs utvidgade utsläppshandel på Åland och omfattar bland annat sjötransporter och distribution av fossila bränslen. Högsta domstolen konstaterar att EU-reglerna tillåter flera auktionsförrättare i samma medlemsstat. Åland behöver därför inte invänta en ändring av rikslagstiftningen eller en överenskommelse med riket. Hur stor Ålands andel av utsläppsrätterna och intäkterna ska vara är däremot ännu inte fastslaget. Beslutet var inte enhälligt. 2 av 5 justitieråd ansåg att Åland först måste samråda med riket. Hur ser ålänningar på situationen inom Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, just nu? Och är de beredda att betala mera skatt för att rädda ÅHS? Det är blandade reaktioner bland de ålänningar Ålands Radio pratat med. Några kan tänka sig att betala mer för att trygga vården, medan andra anser att de redan betalar tillräckligt.
1: Nej.
2: Vill du utveckla?
1: Jag betalar tillräckligt. Jag är så sjuk, jag har hjärta och allt, och jag betalar lite så mycket pengar redan. Så det räcker nog. Och de höjde nog det här. I sista året när jag fyllde 75, då fick jag den här gränsen 250. Men nu i år höjde den till 470, den här källrisken. Och så tog de bort det här avdraget för deklaration. Och det skulle bli bättre för pensionärer, men inte blev det något bättre.
3: Ja, det är klart, för det är ju jätteviktigt. Men jag tycker ju också att man kanske kan dra in på andra ställen istället. För att som pensionär så har man ju inte så mycket pengar att röra sig med.
4: Har du exempel på vad du tycker att man borde spara på istället då?
3: Ja, det kanske finns för mycket personal här och där, vad vet jag.
2: Det sa Desiree Villén och Henrik Kivisalo. Det var i våras som Socialdemokraterna lyfte frågan om att införa en särskild skatt till landskapet för att trygga vårdens finansiering. Frågan har även lyfts från andra håll, bland annat i en insändare. Flera av dem som Ålands Radio pratat med beskriver situationen inom ÅHS som rörig och jobbig. Samtidigt säger flera att de själva har fått bra vård och blivit väl bemötta på ÅHS.
5: Alltså det enda som jag kan säga är att det verkar bara kaos, och det är ju tråkigt, tänker jag, när vi annars har så bra sjukvård liksom.
0: Sist hörde du Hanna Gripenberg, reporter var Amira Bokdiri. Sport och löpning. Åländska Johanna Bäcklund slutade återigen tvåa i Lidingöloppet 15 kilometer. Hennes tid i mål var 55:27. 4 sekunder snabbare än i fjol då hon nådde samma placering. Hon var dock dryga 4 minuter bakom segraren Francine Niomosynski från Burundi. Aron Lindblom från IF Åland slutade på 35:e plats i P17-klassens 10 kilometer med tiden 42:48. Samtliga resultat från helgen hittar du via en länk på alandsradio.ax. Så vädret. Idag blir det mestadels klart väder med en temperatur upp till 16 grader. Vinden är sydlig och tilltar under dagen. Till en början cirka 6 meter per sekund och nu mot eftermiddagen och kvällen 8 meter per sekund med upp till 13 i byarna. Sjövädret. Ålands hav, sydlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar så småningom. På efternatten 4-8 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar först 4-8 meter per sekund. Sent i natt 7-12 meter per sekund. God sikt. Södra Bottenhavet, sydlig vind som tilltar först 8-11 meter per sekund. På eftermiddagen 10-15 meter per sekund. Från och med ikväll vind som avtar så småningom. På natten 6-11 meter per sekund. God sikt. Det här var Ålands nytt i studion. Martina Eriksson här i Ålands Radio ska vi nu få riksnyheter.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I Sverige har regeringsbildningen fått en ny vändning. Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson, som har fått i uppdrag att bilda regering, meddelar att hon lämnar tillbaka uppdraget. Som orsak uppger hon att läget har förändrats. Då Vänsterpartiet har sagt sig stödja högerpartiet Moderaternas kandidat till talman, trots att Vänsterpartiet ingår i det rödgröna block som vann riksdagsvalet tillsammans med Socialdemokraterna.
1: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
0: Och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger sig också utgå från att en ny regeringsbildare väljs inom den nya konstellationen med högerblocket och vänsterpartiet.
1: Det är rimligt att den konstellation som nu har gjort upp i talmansvalet kan gå vidare och försöka komma överens även i regeringsfrågan.
0: Sa socialledaren Magdalena Andersson. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har för sin del avfärdat påståendet att partiet skulle ingå i en koalition med högern. Majoriteten av finländarna godkänner sammanslagningar av kommuner eller välfärdsområden som en sparåtgärd. Det här framgår av en färsk rapport från tankesmedjan Toivo som står nära Samlingspartiet. Mest positivt inställda till sammanslagningar är Samlingspartiets anhängare. Hela 92% skulle godkänna någon form av sammanslagningsmodell. Mest motstånd mot sammanslagningar finns bland Centerns anhängare. De två 13-åriga pojkar från Esbo som har varit försvunna i flera dagar har kommit till rätta. De två försvann för 5 dagar sedan. Polisen gick ut med en efterlysning och utgick ifrån att pojkarna har hållit sig undan på eget bevåg. Enligt polisen meddelade pojkarna nu själva var de befann sig. De uppges vara hos polisen och fallet tas över av barnskyddet. Det har rapporterats flera svåra trafikolyckor i södra Finland. I morse skedde 2 olika krockar på stora trafikleder i Esbo. Den ena på Ringväg 3 och den andra på Åboleden. I båda olyckorna var flera fordon inblandade. Och i olyckan på Ring 3 skadades 4 personer och fördes till sjukhus. Igår kväll dog en person i en singelolycka på Riksväg 1 i Salo. Bilföraren, en man i medelåldern, drabbades av ett sjukdomsanfall och bilen törnade in i mitträcket. Det var nyheterna med Pekka Österholm och det har blivit dags för debatt.
2: Här är Ålands Radio, 91,3 MHz. And you can dance for inspiration.

0: use my telephone.
1: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
2: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
1: Nej men exakt, och det är ju därför vi startade den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
2: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
1: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
2: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
1: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Lystring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
2: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax.
3: Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Majoriteten av finländarna skulle godkänna fusioner av kommuner eller välfärdsområden eller rent av både också med en sparåtgärd. Det här enligt en färsk rapport från tankesmedjan Toivo som står nära Samlingspartiet. Positivast är Samlingspartiets anhängare. Hela 92% skulle godkänna någon form av fusioner. Mest motstånd mot sammanslagningar fanns bland Centerns anhängare. En person dog i en singelolycka på riksväg 1 sent igår kväll. Bilföraren, en man i medelåldern, drabbades av ett sjukdomsanfall och bilen törnade in i mitträcket. Livräddande insatser inleddes på olycksplatsen men mannens liv gick inte att rädda. Olyckan inträffade i Salo i riktning mot Åbo. I Sverige meddelar Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson att hon lämnar tillbaka uppdraget att försöka sondera fram en ny regering. Anledningen är att hon i helgen fick beskedet att Vänsterpartiet kommer att stödja Moderaternas kandidat för talmansuppdraget. Skälet enkelt. I Sveriges riksdag så är det det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Därmed hade bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater, säger Andersson på en pressträff. En ny sjökabel håller på att läggas ut mellan Finland och Sverige, rapporterar SVT. Den 150 km långa kabeln läggs ut i Stockholms skärgård och går via Åland mot finska fastlandet. Fiberkabeln är inte tjockare än en trädgårdsslang men har kapacitetsmässigt plats för hela Nordens datatrafik. Den explosionsartade ökningen av AI och datacenter ligger bakom satsningen men också ett allt större behov av reservvägar om kablar i Östersjön skadas. Norska public service-bolaget NRK står inför kraftiga besparingar och 400 anställda kommer att bli av med sina jobb. Orsaken är att NRK måste spara pengar för att kunna investera i ny teknik. Ungefär 3100 personer arbetar inom norsk public service idag. Och det var endast en tillfällighet att attentatsförsöket mot en amerikansk flygbas i England kunde avvärjas, som detta rapporterar brittiska medier. En kvinna som var på väg hem från en fest såg flera maskerade män och skåpbilar nära basen. Hon försökte ringa flygbasen men ingen svarade, så hon kallade på polisen istället. USA har använt basen i Fairford i sina attacker mot Iran. President Trump hävdade på söndagen att man kände till terrorförsöket, men enligt brittiska medier var det snarare slumpen än underrättelseuppgifter som ledde till att attacken inte blev av. Händelsen utreds nu som försök till terrordåd.

0: Klockan har slagit 13 och är nu 13.03 för att vara exakt, och programmet Eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz kör igång, och jag, Rasmus Karlsson, håller er sällskap hela vägen fram till 15.30 denna måndag då, 28 september. En annan som vi kommer att höra under eftermiddagssändningarna idag är Martina Eriksson, som ju fungerar som nyhetssändare här under eftermiddagen. Hejsan!
1: Hej, hej! Stämmer bra det?
0: Ja, hur står det till?
1: Det är riktigt fint, tack. Håller på och förbereder här nästa sändning som ju är klockan 13.55. Mm. Och under eftermiddagen här så ska vi höra miljöminister centerpartisten Jesper Josefsson. Det ska ju givetvis handla om Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln, som har blivit klart idag då, och Jesper Josefsson beskriver det här beskedet som en home run. Mm. Mer om det så hör vi här under eftermiddagen. Och så har vi också för avsikt att gå vidare med vad som riktigt händer för Schibsted här nu i framtiden, efter att det har blivit klart att landskapet tillsätter en likvidator då för Ålands Fastighets AB. Så det, och sen kan ju vad som helst hända, och om du ser någonting som du tycker att vi borde berätta om, så går det ju bra att mejla tips@alansradio.se.
0: Mm, perfekt, men då har vi lite koll på hur det ser ut.
1: Mm.
0: Och det dyker ju upp lite smått och gott förstås också under eftermiddagens
1: gång. Ja, men
0: gång,
1: så vad som helst kan ju hända när som helst. Mm. Så är det.
0: Men perfekt, Martina, du är välkommen tillbaka då om 50 minuter, och sen även en timme efter det då, alltså klockan 14.55 här inom programmet Eftermiddag. Tusen tack!
1: Tack ska du ha!
0: Vi ska kika på vädret och gå igenom lite vad vi har framför oss här i dagens program om en liten stund. Men vi börjar med att lyssna på The Wannadies låt You and Me Song.

The Wanna Dice med You and Me Song var det där som var först ut i programmet eftermiddag vad gäller låtar då. Och som jag nämnde innan låten så ska vi kika lite på vädret och förstås också gå igenom vad vi har att se fram emot då under dagens program. Och väder börjar vi med. På Mariehamns flygstation i Jomala så har vi en temperatur på 15,1 grader just nu. Luftfuktigheten är 86%. Det är sydlig vind i 7 meter per sekund. Vindbyar upp till 10. Sikten är över 75 kilometer. Och lufttrycket det är 1027,1 hektopascal. Och vädret vad gäller molnighet och så vidare beskrivs just nu som mest klart. Och det är väl mest klart till halvklart väder utlovat här under eftermiddagens gång. Temperaturen är kring 15-16 grader som det ser ut för det mesta. Och vinden håller sig från syd ungefär 6-7 meter per sekund här under eftermiddagens gång. Ikväll så fortsätter det halvklara vädret för det mesta. Vinden avtar lite och temperaturen sjunker ner mot en 14 grader här. Och det håller också i sig under nattens gång. Det är lite kraftigare vindbyar ser jag här vid midnatt upp mot 13 meter per sekund. Enligt prognosen för Jomala by som jag tittar på just nu. Sen imorgon tisdag, då kan det regna lite under morgonen och förmiddagen eventuellt. Annars är det mulet väder som gäller. Temperaturen når 16 grader som högst och vinden vrider från syd via väst till nord sen mot kvällen och är svag till måttlig i styrka. Så inget, ja det var ju, har ju varit ganska, ja igår var det väl ganska fint helgväder och sådär. Så inget riktigt kanske sånt här nu framförallt imorgon, men sen på onsdag då ser det klart och fint ut enligt prognosen. Inget moln i sikte från och med tisdag kväll. Och sen då en klar och rätt så kall natt väntar på väg mot onsdagen ner mot 6-7 grader. Sen på onsdag då blir det upp till 16 grader och strålande sol utlovat. Och tillsammans med en svag vind från ja men, ungefär ost. Och det är väl ungefär så långt fram jag vågar kika på vädret just nu. Sen brukar det väl kunna vara relativt ostadiga prognoser. Så ja, en del moln här i början på veckan och sen mot mitten då blir det lite mera sol på nytt. Dagens längd den här måndagen ska vi förstås titta på också. Solen gick upp 7.38 i morse och går ner ikväll klockan 19.21. Det betyder att dagens längd numera är under 12 timmar. Närmare bestämt 11 timmar och 44 minuter. Och sen det sista vi kikar på vad gäller vädret, det är vattenståndet på mätstationen i Fögle. Här klockan 13.07 för alltså ungefär 4 minuter sedan så var det plus 31 enligt N2000-systemet vilket innebär plus 20 cm då, alltså över medelvattenståndet. Så att så, då har vi lite koll på vädret också. Och då går vi över till vad vi har framför oss i dagens eftermiddagsprogram. Jag, Rasmus Karlsson, ska få en liten andningspaus här. Ja, ganska så småningom, vågar inte säga exakt när det är. För vi ska nämligen bege oss till Vårdö om en liten stund. Dan Sjöblom Svensson är säkert redan på plats där nu. För att tala om och kring Vårdös nya utegym som invigdes igår söndag. Det är Folkhälsan och Vårdö idrottsförening som tillsammans då har åstadkommit det här utegymmet. Och vi är på plats där då och sänder förstås radio därifrån. Men det är också så att det här är någonting som vi filmar i direktsändning. Och vill man titta på det så då kan man gå in på vår hemsida alandsradio.ax eller appen ORTV Play då. Om man faktiskt vill se hur det här utegymmet ser ut ska jag säga i direktsändning. Så det har vi att se fram emot under den här första timmen någon gång. Jag vågar inte vara mer exakt än så just nu. Det klarnar väl förstås när det närmar sig på riktigt det här. Och sen är det så att det, när det är måndag är dags för en måndagsfråga. Och ja, en sån har jag klurat fram. Vi rapporterar ju här i slutet av förra veckan att det på en butik på Åland redan nu säljs julpynt. Och det väckte lite diskussioner. Men det som vi ska lite fundera vidare kring idag är hur pass tidigt det är okej att högtidspynta.
Får man till exempel redan nu en månad på förhand Halloween-pynta? Hur är det med julpynten? När får de åka upp? Hur är det med påsken? Hur är det med midsommar? Och så vidare och så vidare. Det här gäller väl både pynt och kanske ska man säga säsongsdekorationer av olika slag. Det brukar bli lite diskussioner kring såna här saker emellanåt och idag öppnar vi upp för det här hos oss på Ålands Radio. Man kan gå in på vår Facebook-sida. Ålands Radio heter vi förstås där. Så finns det en bild på lite julpynt i en butik. Och så finns det en tråd där man kan gå in och kommentera då vad man tycker och tänker kring när man riktigt får lägga upp olika pynt och börja insupa olika typer av högtider. Och är det så att man inte vill gå in där och kommentera så finns det flera andra sätt förstås man kan höra av sig på. Det går jättebra att ringa in till studion på 17855, antingen live medan jag pratar eller så gör man det då under en låt om man inte vill vara med i direktsändning. Sen går det också bra att skicka sms till 0457 00 17 855 och man kan också skicka e-post till studion@alandsradio.ax för att göra sig hörd kring vad man tycker och tänker kring hur pass tidigt man då får pynta inför olika högtider här under årets gång. Och i och med, eller samtidigt som man hör av sig kring det så får man ju förstås också jättegärna önska låtar. Det är ju fritt fram och göra så i eftermiddagsprogrammet så ska vi se vad vi kan göra åt de låtönskemål som kommer in. Vi ska förstås göra vårt allra bästa för att just din önskelåt ska bli spelad förstås i det här programmet. Musik som inte är önskemusik, det är Adam Olenius, men låten den heter Ni som vet, ni vet, och den låter så här.

Adam Olenius, låten heter Ni som vet, ni vet. En låt som vi lyssnar till här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Jag vill ännu en gång passa på att puffa kring måndagsfrågan som vi har idag. Hur pass tidigt är det okej att säsongspynta eller högtidspynta eller högtidsdekorera hela den där biten? Vad gäller då Halloween, jul, påsk, midsommar, någonting annat också kanske som inte jag kommer på just nu. Hör av dig på vår Facebook-sida och kommentera där. Man kan också ringa in till studion på 17855. Man kan smsa på 0457 00 17855 eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Och det är ju så att är man med och tävlar i det här då, eller hör av sig, så är man med och tävlar. Och då kan man faktiskt vinna fint pris som man får komma hit och hämta då från Ålands Radio på Ålandsvägen 24. Vi brukar stänga den här måndagsfrågan och därmed tävlingen då vid 3-tiden ungefär. Och ännu en gång passa också på att önska låtar i samband med att du hör av dig då kring måndagsfrågan. Nu lyssnar vi på lite Peter Lemark. Det här är Lycklig idiot.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?
2: Jag missar inte Hitta stegen. Säsongens första avsnitt släpptes ju i torsdags och avsnitt nummer två då så har vi att se fram emot den här torsdagen. Och nästa avsnitt ska handla om förberedelse inför höstens lopp. Jag misstänker att det kanske handlar om löpning då förstås i det här fallet. Hitta stegen sänds ju alltså då i radio klockan 11 till 11.55 och sen också i repris klockan 18 på torsdagar här i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi ska alldeles strax bege oss ut från studion här på Ålandsvägen. Vi ska till Vårdö, men innan det så lyssnar vi på lite mer musik. Det här är Kai med Gelateria.

0: Gelateria.
1: Gelateria var det där och artisten var ju förstås Kai. Nu är det dags att bege sig från studion hela vägen ut till Vårdö här för programmet eftermiddag. För under söndagen så invigdes det nya utegymmet i Vårdö som Folkhälsan i Vårdö tillsammans med Vårdö idrottskamrater har åstadkommit. På plats för att titta närmare på gymmet vid fotbollsplanen i Vårdöby så har vi reporter Dan Sjöblom Svensson.
2: Det stämmer bra det. Jag befinner mig ute på ett soligt och blåsigt Vårdö och som ni ser här i bakgrunden så ser vi kommunens nya utegym. Det är ett oktagym för det är som en oktagon. Vi ska träffa bland andra Marie Johansson som föredömligt håller på och tränar här. Marie, ja, hur är det här nya utegymmet?
3: Alltså jag är jättenöjd. Det här har blivit väldigt bra. Och det är ju ett samarbete mellan flera olika föreningar och vi har hållit på jättelänge och projektera och upphandla och hålla på och montera. Och nu är det roligt att det är klart.
2: Mm. Är allting klart? Är det någonting till? Någon så här lite småfix som ni har kvar?
3: Faktiskt inte ens det. Det är klart. Och det känns bra. Det var på den dagen, det är de här montörerna som har varit så ivriga och gjort det på frivillig basis då. Så jag var tacksamma för.
2: Ja, det här utegym finns det ju i flera kommuner på flera ställen runt om på Åland. Men ja, här är det i princip bara byggt i trä.
3: Ja, alltså man vill ju ändå skilja sig från mängden. Det är ju viktigt tycker jag. Och sen eftersom att det är runt så kan man ju se varandra när man tränar. Om man är några stycken så kan man få den här sociala upplevelsen också. Och det vill vi ha helt enkelt. Och att leta upp ett sånt här gym, det var ju ja, men mer en slump egentligen att vi hittade en sån här modell. Men sen när man jämför med andra så tycker jag att det övervägde just att det var runt.
2: Ja, hur gick det till? För att det här är ju då inget färdiginköpt som ni monterar ihop, utan jo. Det är ju självbyggt.

0: Alltså nej, det är det inte, utan det är faktiskt en modell, en IKEA, nej men så, att det är en byggsats som vi har köpt in, det är det. Så att det är ju noggrant allt, liksom alla urskärningar och ursågningar och varenda skruv fanns med i paket och sådär. Men sen måste man ju bygga efter en ritning och det är ju inte så lätt alltså. Så man måste gjuta och man måste skruva och man måste ha massa verktyg och så. Så att det har ju tagit en massa kraft och armar och hjärnkapacitet i anspråk.
1: Var det lite sådär som med möbler att det blir lite delar över?
0: Faktiskt inte. Nej, inte den här gången.
1: Och då undrar man alltid om man har gjort fel eller om det är bara extra. Vad kan man göra på den här då? Är det hela kroppen?
0: Det skulle jag säga, absolut, hela kroppen. Att det är ju inte alls lika precis som att träna inne i ett gym med fria vikter eller med maskiner eller så. Inte alls, men man får med hela kroppen. Det blir svårt att skada sig så att säga. Att det är väldigt helhetsbetonat och det är enkelt för alla att träna. Så att det spelar ingen roll vilken liksom, vana eller nivå man har, så kan man alltid ha nytta av det.
1: Och att det passar alla åldrar såg vi här alldeles nyss. Det var ju några skolelever från skolan här som ligger precis vid sedan här borta som var hit och testa. Och ja, det blir väl, kan väl kanske bli en lite av en klätterställning också.
0: Det är ju risken och därför har vi ju märkt att man får inte släppa barna hit och leka, utan det är ju en träningsplats. Och vill man träna kan man ju träna tillsammans och vara med barnen då, och då kan man ju hjälpa dem. Även om det är tänkt för folk som är mer än 140 centimeter så, och det är ju så det är tänkt.
1: Vilken, har du hittat någon favorit här nu då?
0: Jag tror att det är repet alltså. Det är nog min favorit.
1: Repet?
0: Ja, battle rope som man säger. Ja. Det är nog det roligaste, tror jag.
1: Men vi släpper iväg dig en kort stund så får du gå bort dit. Ska du få visa om en stund så ska vi ta vidare här. Vi har mera personer, jag ska svänga mig lite så att vi inte har solen i. Och så att vi har det här snygga utegymmet med här. Vem har vi med oss här?
2: Agneta Danielsson. Gerd Lundström.
1: Och sen i bakgrunden?
3: Mikael Weckman.
1: Ja, ni får komma lite närmare så att vi har mer. Agneta, har du hunnit testa gymmet?
2: Nej, faktiskt inte. Men jag kommer nog att göra det, tror jag. För att det ser väldigt lockande ut. Jag är ingen sån som gillar att hålla på gymma överhuvudtaget. Men det här tror jag faktiskt att jag ska testa på lite. Och så kan man gå precis när man vill och göra vad man vill. Det är perfekt, tror jag. Vi får se.
1: Och igår var det ju invigning. Var du på plats?
4: Ja, det var jag. Vi var från Folkhälsan på plats och hade kaffe och kaka.
1: Hur mycket besökare var det då?
4: Vi hade 45 vuxna
5: och 20 barn.
4: 20 barn.
1: Och är det en siffra ni är nöjda med?
4: Ja, det finns många fler på vården som skulle kunna vara med.
1: Och så hade ni en kommunlunk samtidigt.
4: Ja.
1: Vad innebär det?
4: Ja, Agneta vet bättre.
1: Ska vi passa över?
4: Jo.
2: Ja, inte vet jag riktigt, men förr så fanns det en kommunlunk och då var det ju någon sorts tävling mellan kommunerna, tror jag, om man skulle gå några vissa sträckor. Men det har
1: den varit... kommer jag ihåg från min skoltid, ja, då gick man med skolorna.
2: Ja, du kommer ihåg det, och det var väl därför det ploppade upp nu någon som kom med den idén då. Och nu så tänkte vi liksom att vi kör igång lite i år och testar lite bara då. Så vi hade inte så jättestora krav att man skulle måste gå långa sträckor och sådär. Och huvudsaken var att man kom hit då och kanske gick någon promenad eller cykla. Så fick man delta. Så fick man skriva sitt namn på en lapp och sen deltog man i den här dragningen då. Så ja, så det var bra. Det var jättelyckat.
1: Vad kommer det här göra för friskvården på vården då?
4: Ja, jag tror att det kan lyfta. I och med att man kan vara här ute och göra vad man vill, när man vill.
1: När man och utan kostnad?
4: Utan kostnad. Och sen just det där att det är många som jobbar i olika skiftarbete, så har man ju möjlighet att komma och njuta.
1: Ja, en dag som denna njuter man ju.
4: Jo, absolut.
1: I lördags kanske det inte går lika roligt att vara här på gymme. Mikael, är det du som är byggmästare?
3: Nej, inte egentligen. Men jag har varit med och byggt det här. Så på det sättet har jag varit med ända från början till slut.
1: Var det svårt att få ihop alla delar?
3: Nej, inte det. Har du byggt Lego när du var liten så inte det nog.
1: Det är ju som, ja, vad ska vi säga, lite tre bitar nästan, inte riktigt sågs på så, men här på marken för att ha det mjukt, men jag fick berätta som plintar här under, betongplintar.
3: Ja, vi har gjutit dem. Det är ju fastgjutet, alla de här är ju fastgjutna. Så det gick väl en 1,5 ton betong till det där till att få fast dem. Så.
1: Hade ni för lite betong i början?
3: Kanske lite, jo. Det gick mer än vad vi trodde fast, faktiskt. Men, ja.
1: Kommer, men det blir bra. Kommer du själv att besöka gymmet?
3: Ja, troligtvis. Vi har ju ett gym här till, så innegym, så då har vi två. Och sen blir det troligtvis, så ska vi försöka bygga sådana skydd över det till nästa år, hela i nästa år sen, så det blir tak över. Men, mm. Så att man kan vara här när det är lite sämre väder till och med. Så vi får hoppas att folk börjar utnyttja det bara så.
1: Då tackar vi er. Vi ska gå runt här. Ska vi gå titta vart vi har skickat Marie då, när hon ska visa sin favoritövning innan vi börjar lämna tillbaka härifrån. Det var de här repen, så stora rep. Och, ja, det är bara att börja köra. Ja, vilken fart. Och det där är, det ser lätt ut, men jag vet av egen erfarenhet att det där är inget. Jag tror att Rasmus i studion, som är gammal eller nuvarande hockeyspelare, känner igen den här övningen.
5: Wow!
1: Hur blir det att cykla hem nu då?
0: Oj, jag vet inte. Jag kanske får gå. Eller åla mig. Jag vet inte. Vi får se.
1: Ja, men du får ta en liten paus då innan du cyklar hem.
0: Kanske det.
1: Ja, jag frågade det här tidigare, men jag tror att det kommer att vara väl utnyttjat av vårdborna och andra.
0: Det hoppas jag ju. Det var ju stort intresse igår. Och några flera som kom och ville ha personliga instruktioner och så. Och visningar, och det är ju jätteroligt. Jag hoppas att vi kan köra lite kurser eller lite grupper och sånt också här.
1: Men hur gör man då om man kommer hit och så vet man inte riktigt vad man ska göra? Ska man bara gå och dra lite i alla stationer?
0: Det kan man alltid göra. Dra lite är alltid bättre än att inte dra lite. Men det finns ju en QR-kod på.
1: Ja, vi ska visa den här. Här finns det en.
0: Där kan man ju få instruktionsfilm också om man vill. Plus att det står ju i text och bild vad man kan göra. Men det är ju det som är tänkt då. Sen finns det ju fler möjligheter förstås. Om man inte klarar av allting så kan man ju alltid modifiera.
1: Mm. Då ska vi börja avrunda härifrån. Jag ska släppa tillbaka till på repen. Du sa att du hade en 3-4 intervall kvar, va?
0: Absolut, ja. Minst, ja.
1: Får du ta en paus här i solen, det är skönt. Då tackar jag så mycket, Marie Johansson.
0: Trevligt, tack.
1: Och vi lämnar härifrån Oktagymmet på vård tillbaka till Rasmus i studion.
6: Ja, men sådär, vi ska se, nu drog jag ner regeln i tid. Tusen tack, Dan Sjöblom Svensson, alltså på plats vid Vårdös nya utegym då i Vårdöby. Vid fotbollsplanen förstår jag att det ligger mera exakt. Och vi hade lite problem med tekniken, så livesändningen på vår hemsida och i vår app då av det här med video så funkar inte riktigt. Men det ska nog dyka upp där på nytt på alandsradio.ax och i appen ORTV Play inom kort. Så ja, även om det inte funkar i direktsändning så kommer nog hela sändningen att dyka upp inom några minuter mer eller mindre. Det här är Saga Ludvigsson. Låten heter Hate You So Much.

Saga Ludvigsson, I Hate You So Much heter låten. Vi ska väl så småningom här börja kika lite ordentligare på veckans måndagsfråga som vi alltid har på måndagar här i eftermiddag i Ålands Radio. Och idag så vill vi veta hur tidigt ni tycker att man får högtidspynta. Det här är ju med att vi förra veckan rapporterade om att det redan nu säljs julpynt, åtminstone vid en åländsk butik. Men hur ser det ut med att faktiskt sätta upp pyntarna? När är det okej att lägga upp julpynten? Halloween är ju om en dryg månad. Om det är så att man firar det och uppmärksammar det som en högtid, när får man börja lägga ut pumpor och så vidare? Finns ju påsken till exempel också då. Ska man börja måla äggen tidigt eller ska man hålla sig till det egentliga påskfirande där också? Ja, midsommarkronorna, när får man börja ställa ut dem på altaner och så vidare? Ja, det här finns det säkert mycket funderingar kring och åsikter kring. Hör av er på vår Facebook-sida, Ålands Radio heter vi ju där förstås då. Det finns en bild på lite julpynt i en butik och där kan man gå in då och kommentera. Och man kan även ringa in till studion på 018 17 855, skicka sms på 0457 00 17 855 eller mejla till studion@alandsradio.ax. Och det är så att alla som hör av sig är med och tävlar om ett fint pris som vi ska dela ut här om en dryg timme sen. Jag tänker att vi börjar gå igenom de här första inkomna svaren om en alldeles liten stund. Vi lyssnar på Jennifer Rush före det. Det här är The Power of Love.

The Power of Love med Jennifer Rush var det där ju. Ja, vi ska börja kika lite på de svar då som har kommit in på måndagsfrågan, och vi tar den första kommentaren som kom in ganska så direkt på vår Facebook-sida efter att vi la ut det här inlägget då om hur tidigt det är man egentligen får säsongspynta. Det är Emilia som har en lite längre kommentar, och den lyder så här. Jag tycker man kan börja Halloween-pynta så småningom. Julpyntet plockar jag fram kanske i mitten på november och plockar undan det runt 20 knut. Ljusslingor och så vidare räknar jag inte som julpynt, så det och stjärnorna får hänga kvar ett tag efter det och lysa upp mörkret. Midsommar pyntar vi inte så mycket inför, men plockar ju blommor ofta på sommaren och hänger upp en midsommarkrona några dagar innan. Även om man köper julpynt nu till exempel, så kanske man inte ställer fram det före december. Jag vill ta en sak i taget och tycker att det är härligt och viktigt med traditioner och så vidare. Och man bör såklart välja de traditioner man själv gillar. Ja, en längre kommentar där från Emilia gällande då högtids- och säsongspynt. Och ja, jag skulle väl faktiskt säga att jag personligen håller med dig ganska långt här. Att för min del så åker till exempel julpynten från mitten till slutet av november, men jag håller mig ändå rätt så nära lilla jul, som jag tycker att får vara lite av förstås ett startskott för adventsen som kommer runt hörnet, och sen förstås inför då julen. Inte heller så mycket midsommarpynt för min del, men några dagar innan så brukar det kunna åka upp någon midsommarkrona och så vidare. Och är det så att du har åsikter, tankar och funderingar kring hur tidigt man får högtidspynta, så då hör man av sig på vår Facebook-sida. Ålands Radio heter vi ju där, eller så ringer man in på 17855, smsar 0457 00 17855, eller så skickar man e-post till studion@alandsradio.ax. Och än en gång, det är så att hör man av sig, då är man med och tävlar om ett fint pris från oss här på Ålands Radio. Vi ska här så småningom få ta del av de senaste lokala nyheterna. Martina Eriksson börjar ganska snart göra sig klar för att läsa upp dem, harklar upp rösten och så vidare här inför det. Vi ska hinna med en låt förstås innan det är dags för nyheter. Och sen efter nyheterna tänker jag också att vi ska ta tag i kortversionen av musikflätan. Men som sagt var, innan det är dags för nyheter så lyssnar vi på lite musik. Det här är Hotel Amigo med Thomas Stenström och First Aid Kit.

0: För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.
1: Klockan är nu 5:02 och du lyssnar på Ålands Nytt. Ministeriernas kanslichefer besöker idag Åland för samtal om bland annat självstyrelselagen, säkerhet och beredskap. Det är första gången sedan 2017 som kanslicheferna gemensamt besöker Åland. Under dagen träffar kanslicheferna företrädare för landskapsregeringen, det åländska näringslivet och berörda myndigheter. Syftet är att stärka dialogen och det praktiska samarbetet mellan självstyrelsen och statsförvaltningen. En central punkt är den pågående reformen av självstyrelselagen. På agendan finns också social- och hälsovård, utbildning och kultur samt energi och logistik. Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson som beskriver beskedet som en home run.
2: Jag sitter här med ett stort leende. Det är home run, det här utlåtandet.
3: Ja, HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som här rör från Åland. Det är frågor som har varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten.
2: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat den här frågan, där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt, först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget, att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring. Så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där, så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
3: Nästa steg enligt Josefsson blir en praktisk diskussion med riket om hur utsläppsrätterna ska fördelas och administreras. Åland har möjlighet att låta Ålands energimyndighet sköta auktioneringen, men Josefsson hoppas att man kan hitta en lösning med Finland som inte kräver dubbel administration. Hur stora intäkter det i slutändan handlar om för Åland är ännu oklart. Josefsson räknar med att den åländska lagen går vidare till presidenten och därefter kan träda i kraft. Sen ska landskapsregeringen ta initiativ till nya diskussioner med riket.
2: Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på konto i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men så har jag ändå förstått att det borde bli.
1: Det sa miljöminister Jesper Josefsson, Centern. Reporter Axel Eriksson. Det var mer blågröna alger än vanligt vid Finlands kuster under sensommaren och början av hösten. Det visar tillstånds- och tillsynsverkets sammanställning av årets algsäsong. I juni observerades avsevärt mindre cyanobakterier vid kusten än genomsnittet för åren 1998-2025. Förekomsten ökade sedan under sommaren och nådde sin topp i början av augusti. Enligt myndigheten kan regnen i juli ha fört ut mer näringsämnen i vattnet, medan vindarna kan ha blandat upp näringsämnen i ytvattnet. När vattnet blir kallare brukar mängden blågröna alger minska, men de kan ändå förekomma rikligt långt in på hösten. I vissa fall kan algblomningarna finnas under istäcket även på vintern. Så vädret. Resten av dagen väntas klart i halvklart väder med en temperatur mellan 14 och 16 grader. Det blåser sydlig vind 6-7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar på 7-12 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön tilltar vinden under natten men vrider sen mot väst och avtar. På Ålandshav råder vindvarning från och med eftermiddagen då vi kan få sydlig vind på 12 meter per sekund. Även Skärgårdshavet får sydliga vindar på 7-12 meter per sekund som avtar under natten och morgonen. Du har hört Ålandsnytt måndag, i studion Martina Eriksson. Här i Ålands Radio blir det nu nyheter från Ekot.
4: Ekot börjar med att riksdagen alldeles nyss valde om moderaten Anders Norlén till talman. Den senaste timmen så har röster räknats i riksdagens plenisal.
5: Johanna Haraldsson. Andreas Norlén. Andreas Norlén.
4: Nyss blev det alltså klart. Andreas Norlén får fortsätta som talman i vår riksdag. Norlén väljs om efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom hans kandidatur, som han alltså var Moderaternas kandidat. Vidare med andra nyheter så. Svea hovrätt slår fast att det blir livstidsfängelse för en 63-årig man som högg ihjäl sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder är ett av motiven till det här mordet. Mannen döms också för grov misshandel mot sin son som han högg med kniv. Där rapporterar P4 Västmanland. I Storbritannien fortsätter utredningen av ett misstänkt planerat terrordåd mot flygbasen Fairford.
6: Undersökningen av det här området fortsätter, sa Storbritanniens försvarsminister Streeting för en liten stund sedan. Ett 80-tal personer som bor i området har evakuerats. De har fortfarande inte fått komma tillbaka till sina hem. Och det är alltså 5 män som är gripna, misstänkta för att ha förberett terrordåd. Vi vet inte mycket mer. Det har till exempel funnits uppgifter om att det ska ha funnits sprängmedel i de 3 bilar som de här männen färdades i, men det är inte bekräftat ännu. Så det är tidigt i utredningen, men det här är förstås någonting som väcker stor uppmärksamhet här i Storbritannien.
4: Vår London-korrespondent Nina Benner där alltså. Ja, då kan vi alltså konstatera Andreas Norlén, moderaten, har omvalts till talman i vår riksdag. Det senaste är Sveriges Radio. Jag heter Johan Westerberg.
7: Radiosportens lunchsändning med fotboll. I fredag seger mot Rumänien i Nations League för det svenska herrlandslaget. Här det senaste inför kvällens match på nationalarenan.
8: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
9: He's feeling ready to go.
8: Redo för 90?
9: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
7: Reporter där, Selma Jennevall. Backen Emil Holm bars ut på bår i fredags och italienska medier rapporterar nu att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Sverige-Polen av spark 2045 i kvällens Sportextra. Här mer fotboll.
10: Nordkorea stod för en historisk bragd. Som första lag genom alla tider lyckades laget hålla nollan genom hela turneringen i U20-VM i fotboll. Spanien vann förvisso finalen efter straffar, men detta var ännu ett bevis för hur stark Nordkoreas flick- och ungdomsfotboll är. Den totalitära diktaturen har vunnit 7 VM-guld på U17 och U20-nivå de senaste 2 decennierna och var under söndagskvällen alltså nära ytterligare en titel. I Radiosporten dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag går att höra mer om såväl framgångarna som dopningsfallen.
7: Det berättade Linn Nensén. Vi avslutar med ishockey och tungt avbräck för Luleå. Lagkaptenen och backen Erik Gustafsson blir borta upp till en månad efter att ha fått ett skott på handleden i lördagens match. Där rapporterar tidningen NSD. Det var Radiosporten Lunch, Johan Bengts.

vi säger tack till Radiosporten, till Ekot, redaktionen och även till Ålands Nytt för uppdateringar då. Först var det lokala nyheter och sen var det Ekonyheter och till sist här alltså en uppdatering vad gäller sport. Och programmet eftermiddag med Rasmus Karlsson i studion fortsätter här nu när klockan är 14.04 för att vara exakt. Kul att ni hänger med den här måndagen 28 september 2026. Vi har en måndagsfråga idag förstås och den lyder: när får man börja högtidspynta? Hur tidigt får man vara ute för att till exempel lägga upp julpynten och så vidare? Hör av dig på vår Facebook-sida. Ring in på 17855, smsa 0457 00 17855 eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax så är du med och tävlar om ett fint och vackert pris. Vi lyssnar på lite Susanne Alvengren innan vi går igenom lite kommentarer. Det här är Om vi börjar natten tillsammans. Mm.

Susanne Alvengren, om vi börjar natten tillsammans. Ja, Susanne Alvengren, som ni kanske identifierar där, från Gotland, från Visby, la ju av med sitt musicerande och ägnade sig åt den civila karriären sen. Borde ha kanske hunnit gå i pension. Jag tror det var så att hon jobbade som sjukskötare på Gotland, om jag minns rätt. Jag vet inte hur jag har fått det där för mig, men så har jag hört i alla fall. Jag har inte kollat upp det här om det stämmer. Nåväl, det kom in ett sms till studion här för en stund sedan. Hej Rasmus, du spelar så fina låtar, tusen tack för det. Kan du också spela Amanda Jensen A Thousand Wildcats Cry? Hälsningar från en trogen lyssnare. Ja, men absolut, vi lyssnar på lite Amanda Jensen.

Amanda Jensen. A Thousand Wild Cats Cry, det var musikönskemål från en trogen lyssnare som hade skickat sms på 0457 00 17 855. Vi kan ta en par kommentarer som har kommit in här gällande måndagsfrågan, alltså hur tidigt man får högtidspynta. Vi läste upp en här innan nyheterna, men vi tar en par till här och nu. Denise skickar in följande kommentar. Halloween, pynta med spöken och sånt tycker jag man kan börja med den här veckan. Det blir ju oktober om några dagar. Pumpor och höstfärger tycker jag att man kan ha som dekoration från och med september. Det ser inte ut som Halloween-saker. Julfärgad inredning kommer fram från mitten av november, men adventsljusstaken och annat julpynt får vänta till första advent. Jag har gärna julen kvar till 20 Knut, så jag vill inte tröttna på den långt före jul. Ljusslingor ser jag mer som mörka kvällar nödvändigheter, inte som julpynt. Mm. Och sen har vi även Hanna-Marie som skriver: midsommarpyntar man inte så mycket. Påskpynten ska fram samma månad som påsk. Halloween kan man ta fram i oktober och utomhusljusslingor kan man hänga upp i november. Sen börja dekorera med julpynt före lilla jul. Mm. Vill du också höra av dig som sagt kring måndagsfrågan, så skriv på vår Facebook-sida. Ring in på 17855, smsa 0457 00 17855 eller skicka e-post till studion @alandsradio.ax. Vi ska alldeles strax ge er lyssnare en sista chans att svara på musikflätan för den här veckan, eller ja, egentligen förra veckan då, för det kommer en ny imorgon tisdag, och vi ska då ha en sista snabb genomgång efter vi hört på Money Brother och It's Been Hurting All The Way With You, Joanna. Thank you.

Då har det blivit dags för en sammanfattning och en kortare version av veckans musikfläta. Jag söker alltså ett ord på 6 bokstäver. Och jag börjar med ett band som bildades 1967. Och jag söker bandets trummis och sångare. Vad heter trummisen i förnamn? Den första bokstaven söker jag.

Jag söker alltså den första bokstaven i trummisen och sångarens förnamn. Nu letar jag efter en sångerska som dog 2011 endast 27 år gammal. Och hon föddes alltså 1983, men i vilken stad föddes hon? Ta den första bokstaven i staden.

0: Jag söker alltså staden som den här sångerskan föddes i, den första bokstaven. Vi går vidare med en annan sångerska. Vad heter sångerskan i förnamn? Jag söker den sista bokstaven i hennes förnamn.
1: Jag har

En välkänd röst, men vad heter sångerskan i förnamn? Sista bokstaven i hennes förnamn just. Och nu går vi vidare med ett band som är amerikanskt. Men bröderna som grundar bandet är födda i ett europeiskt land. Vilket europeiskt land? Ta den första bokstaven.

Ja, bröderna med samma efternamn som det här bandet heter föddes i ett europeiskt land. Det har den första bokstaven i det europeiska landet. Och vi går vidare med en annan grupp, även den från Amerika. Genomslaget kom i början av 2000-talet. Men vad heter gruppen? Ta den sista bokstaven.

Ja, vad heter gruppen? Jag söker den sista bokstaven i gruppens namn. En liten ledtråd. Den första är också densamma. Och till sist så söker jag en svensk artist. Vad heter sångaren? Första bokstaven i sångarens förnamn. Ja, ja.

0: Ja, första bokstaven i sångarens förnamn är det jag söker. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv det på ett vykort eller i ett brev och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Ja, det där var alltså sista chansen då för den som hade missat att vara med i veckans musikfläta att hänga på. För imorgon tisdag då kommer det ju en ny fläta som jag ska komponera ihop för er lyssnare. Och för att ni ska kunna sitta och fundera och knäpa och knåpa så ska jag redan idag börja planera så att det blir riktigt, ja men passligt svårt. Och ja, det går ju bra att posta in då också förutom att skicka till tavling@alandsradio.ax. Och är det så att man postar in idag så kan det förstås vara så att det inte riktigt hinner fram tills imorgon eftermiddag. Men man kan ju förstås fara via med ett brev eller vykort ändå utan att posta det hit till Ålandsvägen 24, alltså i Mariehamn. Nåväl, vi ska fortsätta lyssna på musik i programmet eftermiddag idag. Det här är Ellen Krauss, Cherry on Top.

Ellen Krauss med Cherry on Top var det där. Vi ska kika lite på fler svar som har kommit in på måndagsfrågan som den här måndagen lyder. Hur tidigt får man högtidspynta? Det här lite apropå då att vi förra veckan rapporterade om att det åtminstone säljs julpynt på Åland redan nu i september. Men ja, när får man lägga upp pynten inför olika typer av högtider? Är det kanske så också att det är olika lite beroende på vilken högtid det är? Vad vet jag? Ni vet i alla fall, och ni får tycka till på vår Facebook-sida till exempel. Och en som har gjort det är Mikael som skriver: snart får vi börja knyta midsommarkronor. Med det här tempo börjar vi på juldagen och kan samma gång börja med alla sillinläggningar. Ja, sillinläggningar, det är det ju förstås också till påsk och till jul där, Mikael. Men ja, det känns som att det börjas tidigare och tidigare för alla år som går. Åtminstone med julen, kanske lite så också med Halloween. Men midsommar tycker jag att många, de flesta i alla fall, håller sig inom, i mitt tycke, rimliga ramar i alla fall. Och sparar sig långt. Det är också så att man kanske inte pyntar så jättemycket inför just midsommar. Men även påsken är det ju många som väntar ganska sent med att börja uppmärksamma. Men tillika kanske jag har en större förståelse för att man vill börja med bland annat Halloween och julpynten lite tidigare. För det är ju mörka tider och så vidare, och ja, det är lite extra mysigt med någon pumpa och liknande kring Halloween. Det är lite trevligare med julpynten uppe när det är som allra mörkast ute, även om det själva julen inte har börjat firats ännu. Nåväl, Mikael säger att vi alltså snart får börja knyta midsommarkronor med det här tempot som vi har just nu då. Josefin, hon skriver att man får börja hänga upp olika pynt precis när man vill, tycker hon. Och sen Ann-Charlotte skriver: jag firar inte Halloween, men besöker gravar inför allhelgona och tänder ljus. Julgardinerna kommer upp oftast till lilla jul, julpynt en vecka före julafton. Vid påsk då tar jag fram pynten dagen före påskfirandet, samt till midsommar kommer midsommarkronorna fram dagen före midsommarafton. Så att så tycker lite olika gäng då bland lyssnare och ja, kanske Facebook-användare då. Och ännu en gång, vill du vara med och delta i den här diskussionen så kan du göra det genom att kommentera på vår Facebook-sida, Ålands Radios Facebook-sida alltså. Man kan även ringa in på 17855 och göra sin åsikt hörd, antingen medan jag pratar, då får man vara med i direktsändning, eller så ringer man in nu den är låt och då läser jag upp och berättar vad du har sagt då till mig under låtens gång. Man kan också skicka sms på 0457 00 17 855 eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Och hörni, ännu en gång, medan ni passar på att delta i diskussionen, passa även på att önska musik. Det finns mycket plats för det här i programmet. Nästa låt som är på gång i eftermiddag, det är Timbuktu, Rädda liv.

0: är alltid något.
1: Timbuktu där med låten som heter så mycket som Rädda liv. Rune ringde in under låtens gång här för att höra av sig och berätta hur det fungerar för honom vad gäller pynt. Framförallt var det väl julpynten, det är ju nog ändå den högtid som ålänningar pyntar mest kring. Och han berättade att i mitten av november då börjar han förbereda lite ljusslingor och sådär som sen egentligen sätts igång mot 1 december och sådär då. Sen så ökar han lite successivt på, för det är som så att han har 63 stycken tomtar som han pyntar med varje år, och de sista kommer upp egentligen bara några dagar före julafton, och de här pynten får sen hänga uppe till 20 knut. Men sen förstås är det så att han också påskpyntar när det är dags för det då, och midsommar, då är det lite mindre pynt, men det är ju förstås då midsommarblommor som gäller då när det här närmar sig. Och är det så att du vill göra som Rune, då ringer man in på 17855 och berättar hur tidigt man får pynta kring olika högtider. Man kan också skicka sms till 0457 00 17855, mejla till studion@alandsradio.ax, eller så går man in på vår Facebook-sida och kommenterar där då. Och som sagt, vad man är med och tävlar om ett fint pris om man är med i den här diskussionen. Och det går också bra att önska låtar i anslutning till att man gör sin åsikt hörd. Och det gjorde Rune, han ville höra Lale, En stund på jorden. Den tar vi och lyssnar på här och nu.

En stund på jorden med Lale, det var önskemusik från Rune som ringde in under en låt här tidigare för att berätta om hur han resonerar kring högtidspyntning. Det är ju det som är måndagsfrågan. En som har kommenterat på vår Facebook-sida, det är Anna som skriver: julpyntandet kan jag börja med redan tidigt i november, i alla fall ljusslingor och sånt. Så många andra högtider pyntar jag inte till. Får påskgräs av systerdottern just före påsk, så det har jag då. Och sen Kim kommenterar tillsammans med en bild att han här tomten är inlåst och uppe året runt. Är han snäll så släpper jag ut honom på julafton. Han har alltså en tomte inne i en lykta helt enkelt då, som han eventuellt släpper ut på julafton. Vi ska fortsätta kika på de här svaren som kommer in på måndagsfrågan. Vi ska lyssna på lite mer musik innan jag tycker vi gör det. På gång här och nu så har vi Jake Bugg med en låt som heter All I Need.

Så där slutar Jake Buggs låt som heter All I Need. Vi går igenom en par kommentarer till av måndagsfrågan som alltså är: hur tidigt får man högtidspynta? Det här gäller ju alla högtider, alla typer av säsonger eller vad man riktigt ska säga här. Vi har ju Halloween om en månad ungefär. Är det okej redan nu att börja lägga upp olika typer av Halloween-pynt om det är så att man uppmärksammar Halloween? Det är ju inte alla som gör det. Hur är det sen då? Får man börja julpynta redan i början på november, eller ska man hålla sig till första advent, eller är det lilla jul som gäller, vad vet jag? Hur är det med påsken? Är det stilla veckan? När ska man börja lägga upp påskpynten? Hur gör folk med midsommarpynten? Ja, väntar man till midsommarveckan? Väntar man till midsommarafton, eller hur funkar det här? Ja, in och kommentera på vår Facebook-sida. Ring in på 17855, smsa 0457 00 17855, eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Vi har igång den här diskussionen och även tävlingen då, som är i och med diskussionen, i cirka 10 minuter till. Jag tänkte vi ska dra en vinnare här innan det är dags för Ålandsnytt om 9 minuter. Vi har Kerstin som har kommenterat: Halloween hoppar jag över, jul till lilla jul, sen har jag ju jul in i februari under den mörka tiden, så inget Halloween-firande, men istället då desto mer julfirande för Kerstins del. Och en annan Kerstin som har kommenterat skriver: i början på december, och det gissar jag att syftar då till julpynten helt enkelt. Här har vi lite Vikingarna, Kan man älska någon på avstånd.

Dansbandsklassiker där med Vikingarna och Kan man älska någon på avstånd, som du hör här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi ska precis som en alldeles liten stund reda ut vem det är som har vunnit priset i dagens måndagsfråga, där ju frågan är: hur tidigt får man högtidspynta? Är det så att man vill få sin åsikt hörd, så gäller det att vara snabb nu, för efter vi har lyssnat på Spice Girls och Say You'll Be There, så är det dags för oss att dra en vinnare i då måndagsfrågan.

0: Say You'll Be There är det här som vi lyssnar på tillsammans med artisten Spice Girls här i programmet Eftermiddag, där det är dags att utse en vinnare för måndagsfrågan. Det kom in en del kommentarer ändå till sist. Det var lite trögt i början tyckte jag, men till sist fick vi in lite åsikter, och veckans vinnare via en slumpgenerator, det blev Denise, som hade kommenterat på vår Facebook-sida att hon Halloween-pyntar med spöken och sånt. Tycker att hon kan börja med sånt den här veckan. Det blir ju oktober om några dagar. Pumpor och höstfärger tycker jag att man kan ha som dekoration från och med september. Och hon ser inte det som Halloween-saker. Julfärgad inredning kommer fram från mitten av november. Men Avencius-staken och annat julpynt får vänta till första advent. Jag har gärna julen kvar till 20 knut. Så jag vill inte tröttna på den långt före jul. Ljusslingor ser jag mer som mörka kvällar nödvändigheter. Och inte som julpynt. Det skrev alltså Denise då. I en Facebook-kommentar på måndagsfrågan om hur tidigt man får högtidspynta. Och hon blev då alltså den som vann den här tävlingen som man deltar i när man är med och svarar på den frågan. Grattis till dig Denise, du har ett pris som väntar på oss här på hos Ålands Radio på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Det är bara att svänga förbi när du kan och när du hinner och har vägarna förbi. Så får du komma då och hämta ut det. Och jag kan ännu en gång, som jag brukar göra, passa på och påminna alla lyssnare som vet att ni har priser att hämta ut här hos oss på Ålands Radio och göra det. För priserna, de finns inte kvar till ert förfogande i all evighet om ni inte hämtar ut dem. Så vet ni att ni har priser, passa på och hämta ut dem. Nu ska vi få Ålands nytt med Martina Eriksson.
1: Ja, klockan är nu 2:55 och du lyssnar på Ålands nytt. Ett rutinärende om ett EU-avtal med Kirgizistan blev en strid om Ålands självstyrelse i lagtinget på måndagen. Frågan splittrade regeringsblocket och flera partier i en jämn omröstning. Det var Harry Jansson, Centern, som föreslog att behandlingen av avtalet skulle skjutas upp till den 9 november. Han invände inte mot avtalet i sig utan ville använda bordläggningen som en markering mot Helsingfors. Enligt Jansson har flera riksinstanser förändrat sin syn på Ålands självstyrelse. Det pågående självstyrelserevisionsarbetet handlar inte längre om en utveckling av vårt system. Det handlar om att slåss för redan vunna positioner, sa han och fortsatte. Vi behöver samla på oss något i vår lilla låda så att vi kan säga att vi vill vara med i det spel som pågår där borta. Man kan inte nonchalera oss, sa han. Förslaget ledde inte till någon längre debatt men till en omröstning om bordläggningstiden. Simon Påvals, liberal, ville att ärendet skulle tas upp redan vid nästa plenum. Hans förslag vann med 15 röster mot 14. Liberalerna och Socialdemokraterna röstade för den kortare bordläggningen. Det gjorde också talman Jörgen Pettersson, Centern samt Obunden Samling, Stellan Egeland och Johan Lindström. Centerns övriga ledamöter röstade för att vänta till november, liksom de övriga obundna. Hållbart initiativ, Pro Åland, Grön Vänster och Moderaterna. Moderaternas Anders Holmberg avstod från att rösta. Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson, Centern, som beskriver beskedet som en home run.
2: Jag sitter här med ett stort leende. Det är home run, det här utlåtande.
3: Ja, HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som här rör från Åland. Det är frågor som har varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten.
2: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat den här frågan, där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt, först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget, att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring. Så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
3: Nästa steg enligt Josefsson blir en praktisk diskussion med riket om hur utsläppsrätterna ska fördelas och administreras. Åland har möjlighet att låta Ålands energimyndighet sköta auktioneringen, men Josefsson hoppas att man kan hitta en lösning med Finland som inte kräver dubbel administration. Hur stora intäkter det i slutändan handlar om för Åland är ännu oklart. Josefsson räknar med att den åländska lagen går vidare till presidenten och därefter kan träda i kraft. Sen ska landskapsregeringen ta initiativ till nya diskussioner med riket.
2: Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på kontot i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men så har jag ändå förstått att det borde bli.
1: Det sa Jesper Josefsson, reporter Axel Eriksson. Justitieombudsmannen ger Statistikcentralen rätt att minska mängden information på svenska. Riksdagsledamot Henrik Wikström från SFP varnar för följderna. Det här rapporterar Huvudstadsbladet. Statistikcentralen beslutade i fjol att av ekonomiska skäl kraftigt minska sitt svenskspråkiga innehåll. Henrik Wikström, som också är ordförande i Folktinget, anmälde beslutet till justitieombudsmannen eftersom han ansåg att det strider mot grundlagen och språklagen. Enligt justitieombudsmannen ger språklagen myndigheterna ett visst utrymme att bedöma hur mycket information som behöver publiceras på svenska, så länge svenskans behov tillgodoses. Statistikcentralen har samtidigt uppgett att man planerar att öka det svenska innehållet med hjälp av AI. Åsub-statistikchef Kent Häggblom kritiserade Statistikcentralens beslut i Ålands Radio i juni i år. Det är principiellt fel att en statlig tvåspråkig myndighet minskar på svenskan. De ska ge service likvärdigt till svensk- och finskspråkiga medborgare, sade han. Nu vädret. Resten av dagen klart till halvklart väder med en temperatur mellan 14 och 16 grader. Det blåser sydlig vind 6-7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar 7-12 meter per sekund. På Ålandshav råder vindvarning från och med eftermiddagen, då vi kan få sydlig vind på 12 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Det här var Ålandsnytt med Martina Eriksson. Nu fortsätter eftermiddag med Rasmus.

Tack för nyheterna, Martina. Klockan har passerat 15 och det återstår då en knapp halvtimme av dagens eftermiddagsprogram. Åland idag tar ju vid klockan 15.30 och vi ska alldeles strax få reda på vad som händer i programmet. Ove Sjöblom är på väg hit för att berätta det efter att vi har hört på Purple Disco Machine och Benjamin Ingrossos låt Honey Boy.

0: Benjamin Ingrosso och Purple Disco Machine med låten Honey Boy. Ja, som jag nämnde innan låten så tar ju eftermiddag slut klockan 15.30 och då kör Åland idag igång. Det är Ove Sjöblom som är in charge fram till klockan 17.00.
1: Jajamän!
0: Och du har hittat hit till studion för oss.
1: Det har jag gjort.
0: Ja. Lite efter, informera.
1: Efter en liten utflykt tidigare idag så har jag hunnit tillbaks, som tur är. Vi är ju mitt i äppeltider.
0: Ja.
1: Så jag har varit tidigare idag och gjort ett besök vid en äppelodling. Och inte bara prata äppel utan även prata generationsskifte. Fredrik Karlsson heter han som jag har träffat som... för en knapp månad sen så sa han upp sig från ett större byggvaruhus efter att ha jobbat där i 10 år för att gå bredvid sin mor och far under ett tag här nu, men sen siktade på att ta över äppelodlingen helt och hållet.
0: Ja.
1: Så vi snackar lite där då hur de här första veckorna för honom har varit och hur det är att vara äppelodlare och framtidstro och såna här grejer. Så att det börjar ju komma lite. Det är inte bara Fredrik som jag träffar. Det finns ju som vi har sett lite runt omkring och även som jag pratar med till exempel Ålands producentförbund och sådär. Det finns en hel del odlare och lantbrukare där det har varit just generationsskiften. Och det finns framförallt det finns trots allt lite framtidstro inom branschen. Och det här kan väl personifiera det lite. Så honom stod jag och pratade med en riktigt lång stund. Eller vi stod inte bara, vi gick runt omkring och tittade lite och smakade lite.
0: Oj, oj. Sådär. Men vad spännande.
1: Så det ska vi få ta del av. Sen är det ju också en minnesdag idag. Mm. Det är 32 år sedan Estonia förliste.
0: Mm.
1: Vi brukar ju uppmärksamma det den här dagen och det gör vi tillsammans med hjälp av dig idag.
0: Just det.
1: Faktiskt. Mm. Du pratade med en av Estonia-överlevarna, Kent Härstedt, för 2 år sedan. Då,
0: så
1: när det var 30 års, den 30-åriga minnesdagen, alltså 2024. Så vi har ett litet utdrag från den, det är ju fortfarande aktuellt.
0: Mm. Vad minns du från den här dagen själv?
1: Jag måste ärligt säga att det är faktiskt lite blurrigt.
0: Just det.
1: Det var så ofattbart så att det var jättesvårt att ta in.
0: Eller det kan jag tänka mig att det var ju.
1: Så och den där när det då hände för 32 år sedan. Vad har vi för år då?
0: 94.
1: Då var jag också, jag var nog nyss hemkommen tillbaks från studier i Sverige och så vidare. Men det var så ofattbart på något sätt så att det gick inte att ta in.
0: Nej, det förstår man med tanke på. På magnituden
1: så,
0: av det.
1: Ja, och sen var det ju det som kanske, eller det som det starkaste, eller så här starkaste, det var ju liksom ofattbart med 852 personer som omkom. Men just där när man tankade över att när man skulle sätta sig på en färja nästa gång och åka iväg, oberoende av om det var öster eller västerut, var liksom det var farhågor.
0: Ja, det förstår jag. Det var säkert, Estonia var väl ett fartyg du kanske har åkt med tidigare också,
1: så
0: med Viking Sally och så vidare.
1: Yes, så det ska vi höra och minnas lite. Sen så har det idag då kommit ett utlåtande från Högsta domstolen när det gäller Ålands rätt till intäkter från den här utsläppshandeln som det har varit så mycket prat om.
0: Ja, just det.
1: Och där så säger miljöminister tillika även näringsminister då Jesper Josefsson att beskedet från Högsta domstolen beskriver han som en homerun.
0: Mm.
1: Att Åland har behörighet att ha både egen auktionsförrättare och även de auktionsintäkt här som här är från Åland när det gäller just de här utsläppsrätterna. Det här ska vi föra mer och man kanske blir lite klokare också då när man får höra vad det här verkligen innebär.
0: Ja, det som jag slog mig lite under vi hörde om det här i nyheterna också, ja. Att man har ju stridit med Reka kring det här.
1: Japp.
0: Men nu ska man ju höra av sig till Reka för att se hur det går med auktioneringen om man kan samarbeta där. Lite intressant kan man ju tycka.
1: Ja, verkligen. Yes. Nåja, fullspäckat program har vi.
0: Mm, så är det. Det låter kanon där. Du är välkommen tillbaka då om 20 minuter lite
1: knappt.
0: Det gör jag. Hålla igång Åland idag från 15.30 alltså fram till klockan 17.00. Vi ska alldeles strax ägna oss åt dagens nya låt här i eftermiddag. Innan det så lyssnar vi på lite Rolling Stones. Det här är Jealous Lover.

Det där betyder att det är dags för dagens nya låt i programmet Eftermiddag. Idag är det Tove Styrke som har släppt musik för 10 dagar sedan idag som den här låten kom ut. En låt som heter Me, You, Always and Forever. Beskrivs som 80-tals New Wave-influerande låt. Det är en sista pusselbit inför ett album som hon ska släppa den 6 november. Men lite mer om det efter att vi har lyssnat på låten. Här är alltså Tove Styrke med Me, You, Always and Forever.

Det där var Tove Styrke. Låten heter Me, You, Always and Forever. Dagens nya låt den här måndagen 28 september här i programmet Eftermiddag. Som jag nämnde innan låten så beskrivs den här då alltså som en 80-tals New Wave-influerad singel från, ja, som ska till ett kommande album som släpps den 6 november. Det albumet heter I Thought This Story Wasn't Even About... I Thought This Story Wasn't About Me. Så heter alltså albumet som släpps den 6 november. Och det här är den sjätte singeln från det albumet som nu släpps då. Albumet beskrivs sen som ett konceptalbum som utspelar sig under en efterfest från skymning till gryning. Och det är i sin helhet halvproducerat i alla fall av Tove Styrke själv då. Och Me, You, Always and Forever ingår alltså i det albumet då som släpps den senare i november här under hösten. Det är ju ett tag dit ännu, men ni som tycker om Tove Styrke har alltså ett album att se fram emot senare i höst. Vi tar lite åländsk musik här i eftermiddag nu. Det här är Bromander med låten som heter Härjande hav.

Härjande hav med Bromander, åländsk musik här i Ålands radio. Vad passar väl bättre än det? Du har lyssnat på programmet Eftermiddag den här måndagen, där vi ju har ägnat oss mycket åt måndagsfrågan, som vi alltid gör på måndagar. Idag hade vi upp till diskussion om när det är okej att börja pynta inför och kring olika högtider under året. Och vi säger grattis till Denise som var med och lämnade in svar där och alltså vann ett fint pris hos oss här på Ålands Radio. Är det så att du lyssnar, Denise, så kan jag ännu en gång påminna att du är varmt välkommen hit då till Ålands Radio på Ålandsvägen 24 i Mariehamn och hämta ut ditt pris när du har vägarna förbi. Och det gäller förstås också alla andra som har vunnit priser och inte hämtat ut sina priser ännu. Passa på att göra det. Sen hade vi också Dan Sjöblom Svensson som hade begett sig ut till Vårdö för att besöka deras nya utegym som ju invigdes igår söndag, och han var på plats där med bland annat Marie Johansson från Folkhälsan på Vårdö. Det är ju Vårdö Folkhälsan och tillsammans med Vårdö Idrottskamrater som har stått för det här utegymmet som nu då alltså är invigt. Det var lite problem med direktsändningen i bild, förstår jag där, men det lär nu vara fixat. Så vill man in på vår sajt och kika på det här, så då är det bara att gå in då på alandsradio.ax och eller appen ORTV Play och titta på där då, så kan man se hur det där utegymmet i Vårdöby ser ut riktigt. Jag ska i alla fall in och kika, för det lät spännande det där reportaget som Dan var ute och rodde ihop då tillsammans med lite Vårdögäng. Eftermiddag är ju tillbaka imorgon igen klockan 13.00 med mig Rasmus Karlsson, och då ska vi ju bland annat ägna oss åt musikflätan. Åland idag kör igång om 4 minuter, och fram tills Åland idag kör igång så hinner vi lyssna på lite musik. Vi njuter av Crowded House fram tills Ove Sjöblom intar studion. Det här är Don't Dream It's Over. Vi hörs imorgon. Ta hand om er och ha det bra tills dess.

0: I Åland idag, måndag. Vi har träffat Fredrik som sadlade om och blev äppelodlare. Han tar över familjeföretaget. Idag är det 32 år sedan fartyget MS Estonia förliste. 852 personer omkom. Vi minns tillbaka tillsammans med Kent Härstedt. Och Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln, ja, det är en stor framgång för landskapsregeringen, menar miljöministern. Det här är Åland idag, måndagen den 28 september, tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Ja, under de senaste åren så har vi ju hört om att flera lantgårdar går igenom generationsskiften och de yngre tar över. Och en av dem är Fredrik Karlsson i Tjude i Finström. Då befinner jag mig vid Södergårds frukt i Tjude. Står här med Fredrik Karlsson som, ja, vad ska vi säga, rätt så nyligen. Hur är det? Har du tagit över eller jobbar du sida vid sida med dina föräldrar? Ja, hur ser det ut?
1: Ja, jag skulle väl säga att jag jobbar väl sida vid sida med mamma och pappa. Och att, ja, det har varit en sån start nu då, allt påbörja.
0: Mm. Ja. Men efter många år som du har jobbat i ett större byggvaruhus så tog du beslut att säga upp dig?
1: Jo, det gjorde jag. Det var väl av olika grunder tänkte jag säga, men det största var väl att åldern kom ju emot det tänkte jag säga. Så man måste väl börja i tid någon gång med jordbruk, ja, medan man har ork och kraft.
0: Ja. Men var det så, fanns det liksom långt sedan tidigare att du skulle ta över dina föräldrars äppelodling?
1: Jo, men det ska jag ändå säga att ända sedan från liten så har man ju alltid varit med i dagliga verksamheten. Allt från att när man var liten kom hem från skolan och gjorde läxorna, men gick ut och

0: Ek lite lådor och hjälpte till det man kunde göra, så att det har nog alltid funnits i baktanken, tänkte jag säga.
1: Men samtidigt skönt på något sätt kanske att ha hunnit gjort någonting annat då, att det inte liksom gick från nian och sen direkt hit och har stått här hela tiden.
0: Ja, nej, men det är jag egentligen ganska glad över, för det som var egentligen att jag skulle ha egentligen gjort det för 10 år sedan det här och börjat på gården. Men den utbildningen gick då i Finland, så då behövde vi ha en praktikplats, och då så kom jag in där då, och sen efter det vart man ju bekväm och ja, det var roligt att jobba där, och sen fortsatte det bara på, så att ja.
1: Men det är väl ett sätt att skaffa sig lite erfarenheter, andra erfarenheter, och bredda liksom register också, med tanke på vad du ska ägna dig åt nu då?
0: Jajamensan, nej, jag är jätteglad för den tiden, för man fick ju uppleva massor med ja, bara positiva grejer med tanke på vad man ska nu sätta sig in i. Så att...
1: Även om du då på det sättet har varit med och så här, hur mycket har du att lära dig då nu när du ska liksom börja, vad ska vi säga, på riktigt?
0: Ja, det är mycket och det är allt, tänkte jag säga. Jag tänker inga slå mig på bröst och säga att fast man har varit på denna jord i 31 år, så att man kan någonting. Att jag vill hellre lära mig allting från grunden nu och på riktigt, och så tar vi det därifrån. Så enkelt är det med det.
1: Ja, men att lära sig då, om man tänker så här, ja men odla äppel. Hur svårt kan det vara då? Det är väl bara till sätt ner ett träd, eller?
0: Ja, det kan man väl nästan säga.
1: Men för oss som inte kan och förstår det här. Jo.
0: Nej, men det är den där klassiska frågan som man alltid brukar få, att kan du komma och beskära äppelträden? Så jo, brukar jag säga, men problemet är att när jag beskär det, så beskär jag det enligt alltså vår mall av industriäppelträd och ett vanligt fruktäppelträd. Så det ska hellre vara lite större, det ska växa lite mera. Det ska inte, självklart, det enkla beskärningen är håll det öppet. Alltså den där korta sammanfattningen av det. Men så det är väl det då.
1: Ja, men för det har ju slagit mig när man åker förbi, ja, både här i Tjude och Västanträsk och Geta och på andra ställen där det finns mycket äppelodlingar då. De är ju inte så stora, de där äppelträden.
0: Nej, det är de ju inte. Men man försöker ju hålla dem på det sättet. Vi planterar dem ju tätt och inte att de ska bli så himla stora i sig. Att hålla dem riktigt, riktigt fina i sig. Ja.
1: De ska inte bli så stora och yviga så att man behöver ha stegar flera meter upp för att man ska kunna plocka dem.
0: Nej, alltså vi har ju sådana plattformar som vi kör med och plockar topparna då till exempel. Men vi har nog ändå konstaterat att det är nog lite bättre att hålla ner på höjden och jobba lite mer ändå med stegarna i sig för att få den här effektiviteten. Ja. Men såklart, det funkar det med.
1: Men ett äppelträd då, som ni har liksom i odling, hur många år är det fruktsamt?
0: Ja, de brukar ju säga någonting mellan 15-20 år är hållbarheten på dem, och sen behöver de förnyas då, så att det är det som är med just mycket äldre äppelträd, alltså som men finns hemma i fruktvården, så det är ju mycket äldre än så, men att så det förnyar sig. Men man vill ju också ha hela tiden lite, de blir lite för buskiga ändå efter 20 år, så att då är det ändå dags att plantera nytt och sånt.
1: Hur många äppelträd har ni?
0: Tillräckligt. Tillräckligt som man har att göra året runt. Det är det som är, för det är ju många år som jag brukar få frågan av att, ja men vad gör du på vintern då? Ja, från december till januari så börjar vi beskära alla äppelträd på nytt, för de ska göras varje år, och sen håller vi på ungefär till någonting i slutet av mars ungefär. Så att, och sen börjar ju våren på nytt, och då ska det gödslas och det ska klippas gräs och ja, allt däremellan, så att det finns att göra hela tiden.
1: Men trots allt så är väl den här tiden, nu när vi står här, ja, kanske slutet på september, och har väl varit någon vecka och kanske sträcker sig någon vecka till nu då, den mest hektiska tiden?
0: Jo, nej, nu är vi ju inne på det sättet, absolut, som du säger, i den lite mer intensiva perioden, absolut. Vi har väl ungefär 2-3 veckor kvar nu och skörda, sen är vi Sen har vi allting vårt inne i alla fall. Så då kan man börja pusta ut lite ännu till. För att det är det där, man jobbar hela tiden mot vädret.
1: Ja, så är det ju. Och man vill ju få in äpplena. Även om det kanske den här årstiden inte är så himla vanligt med de där hagelstormarna och sådana grejer. Men hur mycket liksom farhågor finns det för att den ska komma den där?
0: Ja, alltså det är ju... Det är ju alltid, ja, den kan nog komma när som helst, men man får ju bara hålla is i magen och bara hoppas på det bästa. Men nu tyckte jag den här sommaren var ändå ganska mild i sig med tanke på vad juli och augusti annars brukar kunna vara, att man kände på sig. Men man ska aldrig säga aldrig, men att det kom aldrig den där heta sommaren, att man visste att ja, nu kommer det börja mullra och börja braka ner. Mm. Så det var skönt, det var jätteskönt.
1: Ja, för det är väl så att Apple vill väl inte ha de där allt för varma somrarna, för då stannar det väl upp i växten, eller?
0: Ja, nej, men det är väl som med allting, att lagom med mycket, så det är väl det bästa, helt klart. Och samma sak med regnet då, vi har ju ändå inte, jo det är ju det där med torkan och allt sånt, men vi själv upplever, jag, men nu är jag inte, ska ju inte säga så mycket, men jag tycker ändå att vi, när vi använder oss av droppevattens system, så jag tycker det funkar bra ändå, fast det kanske kommer de här riktigt varma perioderna. Så
1: men det är väl lite så, det är ju såna, vi har ju pratat med många odlare av olika slag och så vidare, att det har ju ändå gått till det att man behöver ju försäkra sig om att man har bevattning, jo, oberoende av vilken gröda det är just nu, nästan så som det har varit under de här senaste somrarna, för annars så är ju risken stor att det torkar bort.
0: Yes, men så är det, och alltifrån bevattningsdammar och hålla på att bygga upp det och försäkra sig om att man verkligen har det, om det riktigt skiter sig, så det är absolut helt klart.
1: Ja, och det där är ju sånt som det kan ni inte hålla på att pyssla med den här årstiden, utan det är sånt som du sa, ja, men det får man ju göra på det sättet utanför säsong, mellan där när ni beskär träd och
0: ja,
1: gör
0: annat. Exakt.
1: Och se till att bygga ut det, för det är ju ingenting man gör i en handvändning heller, utan det, liksom, det måste man väl låta stegvis.
0: Ja, nej, det är ju det som är under vintern då, att planera. Planeringen är vad man verkligen ska lägga upp för strategier och sånt. Så att man verkligen nyttjar alla årstider på bästa sätt. Mm. Yep.
1: Kan vi gå och kolla lite? Vi står ju utanför. Ja, vad står det? Det är ett gäng med trälådor här, men de ser ganska tomma ut.
0: Jo, nej, men det här är vår lasthall då, som vi tar in äpplena och kör in dem i lagrarna. Så det är här vi backar in med traktorn.
1: Ja. Ja, vi kan ju gå och kolla lite så att jag får se hur det ser ut lite och så här. Men hur är det med era äpplen? Går allting till försäljning via trädgårdshallen, eller hur funkar det?
0: Yes, all vår skörd så går export till fastlandet. Mm. Yes.
1: Aldrig fundera på liksom, vad ska vi säga, börja förädla själv, göra någonting av det, starta upp någon sån produktion?
0: Inte just nu, ska jag väl vilja påstå det i alla fall, att man får väl alltid se vad framtiden har och erbjuda och vad det blir för motgångar i livet, att man måste ändra om någonting, men inte just nu i alla fall. Nej. Det ska jag säga.
1: Ja, här kommer. Oj, här var det lågt i tak jämfört med hur det var här utanför här nu.
0: Jo. Så här har vi vår sorteringshall då, tänkte jag säga. Så här står vi väl både höstar och vintrar, långa vintrar, och sorterar frukten då.
1: Ja. Alltså, har ni så att ni lagrar en del äppel själv eller allt, och sen liksom portionerar ut vart efter, eller hur funkar det?
0: Allt efter vad matbutikerna skickar in för beställning, så sorterar vi upp och säljer därefter. Mm. Yes.
1: Och när ni står och sorterar då, är det då liksom man kollar efter att ja, men äpplena är tillräckligt bra, och vad händer med dem som inte är tillräckligt bra då?
0: Jo, nej, men exakt. Man står ju och i början av sorteringsbandet står man och plockar bort sånt som är grönt, var defekt på sig och så vidare. Och sen kommer de ut i olika storleksklasser då, och därefter gör man ytterligare en till kontroll att det verkligen ser bra ut. och sen lägger man ner det i lådan då, och sen så lägger man det på en pall och så körs det in i kylan då, och sen skeppas det vidare.
2: Men de...
0: andra klassen då i sig, så den förs i andra äppellådor som vi för till musteri, grannas äppel har vi samarbete med och så vi säljer dem till.
1: När, just nu så är det ju, det är ju tyst och stilla här, så det är liksom det är ingen aktivitet och verksamhet just nu i alla fall, men hur är det, behöver man göra några dagar och sen kan man ta lite paus från just det, eller hur funkar det?
0: Ja, lite så har vi väl i början av säsongen när vi fortfarande har, alltså vi har ju mestadels vinterfrukter och våra tidigaste sorter, så de sorterar vi absolut upp allt eftersom, som sagt, man får förfrågan av trädgårdshallen, och sen så plockar vi till lika som vi sorterar, men sen efter det så fokuserar vi enbart på att plocka in allting, och sen därefter så börjar vi sortera. Att vi är ändå så, vad ska man kalla det, till små, så att vi har inte tillräckligt med personal att vi skulle både kunna vara ute och inne till lika, att nu när det är så hett att då är det bara till full fokus på att få in all frukt.
1: Vi återvänder lite till äpplena. Du sa att det är mest vinteräppel som ni har, men hur många olika sorter kan man ha på en odling som är av er storlek, om vi säger så?
0: Ja, alltså vi har väl runt kanske 10 sorter, men våra tre största sorter, så det är Discovery, Rubinola och Santana som är riktigt. Så Discovery är lite tidigare, men sen Sarin och Rubinola, så det är ju lite senare vinterfrukt.
1: Hur är det med sådär liksom att testa på någon... Ja, men någon ny sort som man inte haft, liksom finns det den, vad ska vi säga, upptäckar nyfikenheten att ja, men den här sorten har vi inte testat förut, det här ska vi ha lite, några träd av?
0: Jo, nej, det finns ju en försöksodling här som de tar in nya sorter och testar, och som man får komma och smaka och se hur det funkar, absolut, men som en annan sa, att varför ska man ändra på någonting som är ett vinnande koncept, att det är bara att köra vidare på det så länge de funkar och folk vill ha det. Så att det är väl nog det som vi bara kör på nu, att absolut ska man väl vara med och våga testa lite nytt, men ja, sen är det ju bara till att köra på ett vinnande koncept istället.
1: Ja, men om det är liksom det är äppelsorter som är goda och som det efterfrågas, ja, de ska man väl absolut inte heller
0: göra sig. Nej, man ska inte sluta med sån. Nej, exakt. De ska man inte sluta med. Men att absolut så har vi ju lite äldre sorter kvar, men det mesta, alltså sånt som var populärt för 20 år sedan i princip, så de är ju nästintill borta, tänkte jag säga. Att det är nog...
1: Så det sker en liten utveckling, vad ska vi säga, smaklökarna hos de som äter äppel?
0: Jo, både smaklökarna, men också sen vad vi kan odla, för det är ju det som är så himla intressant, att äppelsorter som normalt sett odlas mera i södra Sverige, så kan vi ändå odla här tack vare det fina klimatet som vi har runt ön då, men just som i fastlandet där då, så där kan de ju kanske inte av alla de sorterna ändå kunna odla, fastän vi ligger så nära till. Mm. Så jo, det också.
1: Men när du pratar om då liksom var, eller olika sorter, var de kan odlas och så här. Varför är äppelodlingarna koncentrerade här runt omkring? För det är ju en väldigt stor del av äppelodlingarna ändå som är här. Ja, Tjude, Västanträsk och Geta. Vad beror det på?
0: Det är nog bara vad marken i sig, alltså jag har bara enkelt fått förklarat att på södra Åland så där har de lite mer sandig mark, och vi har lite mer lerig mark här på norra sidan där. Det är inte för att man inte kan odla i sandig mark, men det har bara blivit så att då har löken och potatisen hållit sig där och äpplena på norra sidan, och det är väl lika bra så.
1: Ja, men jag kan tänka mig att det är många som funderar på det. Man tänker sig att ja, men varför finns inte de här stora äppelodlingarna i Lämland och Lumparland till exempel?
0: Jo, exakt. Nej, men det är ju lite så. Men ja, ja, jag vet inte sen mer än så, men så har jag i korthet fått förklarat. Ja.
1: En dag nu då, så här i slutet på september, vad ägnar du då åt? Är du med ute och plockar? Kör du äppel fram och tillbaks, eller hur ser det ut?
0: Både och. Just nu så har jag bara suttit i princip och kör skyttetrafik med att få in alla lådorna, men sen efter däremellan så blir man väl nog också plockat om det verkligen krisar sig eller något sånt. Men att, så det är väl de två. Köra hem frukten och plocka ner frukten. Att det är nog bara det som gäller nu, jo.
1: När du är med, hur ofta tar du dig själv ett äppel?
0: Jag är ganska dålig på att äta frukt överlag, men nu måste slinka ner några per dag i alla fall. Man måste ju ändå testa att det verkligen är... I början då, innan man ska börja plocka en ny sort, att är den bra plockmogen nu och så vidare. Det enkla sättet är att testa äta. Så vet man ju att den verkligen funkar. Men nej, sen absolut ett par om dagen så håller man sig frisk.
1: Men jag tänkte säga, då håller man sig frisk. Det var ett äpple om dagen i magen håller
0: doktorn.
1: Ja, det där, hur det nu var. Men i alla fall, ja, men du är ju uppväxt och uppfödd här också. Har du aldrig ledsnat på äpple? Och tänkte att kan jag inte få en banan istället?
0: Ja, nej, exakt. Ja, men det är nog faktiskt lite sådär att jag äter nog bara som sagt under hösten, sen vill jag nog inte se alltså äpplena överlag, men att jag vill mest äta dem direkt från träden när jag ändå håller på, så sen. Ja, nej, jag är ganska dålig på att äta.
1: Ja, men det där som du säger, just det där att ta det från trädet. Men jag vet själva, vi har ett äppelträd där hemma. Det är ju mycket godare när man kan gå och ta det direkt från grenen än om man har plockat en skål och man ställer in den där skålen. Då är det som att den tappar lite bara på den lilla biten.
0: Jo, nej, men absolut. De behöver ju sin... Alltså, kylning i sig och att det bara ligger framme för att... De blir inte lika goda, nej. Så är det.
1: Men Fredrik, innan vi slutar, vi måste ju gå ut och smaka på ett äpple, eller hur?
0: Jajamensan, det ska vi göra.
1: För du har ju lite, eller lite, det är väl en underdrift i alla fall. Ni har ju ganska många träd som är här, liksom i direkt anslutning.
0: Ja, det har vi. Vi har en åker precis här. Nästintill tänkte jag säga så ihop. Ja.
1: Och de här äpplena som är här nu då, de ser ju fantastiska ut. Men vad är det här för sort?
0: Det här är en sort som heter Rubinola. Och det är en vintersort och det är jättegod och fin tycker jag. Så att vi brukar faktiskt vara och pressa lite egen must av just den här sorten. Och laga skilt och allting. Så det är en perfekt sort för allting. Ja.
1: Får jag smaka ett?
0: Jajamensan.
1: Ja, visst. Jag tar ett riktigt rött och fint här. Oj, det här ser ju bra. Men, ja, du har ett då. Vi smakar tillsammans här nu, så ger vi utlåtande här.
0: Jo.
1: Mm. Oj, ja. Som jag sa, det är ju som jag sa där inne, just det här att stå och ta ett äpple direkt från trädet. Det är ju någonting speciellt ändå.
0: Ja, men det ger... Det är lite mer, tycker jag, absolut.
1: Mm. Ja, det här var riktigt bra.
0: Ja, det är gott. Riktigt gott. Men som sagt, man vill inte äta för många, för då kan man få dålig mage, har jag förstått.
1: Ja, det innebär det att man håller doktorn borta. Man får magen i olag om det blir allt för många.
0: Jo, exakt.
1: Ja, Fredrik. Stort tack för att jag fick komma och hälsa på och höra hur du har det i äppelträdgårdarna och även smaka.
0: Ja, tack själv.
2: Ja, det är alltså äppelodlaren Fredrik Karlsson i Tjude som jag träffade lite tidigare idag.

0: Moving on up med Primal Scream. Klockan blir nu 5:04 och då är det dags för Ålands nytt.
1: Ja, klockan är nu 5:04 och du lyssnar på Ålands nytt. Ett rutinärende om ett EU-avtal med Kirgizistan blev en strid om Ålands självstyrelse i lagtinget idag måndag. Frågan splittrade regeringsblocket och flera partier i en jämn omröstning. Det var Harry Jansson, Centern, som föreslog att behandlingen av avtalet skulle skjutas upp till den 9 november. Han invände inte mot avtalet i sig utan ville använda bordläggningen som en markering mot Helsingfors. Enligt Jansson har flera riksinstanser förändrat sin syn på Ålands självstyrelse. Förslaget ledde inte till någon längre debatt men till en omröstning om bordläggningstiden. Simon Påvalls liberal ville att ärendet skulle tas upp redan vid nästa plenum. Hans förslag vann med 15 röster mot 14. Liberalerna och Socialdemokraterna röstade för den kortare bordläggningen. Det gjorde också talman Jörgen Pettersson, Centern, samt Obunden Samlings Stellan Egeland och Johan Lindström. Centerns övriga ledamöter röstade för att vänta till november, liksom de övriga obundna, Hållbart initiativ, Pro Åland, Grön Vänster och Moderaterna. Moderaternas Anders Holmberg avstod från att rösta. Mer om det här blir det i våra nyheter 16:30. Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson, Centern, som beskriver beskedet som en citat home run.
2: Jag sitter här med ett stort leende. Det är home run, det här utlåtande.
3: Ja, HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som här rör från Åland. Det är frågor som har varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten.
2: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat den här frågan, där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt, först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget, att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring. Så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
3: Nästa steg enligt Josefsson blir en praktisk diskussion med riket om hur utsläppsrätterna ska fördelas och administreras. Åland har möjlighet att låta Ålands energimyndighet sköta auktioneringen, men Josefsson hoppas att man kan hitta en lösning med Finland som inte kräver dubbel administration. Hur stora intäkter det i slutändan handlar om för Åland är ännu oklart. Josefsson räknar med att den åländska lagen går vidare till presidenten och därefter kan träda i kraft. Sen ska landskapsregeringen ta initiativ till nya diskussioner med riket.
2: Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på kontot i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men så har jag ändå förstått att det borde bli.
1: Det sa Jesper Josefsson, reporter var Axel Eriksson. Det var mer blågröna alger än vanligt vid Finlands kuster under sensommaren och början av hösten. Det visar tillstånds- och tillsynsverkets sammanställning av årets algsäsong. I juni observerades avsevärt mindre cyanobakterier vid kusten än genomsnittet för åren 1998-2025. Förekomsten ökade sedan under sommaren och nådde sin topp i början av augusti. Nu vädret. I kväll klart till halvklart väder med en temperatur mellan 14 och 16 grader. Det blåser sydlig vind 6-7 meter per sekund. I natt väntas mulet väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar 7-12 meter per sekund. På Ålands hav råder vindvarning från och med denna eftermiddag då vi kan få sydlig vind på 12 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson. Här i Ålands radio blir det nu riksnyheter.
4: Nytt trassel i Sveriges politik då Magdalena Andersson kastade in handduken innan hon ens hade försökt bilda regering. Finlands bensinpris fortsätter väcka diskussion både inom politiken och vid bränslepumpen. Esbos försvunna tonårspojkar kom till rätta. Det är vanligt med rymningar, säger expert. Vädret är rätt varmt. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. I Sveriges politik hade blivit uppståndelse kring en överraskande vändning i arbetet med att ta fram en ny regering efter riksdagsvalet. Socialdemokraten Magdalena Andersson, som fick uppdraget att bilda regering och alltså bli statsminister, meddelade i morse att hon avsäger sig regeringsbildningen. Och jag vänder mig till vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung. Varför gjorde Magdalena Andersson så här?
5: Om vi börjar med att lyssna på vad Magdalena Andersson säger, så menar hon att hon inte har förutsättning att bilda regering längre. Bakgrunden till det är att Vänsterpartiet idag valde att stödja Moderaternas talmanskandidat i riksdagen, Andreas Norlén, och det blev också han som valdes till talman. För Socialdemokraterna så var det här en ren krigsförklaring som gör det ännu svårare att bilda en rödgrön regering som man har tänkt. Vi har ju redan sett att det finns extremt svåra låsningar mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet, men också mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Men sen kanske man inte bara ska lyssna på vad Magdalena Andersson säger, utan också analysera vad hon egentligen är ute efter. Och det är nog definitivt inte så att hon nu kastar in handduken för gott, utan hon vill sätta press på partierna genom att låta någon annan misslyckas först. Hon sa vid en presskonferens idag att hon tycker att det nu finns en konstellation i riksdagen, en ny konstellation som består av vänsterpartierna och Moderaterna och de andra högerpartierna, och att det därför är de som borde bilda regering tillsammans. Men det är såklart bara trams, för det finns ingen chans att de kommer att bilda regering tillsammans.
4: Ja, men hur ska man förstå det att Vänsterpartiet då gick ut med att stödja en högertalman?
5: Vänsterpartiet hade nog, hur konstigt det än låter, flera skäl till att rösta på en moderat talman. Det formella skälet som de själva angav är att Norrlén är en duktig och erfaren talman, men för Vänsterpartiet är nog ändå hans främsta kvalitet att han inte är socialdemokrat, eftersom det hade gett Socialdemokraterna en starkare position i regeringsförhandlingarna. Och sen är ett annat skäl att Vänsterpartiet vill sätta ytterligare press på Magdalena Andersson och visa att de menar allvar med sina krav på ministerposter i en regering. Sen är det förstås frågan om det här var så klyftigt gjort. Målet för Vänsterpartiet är ju att de vill sitta med i en regering. Nu är då frågan om det här gör dem mera regeringsdugliga.
4: De övriga partierna i Sverige, hur har de reagerat på den här vändningen?
5: Socialdemokraterna är förstås helt förbannade, men också andra i regeringsunderlaget som Miljöpartiet är arga och anser att det här kommer att göra det ännu svårare att bilda regering. Bland Moderater och Sverigedemokrater så tycker man att det här är väldigt svagt av Magdalena Andersson att lämna över ansvaret utan att hon ens på allvar har försökt få ihop en regering. Och en del i de partierna hoppas att talmannen inte ska acceptera att Andersson frånsäger sig det här uppdraget och slipper bära det här ansvaret.
4: Och nu är alla arga på varandra, verkar det som. Var står man riktigt i regeringsbildningen i Sverige nu?
5: Ja, det är nu den omvalde talmannen som bestämmer vem som står på tur att sondera. Magdalena Andersson hoppas nu då uppenbart att det ska bli Ulf Kristersson som får det här uppdraget, helt enkelt för att hon vill låta honom misslyckas först. Sen tänker hon sig säkert att hon själv får bollen igen om då Kristersson verkligen får uppdraget och misslyckas. Om det går så kan man tänka sig att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i det skedet har ökat pressen och att det kan göra det lättare för dem att börja förhandla på allvar. Men en annan tolkning är såklart att de får ännu svårare att komma överens, att låsningarna är ännu större. Så det kan bli så att den här bollen får spelas fram och tillbaka. Det som kan sätta den press som behövs är att det i Sverige är så att det blir nyval om riksdagen misslyckas med att rösta fram en statsminister 4 gånger. Och det är nog den här deadlinen man måste närma sig här.
4: Tack ska du ha, Magnus Svanjung. Här hemma fortsätter regeringen med att försöka hitta en kompromiss om vad som borde göras åt det höga bränslepriset. Partierna har kommit med olika lösningar. Sannfinländarna och Kristdemokraterna vill lätta på miljöbestämmelsen om distributionsskyldighet, medan Svenska Folkpartiet har föreslagit att beskattningen av bränsle sänks betydligt. Enligt uppgifter till Yle räknar regeringspartierna inte med att nå någon lösning idag. Trots att statsminister Petteri Orpo igår sa att ärendet är brådskande. Vi ska höra bilisters synpunkter på bensin- och dieselpriserna vid en bensinstation i Nickby i Sibbo. Vid just den här stationen kostade bensinen idag 2,15 euro för 95 oktan och 2,38 för diesel.
6: Man tankar ju kanske inte så mycket på samma gång, att man tar lite mindre. Tittar man ju alltid efter att vara det billigaste bensin och så tankar man där.
7: Är du orolig för att det eventuellt blir ännu dyrare?
6: Det är man ju nog. Vi hörde just igår att det var någonstans som det var 3 euro, så det är ju nog mycket. Då får man ju nog minska med körningen.
7: Ja. Vad säger du om bensinpriset idag?
8: Ja, nu är de väl höga.
7: Hur påverkar bensinpriset dig?
8: Ja, nu påverkar det. Det blir ju dyrare. Att vi fraktar allt möjligt, så det blir ju dyrt på det viset för företagen också.
7: Vad tycker du att regeringen borde göra nu?
8: Jag vet inte om de nu kan göra så mycket, för det påverkar ju allt sen. Om de sänker priset så betyder det att det är på skatten, och då ska de ta skatt från någon annan ställe. Så inte vet jag om det blir någon sån här ekvation sen som inte leder någon vart egentligen sen.
7: Är du orolig om priset blir ännu högre?
8: No, som företagare så måste man ju ta ut det från kunden sen, och nu blir det ju svårare sen, för priserna stiger ju på allt.
6: Ja, kyllä se vähentää turhia ajoja. Et kyllä se on pakko laskea, mitä ajaa. Et se on sen verran tyylistä tänä päivänä. Sehän niin kauan kun sota jatkuu näillä 2,6 päällä, niin sehän nousee. Ihan auttamattomasti, ei sille voida mitään.
4: Ja sist hörde vi Laila Huhtala som sa att priset minskar på onödigt körande, och hon sa också att så länge de två pisshuvudena krigar så stiger priserna. Vi hörde också Barbro Österberg och Jim Hinsberg. 2 försvunna 13-åriga pojkar från Esbo har kommit till rätta idag. Pojkarna försvann i onsdags och eftersöktes av polis som utgick ifrån att de hade rymt på eget bevåg. I morse meddelade pojkarna själva var de befann sig. En polispatrull hämtade upp dem och fallet tas över av barnskyddet. Att barn och unga rymmer är något som förekommer regelbundet. Det säger Christian Wenzel som leder organisationen Stationens barn.
9: I vissa fall handlar det om en konflikt hemma som har blossat upp och man vill bort från det hela. Sen har vi såna ungdomar som är placerade på någon anstalt som så att säga extempore väljer att rymma iväg därifrån. Sen har vi också de ungdomar som är placerade någonstans och väljer att sticka därifrån, men det är liksom mycket planerat. De söker sig till en pojke eller flickvän eller till någon kompis.
10: Vad finns det för bakomliggande orsaker till att barn tar och rymmer hemifrån eller från någon form av boende?
9: Allt mellan himmel och jord, som sagt, det kan vara någon konflikt där hemma. Sen finns det sådana ungdomar som tyvärr har bollats mellan flera olika institutioner och inte kanske slagit rot någonstans, och därför söker sig iväg från de här ställena. Det är ganska individuellt.
10: Vad finns det för risker som förknippas med att barn eller unga då rymmer?
9: Man kommer i kontakt med vuxna som inte har rent mjöl i påsen och som kan erbjuda tak över huvudet i utbyte mot gängse tjänster, oftast sexuella tjänster. Vuxna erbjuder rusmedel, droger åt de här ungarna, så att de far liksom ännu mera illa.
4: Sa Christian Wenzel till reporter Jonathan Fagerholm. Så ett dödsbud inom finsk teater och film. En av landets mest älskade skådespelare, Sela Sella, är död. Hon inledde sin karriär på 1950-talet och i Håkom särskilt som tolkare av starka kvinnoroller på teater och film och i tv. Hon har sagt sig hoppas att hon har kunnat ge publiken någonting. Energi, upplevelser, tankar, känslor, insikter.
7: Ehkä mulla on jotain, mitä mä voin antaa teille. Jos ei muuta, niin sitä energiaa, sitä jotain. Miettikää jotain, ajatelkaa, kokekaa, tuntekaa, tajutkaa jotakin.
4: Vi hörde Sela Sella från en intervju år 2024. Hon insjuknade i svalgcancer i våras, men stod på scenen så sent som i augusti i år. Sela Sella blev 89 år gammal. Dags för sportnyheter. Och först då en god finländsk nyhet från motorsportsvärlden. En ny dörr har nämligen öppnats för föraren Tuukka Taponen, som nästa säsong tar steget upp till Formel 2-serien. Han ska köra för ART Grand Prix, som han också har representerat under sin första säsong i Formel 3. ART är ett av de mest framgångsrika juniorteamen inom Formel Racing och har lotsat nära 30 förare vidare till Formel 1. Bland dem Lewis Hamilton, Nico Rosberg och Valtteri Bottas. Tuukka Taponen har en stark säsong bakom sig i Formel 3. Han slutade trea i mästerskapet. I fotbollens herrliga har Vasalaget VPS förlängt kontraktet med huvudtränaren Jussi Nuorela. Hans nuvarande avtal löper ut efter den här säsongen, men nu har parterna enats om ett nytt avtal för nästa säsong och en option för år 2028. Nuorela tog över VPS år 2021 och ledde laget tillbaka till fotbollsligan. Under hans ledning har VPS också vunnit ett ligabrons. Just nu ligger laget på femte plats i tabellen då 7 matcher återstår av säsongen. Vädret blir rätt varmt. Imorgon på dagen är det från 10 upp till 16 grader. Under natten kan det regna, men imorgon på dagen är det mest uppehåll. Soligt i väster och norr, molnigare på andra håll. Och till havs meddelas om frisk sydlig vind.
11: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och denna måndag tillsammans med mig Ove Sjöblom, och vi ska här närmast blicka 32 år tillbaka i tiden. En ödesdiger dag när Estonia förliste. Det ska vi göra om en kort liten stund.

0: Spandau Ballet med Gold. Ja, idag är det 32 år sedan fartyget MS Estonia förliste och 852 personer omkom. Bland de 137 överlevarna finns Kent Härstedt. Han var en av 8 personer som fördes till Åland för vård. Och i samband med den 30-åriga minnesdagen 2024 så intervjuade vi honom. Och här hör du nu ett utdrag från den intervjun med alltså Kent Härstedt.
1: Den tid som vi hade på sjukhuset på Åland i Mariehamn, det tror jag var väldigt avgörande för hur vi skulle kunna ta oss vidare i livet efter denna katastrof. Vi fick en otroligt fin och omvårdnad och behandling på sjukhuset i Mariehamn. Och dessutom så vi ville knappt lämna Mariehamn efter det som hade hänt faktiskt. För vi kände att vi också på något sätt var skyddade från all uppståndelse som sen kom och möta oss när vi kom hem. Även om pressen också var stor på Åland såklart.
2: Säger alltså Kent Härstedt som berättar att han hade en kroppstemperatur på 27 grader då han räddades. Sen dess så har han skrivit en bok om saken och han har också suttit i Sveriges riksdag för Socialdemokraterna och även hunnit med att vara diplomat. Han har på många olika sätt varit offentlig kring katastrofen.
1: När man pratar om detta så pratar man egentligen på två olika sätt. Det finns en yttre cirkel av kommunikation där man pratar om händelsen som... Det finns ett stort behov av att få reda på saker och ställa frågor kring det. Och det är också, jag känner också en skyldighet att berätta om det. För det är en så stor händelse att det är svårt att behålla detta till någonting som är bara privat. Däremot finns det vissa delar av det här som jag egentligen bara pratar med anhöriga och överlevande om, vissa speciella detaljer och vissa saker kring händelserna. Och det behåller man i en väldigt liten krets. Så att man pratar om det på två olika sätt egentligen. Där vissa saker om detaljer om vissa människor och hur saker och ting gick till. Det är någonting som förblir i en mindre krets kan man säga.
2: Jag förstår. Och det är ju då 30 år sedan katastrofen här i helgen. Förstås om man bortser så där förstås från årsdagar och liknande. Hur ofta blir du påmind om Estonia-katastrofen i vardagen?
1: Ja, alltså egentligen... egentligen är det ju någonting som man inte riktigt kan värja sig från, utan det kommer ju frågor då och då. Då försöker man ju besvara dem när man har möjlighet, så att säga. Men det är egentligen inte någonting man kan välja att stänga ut det. Jag har försökt inte själv prata om det under många, många år, utan livet går ju vidare och man har mycket annat i livet som sker och man har, livet har gått vidare, det är 30 år sedan. Men visst, frågorna kommer och man påminns om det och jag får de frågorna också internationellt i olika länder jag åker till och så kommer frågor, absolut. Så att titt som tätt skulle jag säga påminns man om det.
2: Överlevaren Kent Härstedt säger att det inte riktigt finns något av eller på i och med att katastrofen dyker upp i media fortfarande. Han tycker att en sak sticker ut av det som hänt kring det hela de senaste åren.
1: Att förra året den nya gemensamma haverikommissionen kom fram till en annan slutsats än den tidigare haverikommissionen kring att Estonia faktiskt inte var sjövärdig. Och det tycker jag är en väldigt, väldigt viktig slutsats. Och det ställer ju också då frågan om det finns ett ansvar att utkräva. Om tre länders olika myndigheter, företag och institutioner har låtit ett fartyg som då en sammansatt haverikommission kommer fram till inte var sjövärdig ändå för att åka ut på havet, och sedan att 852 människor inte kommer tillbaka. Det är någonting som jag förväntar mig att det kommer att svaras på, den frågan, vid något tillfälle.
2: Kent Härstedt, som alltså var en av dem som räddades och fördes till Åland för vård, är än idag tacksam för sin tid här och hyllar Ålands roll.
1: Jag tycker ändå man på Åland kan vara stolt över hur viktig Åland kunde vara och alltjämt förblir, även för sjösäkerhet ute på havet och den beredskap som Åland ändå måste ha som med den position Åland har. Det talas idag mycket om geopolitik och militära sammanhang, men man får inte glömma att det finns också civil sjöfart och den viktiga roll som Åland har i beredskap för sådana här händelser. Och det hoppas jag alltjämt Åland alltid och fortsätter att ha den beredskapen. Jag vill också, eftersom jag talar åländsk radio, också rikta mitt tack till personalen på sjukhuset och de frivilliga från Röda Korset och andra som hjälpte oss på den tiden när vi var och tog som hand på sjukhuset omedelbart efter olyckan. Vi tänker ju såklart mycket på de som gjorde olika delar av räddningsinsatserna och även sjukvårdspersonal och frivillig personal. Och är det någon som lyssnar får ni gärna höra av er, för att jag och många vill gärna ha kontakt med er igen, för att det har gått så många år och vi tänker fortfarande på er och allt det ni gjorde för oss.
0: Och det sa Estonia-överlevaren Kent Härstedt här i en intervju med Rasmus Karlsson från 2024.

Tisdags eftermiddag om 2 minuter. Då blir det lokala nyheter med Martina Eriksson. Fram till dess lyssnar vi på Coe Wetzel och Ella Langley med Jaded.

0: Domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen, säger miljöministern.
1: Det är home run.
0: Kirgisistan-avtal blev självstyrelsestrid i lagtinget. Och Schibsters vill återanställa personalen och fortsätta i Norrböle.
2: Vi fortsätter ju så länge det bara finns någon chans att få det här att fungera nu.
0: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God kväll. Ja, Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson, Centern, som beskriver beskedet som en, citat, home run.
1: Jag sitter här med ett stort leende. Det är home run, det här utlåtande.
3: Ja, HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som här rör från Åland. Det är frågor som har varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten.
1: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat, den här frågan där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring, så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
3: Nästa steg enligt Josefsson blir en praktisk diskussion med riket om hur utsläppsrätterna ska fördelas och administreras. Åland har möjlighet att låta Ålands energimyndighet sköta auktioneringen, men Josefsson hoppas att man kan hitta en lösning med Finland som inte kräver dubbel administration. Hur stora intäkter det i slutändan handlar om för Åland är ännu oklart. Josefsson räknar med att den åländska lagen går vidare till presidenten och därefter kan träda i kraft. Sen ska landskapsregeringen ta initiativ till nya diskussioner med riket.
1: Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på konto i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men så har jag ändå förstått att det borde bli.
0: Det sa Jesper.

0: Jesper Josefsson. Reporter var Axel Eriksson. Ett EU-avtal med Kirgizistan blev oväntat en fråga om Ålands självstyrelse i lagtinget idag. Det blev en jämn omröstning som splittrade både regeringsblocket och flera partier. Ålands radios politiska reporter Felicia Bredenberg, du följde debatten. Vad var det som hände?
1: Ja, godkännanden av sådana här samarbetsavtal brukar aldrig leda till någon diskussion eller omröstning. Så det som hände idag skulle jag ändå beskriva som anmärkningsvärt på många sätt. Det var Centerns Harry Jansson som föreslog att lagtinget skulle vänta med att behandla det här avtalet till och med november. Och det här inte för att han har några invändningar mot avtalet i sig, utan för att han vill använda den här bordläggningen som en markering mot Helsingfors. Och det här eftersom han anser att självstyrelsen är under press. Han sa att den pågående självstyrelselagsrevisionen inte längre handlar om att utveckla självstyrelsen utan att slåss om redan vunna positioner.
0: Men det blir inte så lång paus.
1: Nej, det blir det inte. Simon Påvals från Liberalerna, så han sa att han egentligen inte tycker att det här ärendet behöver boläggas överhuvudtaget. Men han föreslår att det skulle tas upp igen redan vid nästa plenum, och det betyder alltså på onsdag. Och det förslaget vann sen en omröstning där rösterna då föll 15 röster mot 14.
0: Vad säger den här omröstningen?
1: Framförallt att det inom regeringsblocket finns olika åsikter om hur man ska hantera självstyrelsepolitiken just nu och också relationen till riket. Det är ju tydligt att Centern vill vara mer offensiv än de övriga regeringspartierna. Och Centern fick ju här då stöd av merparten av oppositionen, men inte alla ledamöter. Två ledamöter från obunden samling som röstade också för kort bordläggning. Moderaternas Anders Holmberg, han avstod från att rösta. Och jag ska också säga att talman Jörgen Pettersson, så han röstar med majoriteten och alltså inte som sina partikamrater inom Centern. Och vi vet ju sen tidigare att revisionen av självstyrelselagen har gått knackigt under den här hösten. Men att Harry Jansson med flera nu vill använda ett rutinärende som påtryckningsmedel, det tror jag skvallrar om att loppet kanske redan är förlorat, eller åtminstone att chanserna att nå en överenskommelse är mycket små.
0: Tack så mycket, Felicia Bredenberg, Ålands radios politiska reporter. Vi går vidare i sändningen. Justitieombudsmannen JO ger statistikcentralen rätt att minska mängden information på svenska. Riksdagsledamot Henrik Wikström från SFP varnar för följderna. Det här rapporterar Huvudstadsbladet. Statistikcentralen beslutade i fjol att av ekonomiska skäl kraftigt minska sitt svenskspråkiga innehåll. Henrik Wikström, som också är ordförande i Folktinget, anmälde beslutet till JO eftersom han ansåg att det strider mot grundlagen och språklagen. Enligt JO så ger språklagen myndigheterna ett visst utrymme att bedöma hur mycket information som behöver publiceras på svenska så länge svenskans behov tillgodoses. Statistikcentralen har samtidigt uppgett att man planerar att öka det svenska innehållet med hjälp av AI. Och substatistikchef Kent Häggblom kritiserade statistikcentralens beslut i Ålands Radio i juni i år. Det är principiellt fel att en statlig tvåspråkig myndighet minskar på svenskan. Det ska ge service likvärdigt till svensk- och finskspråkiga medborgare, sa han. Att det nu finns en likvidator för Ålands Fastighets AB är positivt för Schibsters eftersom det är en förutsättning för att få till ett nytt hyresavtal för lokalerna i Norrböle. Gustav Salmelin, som är vd för PNM Holding som äger Schibsters, säger att målet är att kunna återanställa personalen och fortsätta verksamheten i Norrböle.
2: Absolut. Återanställa gör man ju i förhållande och relation till hurdant avtal man då får till stånd. Vi fortsätter ju så länge det bara finns någon chans att få det här att fungera. Nu först börjar vi med slaktsäsongen i år och så sen tar vi ett steg i taget. Det är ju så att återanställa utöver en tid som man inte har kontrakt och råvara, så det är ju kanske inte möjligt. Det förstår säkert alla.
3: Enligt uppgift har ni haft förhoppningar att Alandia Forell ska kunna leverera fisk till er.
2: Ja, då har vi råvara året runt så att säga. Ett av våra problem i Norrböle, stora problem är ju det att vi inte har råvara utanför den åländska konventionella odlarnas slaktsäsong. Förutom då att vi har lite utmaningar med lokalen i sig och med att underhålla eftersatt där. Men vi kämpar ju på och kommer definitivt att fortsätta med personalen då om vi bara får ett hyresavtal.
4: Gustav Salmelin säger att Schibsted inte vill ha lika långa hyreskontrakt som tidigare.
2: 5 år är ju inte möjligt. Det är dessvärre helt omöjligt att binda sig 5 år till. Eftersom vi då har lite olika dispenser från myndigheter att verka och producera den här lokalen.
3: Sen var det någon elaka tungor som sa att egentligen vill ni lägga ner det här för att det är så höga kostnader och dålig lönsamhet. Men det är bara ont förtal det alltså.
2: Onda tungor får säga vad de vill och så vidare. Men vi är intresserade av att ha ett nytt förlängt avtal som jag har sagt hela tiden. Och det är inte så konstigare. Sen om man tittar ur ett 5-årsperspektiv så det är kanske lite långt i framtiden och orealistiskt att förbinda sig så länge. Så det är ju där det här kanske har börjat. Jag inte har sett det som realistiskt att fortsätta 5 år till.
0: Det sa Gustav Salmelin som är vd för PNM Holding som äger Schibsteds. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det var mer blågröna alger än vanligt vid Finlands kuster under sensommaren och början av hösten. Det visar Tillstånds- och tillsynsverkets sammanställning av årets algsäsong. I juni observerades avsevärt mindre cyanobakterier vid kusten än genomsnittet för åren 1998 till 2025. Förekomsten ökade sedan under sommaren och nådde sin topp i början av augusti. Enligt myndigheten kan regnen i juli ha fört ut mer näringsämnen i vattnet medan vindarna kan ha blandat upp näringsämnen i ytvattnet. När vattnet blir kallare brukar mängden blågröna alger minska, men de kan ändå förekomma rikligt långt in på hösten. I vissa fall kan algblomningar finnas under istäcket även på vintern. Nu vädret. I kväll klart till halvklart väder med en temperatur mellan 14 och 16 grader. Sydlig vind 6-7 meter per sekund. I natt mulet väder och vinden vrider mot sydväst. I morgon tisdag väntas regn på morgonen och sen mulet väder. Svag vind från väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar på 7-12 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön tilltar vinden under natten men vrider sen mot väst och nordväst och avtar under morgonen. På Ålandshav råder vindvarning från och med eftermiddagen då vi kan få sydlig vind på 12 meter per sekund. Även Skärgårdshavet får sydliga vindar på 7-12 meter per sekund som avtar i natt och under morgonen. I södra Bottenhavet avtar vinden från 11-15. I södra Bottenhavet avtar vinden från 11-15 till omkring 5-9 meter per sekund under förmiddagen imorgon. Sikten är god i samtliga områden. Det här var Ålandsnytt med Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag med Ove.
5: Och jag tackar för det. Vi ska som sagt gå vidare här i Åland idag. Martina Eriksson hör vi igen 17.55 i nästa nyhetssändning. Här i Åland idag så ska vi få höra lite mera från miljöminister Jesper Josefsson angående det utlåtande som kom tidigare idag från Högsta domstolen om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Ja, högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson, Centern, som beskriver beskedet som en home run. HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som härrör från Åland. Det är frågor som varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten.
1: Jag sitter här med ett stort leende. Det är av en home run, det här utlåtande. Och vår lagstiftning, HD såg inte något hinder alls egentligen, utan konstaterar att dels vi har behörighet att ha en egen auktionsförrättare och att vi har behörighet av auktionsintäkter. Och det är det som Finland, när vi har försökt komma vidare i frågan, sagt i princip att vi inte har behörighet eller att det finns juridiska frågetecken. Så dels förstås glädjande i sakfrågan att behörigheten är vår och intäkterna likaså, men också att vår förvaltning har gjort ett jäkligt bra jobb, måste jag säga, och har varit rätt hela vägen ut.
2: Vad innebär det här beslutet nu för Ålands del, rent praktiskt?
1: Ja, det blir en helt annan diskussion gentemot Finland. Vi behöver fortfarande ha en viss diskussion och samråd och dela upp utsläppsrätterna. Men det blir en helt annan press mot Finland, och diskussionen tidigare handlade om att vi ska fördela intäkterna som de ansåg att vi inte skulle få alls egentligen. Nu har vi tydligt och klart att vi ska. Vi har behörighet av dem och vi har också möjlighet att inrätta en auktionsförrättare då. Att en Ålands energimyndighet tar sig an det uppdraget. Så det blir mer av en praktisk diskussion. Vem genomför vad? Hur mycket utsläppsrätter ska vår myndighet ha? Och så vidare. I bästa världen så hittar vi ett samarbete där vi inte behöver bygga upp dubbla administrationer egentligen. Men vi har det alternativet ifall Finland inte vill samarbeta i frågan egentligen.
2: Men jag tänker knäckfrågan framåt då blir hur stor del av de här pengarna som ska hit?
1: Det är ganska tydligt också i HDs och lagförslaget att vi har lagstiftningsbehörigheten av intäkterna som härrör Åland. Så det är Ålands. Så det blir mer av en praktisk fråga. Hur stor del av utsläppsrätterna ska då den åländska myndigheten administrera? Så det är lite, jag kan inte säga exakt hur stort utslag det kan ha på intäkterna eller den totala summan, för det handlar också just om att det är kopplat till en del utgifter för att handha de här utsläppsrätterna, och det är de mer praktiska frågorna vi måste diskutera helt enkelt. Men HD konstaterar tydligt och klart att det är inom vår behörighet.
2: Hur bindande är det här utlåtandet från HD?
1: Det är högsta domstolens utlåtande, så det är bindande, och förstås att det är också att lagförslaget inte har något hinder. Så det är ju lagförslaget och beredningen bakom som träder i kraft helt enkelt. Och det ska ju vidare till presidenten, och det borde föredras här 9 oktober nästa åtminstone. Exakt om det kommer upp då, det vet jag inte, men jag antar det.
2: Vad tänker du om det? Hur stor risk är att man stöter på patrull där?
1: Minimal. Det händer väldigt sällan. Jag vet faktiskt inte om ett enda fall som jag kommer på spontant. Så de brukar följa vad HD kommer fram till.
2: Vad tänker du nu om förhandlingarna med riket framåt? Som jag har förstått det så har ni ju inte överhuvudtaget egentligen fått några svar tidigare.
1: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat den här frågan, där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt, först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget, att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring. Så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
2: Men beslutet kom i fredags. Har ni haft någon kontakt med ministerierna?
1: Nej, det har vi inte. Inte ännu.
2: Men det är på gång?
1: Det är på gång,
2: antar jag.
1: Yes. Och vi väntar förstås också att lagen ska träda i kraft. Så det tar någon vecka till, som sagt, innan den är fullt igenom.
2: Hur tänker du sen kring den faktiska fördelningen av pengar när allt är klart? Jag vet att ni tidigare sagt att det är ganska öppet i lagen vad man ska använda de här pengarna till.
1: Ja, det där blir en intressant fråga. Däremot, som vi också har påpekat gentemot Finland och som HD tydligare, så berör de intäkterna, utsläppsdirektivet, det ska främst användas, som det står, till natur- och miljövård. Och hela systemet bygger ju på att man ska ställa om samhälle och att de som betalar in till systemet, dels att de får en piska, de måste betala för att de släpper ut koldioxid, men sen också att de kan ta del av kanske något stöd för att hjälpa till i omställningen och sänka utsläppen. Så det är hela konceptet med utsläppsrätterna. Mm. Så vi har sagt tidigare att primärt kommer vi stödja sjöfarten att ställa om, för det är de som betalar in till systemet. Sen finns det också en liten del av industri, och från 2028 så kommer också vi alla vanliga människor, så att säga, betala in till systemet genom fossila bränslen. Det kommer läggas på bensinen bland annat, eller oljan. Mm. Så, och där är det en liten annan fördelning. Där går det bland annat till en fond som man då kan ansöka olika projekt, men en liten del kommer också gå tillbaks direkt i direkta intäkter, och där kan det handla om att kanske dels forma företagsstöd, men också stöd för hushåll att sänka sina utsläpp, till exempel om hus eller bil, eller det är väldigt öppet ännu. Vi måste se vad det faktiskt handlar om innan vi börjar diskutera det på riktigt. Mm. Och det är egentligen en fråga för nästa landskapsregering. Nästa år däremot så tror jag och hoppas att vi diskuterar just den här sjöfartsbiten, som är den stora.
2: Ja, jag tänker, här har ju ändå landskapsregeringen, vad heter det, stridit lite med riket om de här pengarna. För Ålands del så handlar det ju om, det är ju ganska stora summor med åländska mått mätt. Hur stor risk är det för politisk oenighet sen framöver med hur man ska göra den lokala fördelningen, tänker du?
1: Ja, jag uppfattar ett lagting i den här frågan faktiskt är väldigt eniga om att de ska gå tillbaka till de som betalar in. Den principen ligger. Och också nu blir vi mer eller mindre bundna, dels av själva direktivet i sig, men det finns länder, inklusive Finland kanske, som har lappat budgeten mer. Men det vet vi också att EU kommer skärpa till uppföljningen. Vad används de här pengarna faktiskt till? Men nu konstaterar HD också att anledningen att vi ska få de här intäkterna är just för att det är inom vår lagstiftningsbehörighet. Och det är därför jag egentligen av form av miljöminister har ansvar över den här frågan, för att det är inom miljöområden.
2: Så det finns ingen risk att man försöker lappa budget här sen?
1: Nej, det kanske inte kan gå till OS eller utbildning på så vis, utan det kommer vara inom den här sfären. Men lagting är som tur, ska jag säga, väldigt eniga om just nu att pengarna ska gå till sjöfarten, de som betalar in.
2: Vad pratar vi för tidsramar och hur kommer den fortsatta processen se ut nu ungefär?
1: Nu väntar vi som sagt någon vecka till tills lagen är fullt antagen av presidenten som sista, och så ska vi sätta den i kraft. Sen parallellt kommer vi också börja planera det mer praktiska nu när vi vet vad som faktiskt gäller, och initiera då ett nytt samråd med Finland och diskutera de mer praktiska delarna. Så tar vi ställning till hur mycket behöver vi sköta och planera och de facto anställa personal för att sköta den här uppgiften, eller då kan vi nå ett överenskommelse med Finland att de ändå sköter det, men att intäkterna kommer hit helt enkelt. Mm. Så det är nästa steg. Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på kontot i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men så har jag ändå förstått att det borde bli.
0: Och det sa miljöminister Jesper Josefsson, och reporter det var Axel Eriksson. Och det får samtidigt också avsluta Åland idag, denna måndag, där vi först träffade Fredrik Karlsson som har sadlat om. Det har varit generationsskifte på Södergårds frukt i Tjude. Jag var ute och träffade Fredrik tidigare idag för att höra hur det går med äppelodlingen. Och sen så mindes vi också Estonia. Idag 32 år sedan Estonia förliste, 852 personer omkom. Det finns inget mer för mig att göra än att lämna er tillsammans med ABBA och Take a Chance on Me. Nyheter nästa gång kommer det 17.00, och då är det från Sveriges Radio Ekot. Och jag önskar er en trevlig fortsättning på måndagen.

0: Och nu blir det klockan 17 och det är dags för nyheter.
1: PostNord hade inte tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Det säger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten. PostNords presschef Anders Porelius.
2: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
3: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
2: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
3: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
2: Det är ju beklagligt, men det sker.
1: Reporter Annie Säv. Talman Andreas Norlén får förnyat förtroende även den här mandatperioden. Det stod klart efter dagens talmansomröstning i riksdagen. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson. Sverigedemokraternas Julia Kronlid valdes till andre vice talman. Och just nu röstar riksdagen om vem som blir tredje vice talman. Så ska vi gå 70 år tillbaka i tiden.
4: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
1: Ja, så lät 1956 och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor. Men budgivningen drog iväg och den såldes alltså för 1,4 miljoner kronor. Det är sist Ekot med Carina Segura Morberg.
5: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
6: Nu ska vi bege oss ut på stan en sväng för att höra om ålänningar är beredda att betala mer skatt för att rädda Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Och vad tänker de kring att OHS behöver spara? Det är några av de frågor vi har ställt till ålänningarna. Och vi börjar med att fråga hur de ser på situationen inom OHS just nu.
7: Ja, det verkar vara rörigt nu. Men det är svårt att få utomstående säga vad det beror på. Men rörigt verkar det vara.
8: Alltså, jag vet ju väldigt lite om den. Det enda jag vet hur jag själv blir bemött. Och det har ju alltid varit jättebra. Så jag tänker att de jobbar bra, de som jobbar här. Den uppfattningen har jag. Sen känner jag inte till, men man läser ju och hör och bekanta som får bekymmer. Det finns ju sånt också, förstår jag.
6: Ja. Och vad tänker du när du hör vad bekanta tycker och tänker och läser om det du gör?
8: Att man är ganska utsatt när man är sjuk. Så det är ju tråkigt. Och det är ju alltid tråkigt när administrationen på något vis är skilt ifrån de som jobbar på fältet. Så tänker jag.
9: Jag har inga kommentarer, tänkte jag säga. Jag är alldeles för dåligt insatt, så jag har ingenting att säga. Det enda som jag kan säga är att det verkar vara kaos. Och det är ju tråkigt, tänker jag. När vi annars har så bra sjukvård, liksom.
6: Jobbigt. Vill du utveckla på vilket sätt upplever du att det är jobbigt?
10: Alltså jag tycker det är dåligt att de ska börja spara där. Det finns annat man kan spara på.
6: Har du exempel på vad man skulle kunna spara på istället då?
10: Nej, men jag tror det finns mycket annat. Om de tittar över det ordentligt, högst upp.
11: Jag tycker att det inte är bra. Nu går fel på styrelsen eller vad det är fel på läkare. Nu går fel i det i alla fall, för att så här ska det inte vara. Men det är hela tiden de går byte och de går och sparkar folk och nya chefer tar och de betalar grymma löner och är hemma i Sverige 2 dagar och på plats 3 dagar. Det kan inte stämma det där.
12: Ja, jag tycker det håller på att gå åt helvete. Ja.
6: Varför det?
12: Ja, varför flyttade de det där från Gullåsen en gång då till där det är nu på Lipativa. Det var ju för att de inget hade aircondition och grejer i guldlåsen. För jag hade en mosters gubbe som var där då när de flyttade.
13: Allt som man läser på sociala medier och i tidningarna så är det ju absolut inte bra. Och det har ju varit bra, så det ska ju fortsätta vara bra på AHS, att man får vård, att man kommer för, om man ligger för döden, att man får omtanke och vård. Det är vad jag tänker.
6: Och följande fråga vi ställde var: vad tänker du kring att AHS behöver spara?
13: Ja, det är klart, det finns väl säkert olika saker att spara på. Jag är ingen expert på det, men det finns ju, om man läser så finns det ju folk som vet hur det ska sparas. De som är på golvet så vet hur det ska sparas. Så jag tycker att de ska lyssna på de som jobbar på golvet.
7: Men jag måste ju säga att AI har gjort lika bra det här jobbet som de har gjort nu. Du vet att det finns ju säkert idag lösningar som AI kan hjälpa. Och det är enda vägen, tror jag. Inte kan man ha folk jobba distans jag säger inga mer om det, men AI skulle nog hjälpa.
6: Kan du utveckla lite? Varför tycker du AI ska hjälpa?
7: Nu, det är planering och det är duktigt. Det finns svar där nu. Och planera och grejer. Jag har upplevt så att jag tror nog att det skulle kunna vara där och som alla andra ställen.
8: Jag har ingen uppfattning om det, men vi måste ju ha sjukvård och den måste ju kosta, så är det.
9: Ja, jag vet inte. Jag tänker att alla behöver väl det någon gång emellanåt, men det är synd att det drabbar patienter och sjuka.
11: Ja, visst, det finns AHS spara pengar, men det finns nog andra ställen i landskapsstyrelsen att spara pengar på också.
6: Har du några exempel på var de skulle kunna spara istället då?
11: Den där 30% lönen som de höjde åt sig själva här för ett år sedan eller vad det var. Där skulle man veta lite, och det finns säkert annat också. Extra gubbar och gummor som går där.
12: Ja, de kommer börja på att spara in på de där som sitter i styrelse och annat. Och tydligen den där sjukhusdirektör eller vad hon är.
6: Och sista frågan vi ställde var: skulle du vara beredd att betala mer landskapsskatt för att behålla AHS-finansiering på den nivån som det är idag?
12: Ja, det blir så mycket pengar kvar sen utan min pensionet.
8: Ja, det är klart, för det är ju jätteviktigt. Men jag tycker ju också att man kanske kan dra in på andra ställen istället. För att som pensionär så har man ju inte så mycket pengar att röra sig med.
6: Har du exempel på vad du tycker att man borde spara på istället då?
8: Ja, det kanske finns för mycket personal här och där, vad vet jag.
9: Jag vet inte, jag tänker att alla behöver väl hjälpa till på ett eller annat sätt, men det har ju funkat förut.
10: Jo, det skulle jag nog göra.
6: Hur mycket mera skulle du kunna tänka dig att betala?
10: Ingen aning.
7: Jag vet inte, jag betalar skatter där det är befogat, så det följer väl säkert med det och... Så jag kan inte mer att säga.
11: Nej.
6: Vill du utveckla?
11: Jag betalar tillräckligt. Jag är så sjuk, jag har hjärta och allt. Och jag betalar dit så mycket pengar redan. Så det räcker nog. Och de höjde nu det här. I sista året när jag fyllde 75, då fick jag den här gränsen 250. Men nu i år höjde den till 470, den här källrisken. Och så tog de bort det här avdraget för deklaration. Och det skulle bli bättre för pensionärer, men inte blev det något bättre.
13: Det är klart vi måste betala lite till om vi vill ha ordentlig vård. Det får vi lov att göra.
6: Mm. Hur mycket till tänker du att skulle vara rimligt?
13: Ja, det har jag ingen aning om. Det kan jag inte säga så här rakt av. Det vet jag inte.
6: Ja, så lät det när vi frågade ålänningarna om de skulle vara beredda att betala mera skatt för att rädda Ålands hälso- och sjukvård, AHS.

0: Självkörande bilar börjar mer och mer bli en reell verklighet. I Nederländerna har man beviljat myndighetsgodkännande för självkörande bilar under övervakning, alltså Teslas förarassistentsystem FSD. Och i riket utreder Trafikom godkännandet utifrån det som beviljats i Nederländerna. Nyligen debatterades en åtgärdsmotion i lagtinget om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar på Åland. Men är det något som vi kommer att få se på åländska vägarna inom den närmsta framtiden? De som utbildar dagens förare, bilskollärarna, är i stora drag försiktigt positiva, men säger även att det är många frågetecken som måste redas ut innan självkörande bilar kan bli verklighet. Först hör vi Ove Boman på Bomans trafikskola.
1: Känns som att det är en bit fram nu i tiden att ha dem kanske helt självkörande. Man har väl provat eller prövat som bäst med bussar och sånt, vad jag vet. Jag till och med åkte en sån, var till Linköping och provade på där. Men då satt det nog med en som fortfarande måste kolla upp att den gjorde rätt. Så det är väl lite i det stadiet då kan jag tänka mig att det tar väl en stund nu, en tid innan det riktigt är aktuellt. Och sen är det ju ganska mycket med infrastruktur och sånt som ska passa ihop med det också, misstänker jag.
2: Kai Spov på Trafikskola Spov har dubbla tankar om självkörande bilar.
3: Ja, jag har väl två stora tankar brukar jag tänka. Om man ser så här idag när en olycka sker, då vet man enligt all statistik och forskning att överlägset största orsaken till att det blir olyckor i trafiken är ju att människan gör fel. Inte någon annan. Upp till 96% har jag läst någonstans att det kan vara. Så ur den synvinkeln så borde en självkörande bil vara bättre då, om den är bättre än människan. För det är vi som gör felarna, så att säga. Men visst finns det en annan tanke sen också, att funkar den där tekniken sen då och hur bra är den och vem ser felet sen då när det går på tok, brukar man kanske tänka också. Men rent så där generellt så är jag nog inte emot det. Men personligen så tycker jag om att köra bil. Det ska vara lite tråkigt ur den synvinkeln. Men vi måste ju se till trafiksäkerheten. Det är väl det som alltid ska gå först. Så där är det. Funkar tekniken, allting funkar, då ska det väl kunna vara till och med säkrare än en människa som kör bilen, eftersom det är vi som gör de största felen. Så det är lite kluvet som du hör ur mitt perspektiv.
2: John Eriksson på Norra Ålands bilskola är skeptisk till självkörande bilar i en nära framtid.
4: Jag vill ju säga det att jag är ju inte för insatt i det. Jag är ju mer insatt i att lära folk köra bil förstås. Jag följer ju med tekniken förstås och läser ju om det. Jag är ju intresserad av det såklart. Jag har ju otroligt svårt att se att bilarna ska lösa alla situationer som den mänskliga faktorn kan göra med saker som händer. Så ja, jag är nog väldigt skeptisk till det, måste jag säga, än så länge. Men tekniken går ju framåt hela tiden.
2: Lagtinget debatterade nyligen en åtgärdsmotion om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar på Åland. Kai Spov menar på att det är många aspekter som behöver belysas.
3: Den frågan är ju lite färsk nu på det sättet och jag måste säga att jag har väl ingen koll. Men när funkar tekniken så kan det väl kunna lagstifta så att det får vara då. Men vad ska det vara för åldersgräns att köpa en självkörande bil då? Då har det här med 18 år kanske ingen betydelse längre då. Man kan sätta sig in i en självkörande bil som ska funka 100% då. Var är gränsen? Och sådana där saker, det är för tidigt för mig att ta ställning till att vad det man tänker kring lagstiftningen. Där måste jag nog känna att jag är lite på öppet vatten ännu i så fall.
2: John Eriksson anser att det i nuläget är onödigt att lägga resurser på att ändra lagstiftningen.
4: Jag utgår från att man förbereder alltså för att inte skriva om det här senare sen om det blir så att bilarna, att det blir liksom mer och mer teknik att de klarar av att köra själv. Jag tycker att det är ett otroligt tidigt skede för att bara skriva in det lag och lägga resurser på det. Om jag ska vara helt ärlig.
2: Om det då blir verklighet med självkörande bilar, hur påverkar det då bilskolebranschen? Vi hör Kai Spov igen.
3: Ja, den blir nog helt annorlunda. Går den i graven kanske? Kan det ju också bli. Ja, om vi tar bilarna förstås. Sen finns det lite andra fordon också förstås. Men om allt ska bli självkörande. Jag jobbar mycket med motorcyklar och tvåhjulingar. Och där tror jag nog det är tufft att få självkörande. Där måste kanske människan vara med och hålla balans och sånt. Men vi talar ju bilar nu, så nog blir det en jätteförändring här. Behöver man någon utbildning för överhuvudtaget att köpa en självkörande bil? Får man bara köpa den och köra med den sen? Lagstiftningsmässigt, är det så man bestämmer, så då är ju bilutbildningen gone.
2: Även John Eriksson håller med om att det skulle bli en förändring i branschen. Men han är inte orolig för sitt jobb de kommande åren.
4: Ja, det är klart att till det då så utgår jag ifrån att du inte behöver så mycket körkort heller. Men hela den här tekniken är absolut inga mot att tekniken blir bättre. Som vi har idag, det är mycket automat bland annat. Och det är klart att där blir det mindre i trafikskolan och sånt. Och man har mycket hjälp från assistanser från bilarna idag som är ju av säkerhetstänk förstås. Och i trafikskolan så jobbar vi för trafiksäkerheten. Så att jag menar, allt som hjälper där så är jag absolut bara för. Jobbmässigt, det är klart att jag menar, om utvecklingen fortsätter som den går nu, som jag tror att det är ett väldigt tidigt skede, men om kanske, ja vad ska vi säga, 20-30 år kanske från och med nu, så kanske det här jobbet inte finns längre, nej.
0: Sist där hörde vi John Eriksson från Norra Ålands bilskola. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson. I want you to want me.

0: Alandia Sailing Team vann nordiska mästerskapen i J70 sprint som seglades under helgen. Det har varit omväxlande väder med regn den ena dagen och sol med lite vind den andra. Men efter 32 race är det Alandia Sailing Team med skeppare Marcus Rönnberg som får kliva högst upp på prispallen. I laget finns Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson. Du hör Marcus Rönnberg efter att segern var i hamn och en lyftkran börjat ta upp båtarna på land.
1: Det känns fantastiskt. Vi kom upp högst på i resultatlistan först efter sista racet, så känns riktigt bra att vi lyckades knipa det.
2: Ja, i sista racet så ändrade man ju om på bojarna lite och vändningspunkterna. Hur mycket spelade in liksom att det blev en lite längre väntetid inför sista racet och det var väldigt jämnt mellan er och båt Carlemo?
1: Ja, det gäller väl att försöka hålla nerverna i styr bara, och det lyckades vi göra, så på det sättet spelade det ingen roll. Men ja, det var lite nya förutsättningar med annan vindriktning, så det blev spännande när det fanns ingen erfarenhet från den tidigare racen riktigt att ta till sista racen.
2: Men hur påverkade det taktiken då?
1: Det var väl ganska enkelt för oss. Vi behövde vara före S-bolaget och ha en båt emellan oss. Så ja, det var taktiken.
2: Det sa Marcus Rönnberg, skeppare i AST. Inför sista racet så hade Espo segelförening med skepparen Lukas Karlemo guldet i sin hand. Men det sista racet gick inte som på Strömsö. Du hör Karlemo förklara vad som gick fel i sista racet.
3: Vi hade pratat före starten att vi tog på höga kanten och vi tog en start så vi lyckades åka mot höga. Men det här ganska snabbt så märkte vi att det var inte alls så det var den här gången. Och den här OSS fick... Laget fick ett ganska bra försprång som vi inte lyckades fånga tillbaka mera.
2: Man ändrade ju på vändningspunkterna inför sista racet. Det fanns ju ingen föregående taktik att gå efter. Hur mycket påverkar det?
3: Ja, jättemycket. Det hade ju varit ganska samma hela dagen och inför sista racet så ändrade de positionen för banan. Så det ändrar ju allting. Så vi måste ju gå på det som vi såg just då innan racet. Och lite sånt som vi har sett tidigare under tidigare år här. Men det här det var ett väldigt svårt val om vart vi skulle.
2: Hur är vindarna här i Västerhamnen i Mariehamn?
3: Det är som det alltid är. Det är extremt skiftigt och ojämnt. Men det är det som också gör det väldigt roligt. Och det här, vi har klarat oss väldigt bra tidigare i de här vindarna och tycker om det. Så det här, ibland går det ena vägen och ibland andra vägen.
2: Hur känns det att det bara blir ett silver när ni ändå hade ena handen på guldbucklan inför sista racet?
3: Såklart är man ju besviken just nu, men det här, vi har ju seglat riktigt bra. Hela teamet har gjort ett riktigt bra jobb under veckoslutet. Så nu måste vi ändå vara nöjda med det vi har lyckats åstadkomma. Och det är många bra team som vi lyckades lämna bakom ändå.
2: Känner du att det är ett förlorat guld eller ett vunnet silver?
3: Lite både och. Säkert just nu är det kanske ett förlorat guld då. Och lite senare det kanske är ett vunnet silver, men det här, jag tror nog vi får vara riktigt, riktigt nöjda med det här veckoslutet ändå.
2: Jag vill också prata lite om näst sista racet, för där så gjorde ni en toppen sista läns där ni gjorde en annan vändning än de andra som fastnade kring vändningspunkten. Berätta om ert resonemang där.
3: Två första båtarna bestämde sig för att jibesätta på öremärke och vi var lite bakom och det här tyckte att trycket såg bättre ut med att fortsätta istället för att jippa på öremärke. Så vi bestämde oss för att gå på det och det såg inte bra ut.

0: enkelt sett så är det mörka områden på vattnet som vi söker.
1: Det sa Lukas Karlemo som var skeppare till båten från Esbo segelförening som slutade tvåa i tävlingen. Men hur såg Marcus Rönnberg på situationen i näst sista racet i den sista vändningen?
2: Ja, vi gjorde en gipsättning uppe vid kryssmärket, vilket kändes som det rätt att göra, men vinden kom från det hållet, men Esbo-laget som runda trea tror jag, så lyckades fortsätta för styrbord efter kryssrundningen och segla runt oss. Så det var en mentalt tuff stund, men det var viktigt att vi höll kvar i andra platsen, så det var skönt att vi lyckades göra det trots att vi stannade upp där ett tag.
3: Jag tänkte på det du sa, att det var väldigt tufft mentalt. Hur försöker man som lag då att göra så att man inte grämer sig allt för mycket?
2: Ja, men exakt. Det blir lätt att man gräver ner sig i ett misstag liksom, men det där försöker vi jobba på liksom, och när man gjort någonting som inte blev rätt liksom, så får man kolla framåt och göra nästa sak rätt istället. Så det gäller att hålla fokus framåt hela tiden.
3: Finland är ju också topp 5 har jag för mig i den här tävlingen nu. Det var ju 8 lag totalt. Är Finland så mycket bättre än de resterande nordiska länderna?
2: Ja, jag vet inte, men Finland har ju i alla fall en riktigt stark seglingsliga, och den har hållit på i, jag tror det var 11:e året nu, och det var väl 30 lag det här året liksom som var med i semifinalerna, så det finns absolut väldigt mycket talang inom finsk segling i den här sporten.
3: Champions League nästa helg, såg ni det här mer som ett genrep inför det?
2: Nej, det kan jag inte påstå. Det var väldigt lämpligt att det är helgen innan, så att men vi fick väldigt hård konkurrens här också och är väl förberedda för det. Men här siktar vi såklart på vinnartävlingen.
3: Och vad siktar ni på Champions League, menar du?
2: Ja, vi siktar på vinnartävlingen.
3: Men just när det då vankas Champions League, hur mycket behöver man egentligen träna när ni ändå är relativt samspelta?
2: Ja, men nu har det ju blivit så att eftersom finalen i finska ligan var förra helgen och sen nordiska mästerskapen den här helgen, så har det blivit liksom, ja, man ska inte kalla det träning för det har varit stenhårda tävlingar, men det har varit väldigt bra att de linear upp så bra inför Champions League här, så nu här emellan får vi återhämta oss lite och vara redo sen när det gäller nästa helg.
3: Är du trött på att se dina teamkamrater?
2: Inte nu.
3: Det kommer.
2: Vi får se.
3: Hur ska vi fira det här?
2: Jag tänker egentligen att vi får fira efter nästa helg. Så vi har en stor tävling kvar och vi håller fokus på den nu och så tar vi det efter det.
3: Men vi hoppas att ni också får fira ordentligt då efter Champions League.
2: Det hoppas vi.
4: Det sa skepparen Marcus Rönnberg som tillsammans med Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson vann nordiska mästerskapen i J70 sprint. Reporter här var Johan Ågren.
5: Vi har lyssnat i några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på Ålands Radios hemsida, alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

0: God kväll, det här är Ålandsnytt. Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson, Centern, som beskriver beskedet som en citat home run. Jag sitter här med ett stort leende. Det är en home run det här utlåtandet, säger Josefsson. HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som härrör från Åland. Det är frågor som varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten. Nu får vi svart på vitt att det frågetecken man har hänvisat till inte finns, säger han. Nästa steg blir därför enligt Josefsson framförallt en praktisk diskussion med riket om hur utsläppsrätterna ska fördelas och administreras. Åland har möjlighet att låta Ålands energimyndighet sköta auktioneringen, men Josefsson hoppas att man kan hitta en lösning med Finland som inte kräver dubbla administrationer. Förhoppningen är att pengarna ska trilla in på kontot under nästa år. Hur stora intäkter det i slutändan handlar om för Åland är ännu oklart. Ett rutinärende om ett EU-avtal med Kirgizistan blev en strid om Ålands självstyrelse i lagtinget idag måndag. Frågan splittrade regeringsblocket och flera partier i en jämn omröstning. Det var Harry Jansson, Centern, som föreslog att behandlingen av avtalet skulle skjutas upp till den 9 november. Han invände inte mot avtalet i sig utan ville använda bordläggningen som en markering mot Helsingfors. Enligt Jansson har flera riksinstanser förändrat sin syn på Ålands självstyrelse. Det pågående självstyrelserevisionsarbetet handlar inte längre om en utveckling av vårt system. Det handlar om att slåss för redan vunna positioner, sa han och fortsatte. Vi behöver samla på oss något i vår lilla låda så att vi kan säga att vi vill vara med i det spel som pågår där borta. Man kan inte nonchalera oss, sa han. Förslaget ledde inte till någon längre debatt men till en omröstning om bordläggningstiden. Simon Påvals, liberal, ville att ärendet skulle tas upp redan vid nästa plenum. Hans förslag vann med 15 röster mot 14. Liberalerna och Socialdemokraterna röstade för den kortare bordläggningen. Det gjorde också talman Jörgen Pettersson, Centern, samt obunden samling Stellan Egeland och Johan Lindström. Centerns övriga ledamöter röstade för att vänta till november, liksom det övriga obundna, Hållbart initiativ, Pro Åland, Grön Vänster och Moderaterna. Moderaternas Anders Holmberg avstod från att rösta. Målet för Schibsters är att kunna återanställa personalen och fortsätta verksamheten i Norrböle. Det säger Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Schibsters med anledning av att en likvidator för Ålands Fastighets AB nu utsätts. Hur många som kan återanställas beror ändå på vilken typ av kontrakt man får. Salmelin säger att det inte är möjligt att anställa folk för en period då man inte har några kontrakt eller råvaror. Jag har en förhoppning om att kunna få köpa fisk från Alandia Forell eftersom det skulle ge Schibsters tillgång till råvaror året runt, säger Gustav Salmelin. Att det nu finns en likvidator för Ålands Fastighets AB är positivt för Schibsters eftersom det är en förutsättning för att få till ett nytt hyresavtal för lokalerna i Norrböle. Gustav Salmelin är dock kritisk till att det tagit så lång tid att få tag på en likvidator. Det har väckt en hel del frågor bland våra leverantörer, kunder och anställda om vad som ska ske med Schibsters. Och jag tycker lite synd om Arne Selander som har så kort tid på sig som likvidator eftersom det nuvarande hyreskontraktet går ut den sista september, säger Gustav Salmelin. Så vädret. Resten av kvällen halvklart väder och en temperatur mellan 14 och 16 grader. Sydlig vind 6-7 meter per sekund. I natt mulet väder och vinden vrider mot sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar 7-12 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Det här var Ålandsnytt med Martina Eriksson.
1: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Och han har ju också en ganska crazy sida som ibland dyker upp som är lite åt happening-hållet. Det finns stycken där man ska krossa porslin. Och...
3: ett av hans första stycken var en symfonisk dikt för 100 metronomer. Ju.
2: En av hans klassiker faktiskt.
3: Hej och välkomna till Mästerverken. I den här serien pratar vi om den klassiska musikens största, bästa och mest älskade verk. Jag heter Klara Törnvall och här i studion sitter också Johan Korsell. Hej!
4: Hejsan och god dag och allt det där.
3: Äntligen ska vi prata om musik av min favorit, George Ligeti.
2: Ja.
3: Vad blir det för stycke?
2: Ja, det handlar om hans epokgörande 60-talsverk, Atmosfär.
3: Kuslig musik.
2: Ja, det är ju helt unik musik. Den är fascinerande, en klanglig monolit om man så vill. Och både vacker och med någon slags just krypande olust.

0: En bit ur George Ligetis genombrottsverk Atmosfär. Alltså atmosfärer.
1: Ja, för det är med S på slutet och det är på franska. Så det betyder atmosfärer.
0: Och det är musik som kanske många känner igen från Stanley Kubricks film 2001.
1: Ja, jag skulle tro det. Det har säkert varit inkörsporten till Ligetis märkliga klangvärld för många, ärligt talat.
0: Han var ju en riktig konstmusikens förnyare och har ju blivit också en kultfigur, eller hur?
1: Ja, absolut, absolut. Jag menar, han är ju ett centralt namn i den moderna musiken från den här perioden och av fansen så är han ju dyrkad.
0: Ja, alltså, han har hängivna
1: mycket,
0: fans.
1: Mycket så.
0: Fick Polarpriset 2004. Ge oss ytterligare tre fakta om Ligeti.
1: Han är ju för det första ungrare, men han är född i en liten by i Transylvanien av alla ställen där man kan vara född i en judisk familj. Och det är ju mycket tragik i denna uppväxt. Hans mor överlevde Auschwitz, men hans pappa och hans bror mördades där. Och man kan ju undra hur Ligeti själv överlevde. Det var väl delvis tur, men han sattes i ett arbetsläger i Ungern, alltså inte i ett koncentrationsläger. Där var han mer eller mindre en slav, men han överlevde i alla fall. Och sen är det ju just den här, han berättar själv om det här märkliga precis efter kriget, där han var säker på att hans mamma var död, men så kommer hon tillbaks som från de döda. Så kändes det.
0: Och fakta nummer två, vad är det?
1: Ja, men det är också att vi har att göra med ett geni, alltså en genial begåvning på så många olika sätt. Han skulle kunna lyckats med allt möjligt. Han var ju också extremt fascinerad av matematik, vilket man kan förstå när man hör hans musik. Och han är också ett språkgeni, vilket vi har anledning att återkomma till.
0: Just det, han talar väldigt många språk.
1: Ja.
0: Fakta nummer tre då?
1: Ja, man undrar kanske när man hör den här musiken, vem är den här musiken skriven för? Det är många som väcker sådana tankar.
0: Eller... För att den inte är alldeles lättlyssnad.
1: Exakt, när det handlar om en del modern musik kanske man tänker så. Men Ligetis svar är väl till att börja med att han skriver den för sig själv faktiskt. Det är ändå den här kreativa impulsen man måste ha. Man måste känna sig tvingad att göra det, annars så gör man det ju inte. Men i hans fall, han var ju ändå en ung man när Ungern förvandlades till en kommunistisk diktatur. Då var ju inte att skriva den här typen av modernistisk musik alls på något sätt förenlig med de socialrealistiska kraven på hur bra konst och sund musik ska låta. Så det här skrev han ju för byrålådan.
0: Eller han förstod att det här kommer aldrig framföras, det här är förbjuden musik.
1: Exakt, han kunde aldrig i sina vildaste fantasier drömma om ett framförande av den här musiken.
0: Men atmosfär då, som vi ska dyka ner i nu. Vad är det här för sorts musik?
1: Ja, den är ju då för det första mellan 8 och 10 minuter lång. Det är skrivet för stor orkester, men utan slagverk. Och han jobbar här med någonting som han har haft som vision väldigt länge egentligen. Idén om att skriva statisk musik. Alltså en musik som inte tycks röra på sig.
0: Eller orörlig musik.
1: Ja, på ett sätt. Det händer saker, men det är under ytan. Men det är inte musik som handlar om utveckling på samma sätt. Det är inte det där vi är vana vid när vi lyssnar på en symfoni eller så. Det finns inte den typen av musikalisk dramaturgi. Det här är statisk musik.

0: Det här kryper på huden.
1: Ja, det gör det. Det är själva starten det här på Ligitis atmosfär alltså.
0: Hur gör han då för att åstadkomma den här effekten?
1: Ja, han uppfinner ju någonting i det här stycket som han kallar för mikropolyfoni. Och det är det som är nyckeln till det hela. För orkestern är uppdelad förstås i många stämmor. Men här är även första violinerna uppdelade i flera stämmor. Så kan man ju göra i den vanliga orkestern också. Men här är det extra många stämmor. Och grejen är att de här grupperna spelar samma sak ungefär. Det är ganska snarlikt det de spelar, men med viss förskjutning i osynk, som i en kanon ungefär. Så att grejen är inte att stämmorna i sig ska vara urskiljbara, utan det är att det blir den här
0: massan,
1: den här klangmassan helt enkelt. Och han jobbar verkligen medvetet så att instrumenten ska smälta samman. Det är väldigt, väldigt ofta väldigt ljudlös, tyst attack i instrumenten. Så att det till sist blir det inte så urskiljbart vad det som är för och vad som är bakgrunden i musiken. Det är liksom inte, det är inte melodi med ackompanjemang det här, utan det är just en massa av ljud bara.
0: Och visst var det så att han hade varit och besökt en elektronmusikstudio i Köln?
1: Ja, han var ju där några år, precis, och jobbade där, samtidigt som Karl-Heinz Stockhausen var där och så vidare. Och det var ju otroligt betydelsefullt för Ligeti. Och visst kan man höra det i den här, så att säga, statiska öppningen, att man tänker på, ja, delvis hur man jobbar med elektronisk musik, att det faktiskt är mer lager på lager av olika ljud som är grejer med det.
0: Och sen så finns det, vet jag, någon kanske ligger till själv som har liknat atmosfär vid en flod.
1: Ja, exakt. Alltså det som han sa, det att man har vattnet framför sig. Det är där, men det rör på sig samtidigt. Det förändras. Och det är just det som händer här också, men det är små förändringar.
0: Så det är både stillhet, det statiska, ja, och rörelse.
1: Exakt, och det där fascinerade honom. Fast jag tänker kanske mer, jag får en annan bild när jag lyssnar på just atmosfär. Jag tänker på inlandsisen.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut.
1: Jag menar, det är något stort block som ligger där, till synes orubbligt, orörligt. Men det händer ju saker hela tiden. Även om det är väldigt, väldigt långsamma förändringar, så är de där. Men det hindrar ju inte också att det plötsligt kan bli väldigt snabba förändringar. Om man väntar i 200 år så plötsligt bara... Plump,
0: ja, så åker hela flaket iväg.
1: Så åker hela flaket iväg. Och sånt händer också i Ligetis atmosfär. Plötsligt händer det.

0: Ja, men det här är också väldigt typiskt för Görsligget. Detta när träblåsarna här går upp i så högt läge så att det blir närmast smärtsamt.
1: Ja, det är högt. Plågsamt för öronen.
0: Ja, det gör ont, va. Och han jobbar mycket så att han är en man av extremer. Man kan säga att man ska känneteckna hans musik. Antingen ligger musiken väldigt, väldigt högt eller så ligger den i väldigt låga register. Där jobbar han mycket i dessa ytterligheter, så att säga.
1: Han var ju väldigt intresserad av ljud, som du har nämnt tidigare, nästan på, eller på en vetenskaplig nivå.
0: Ja, på en väldigt, väldigt exakt nivå också, visst.
1: Och allt är väldigt exakt nedtecknat. Och
0: ja, i atmosfär är ju allting helt, det är ju, allting är nedskrivet.
1: Oerhört exakta instruktioner.
0: Ja, det är det verkligen. Så att detta, om man nu kan tycka att det här, alltså det är väldigt, väldigt exakt nedskrivet hur det här blurret ska uppstå, så att säga.

0: Vi sa ju förut att han var ett sånt språkgeni. Och visst talade han även svenska?
1: Ja, men visst. Han lärde sig flytande svenska i stort sett. Och det var under åren som han var gästprofessor på Musikhögskolan i Stockholm på 60- och 70-talen.
2: Även om jag aldrig bodde här, jag var flera gånger här i 60-talet. Jag också lärde mig lite grann att tala svenska.
1: Ja, underbart att lyssna på. Han gillade ju Sverige och kände sig ju verkligen hemma i Stockholm. Inte minst också kanske det klimat som fanns här, intresset för den samtida musiken, nutida musik. Så man ska ju komma ihåg också att den stora makabern, hans opera, uruppfördes här. Så det var väldigt mycket utbyte mellan Sverige, svenskt musikliv och Ligeti, helt enkelt. Och senare också så vet jag ju det att när han träffade dirigenten Esa-Pekka Salonen, som ju gärna spelar Ligetis musik, så pratade de svenska med varandra. Vilket man kan ju tänka sig att de hade kunnat välja något annat språk, men det var svenska. Och extra roligt eftersom också Esa-Pekka Salonen lärde sig svenska först när han kom till Sverige och blev chefdirigent för Radiosymfonikerna. Så här sitter en ungersk kompositör och en finsk dirigent och pratar svenska med varandra.
0: Detta lilla krångliga språk.
1: Krångligt och onödigt och jobbigt och ingen borde behöva lära sig det här språket. Ja, vi lägger ner Sverige helt enkelt.
0: Nej. Ska vi lyssna lite på musiken man hör i Kubricks 2001?
1: Det kan vi göra.

0: Ja, det här låter ju nästan som en bisvärm här. Och det är när stråkarna jobbar på så här, och det kontrabasarna är ju, om man ser dem så spela, så är det ju verkligen, finns det aggressivitet i detta skulle jag säga.
1: Och som vi har sagt så används ju också atmosfär i 2001, ja. Ett rymdäventyr, Kubrick-filmen. Och det är väl den i mångt och mycket som ger ligget till en masspublik som, ja, gör honom riktigt känd.
0: Oh ja, för en bred publik även utanför den krets som är intresserad av den nyaste musiken. Så.
1: Men Kubrick hade inte frågat eller ens informerat om att han skulle använda Ligetis musik.
0: Nej, det blev ju en överraskning för Ligeti. Det var vänner till som sa till honom, vi har märkt att du har musik i en jättestor Hollywoodfilm här. Va? Han hade ingen aning om detta. Så han gick och såg filmen och blev bara arg.
1: Han blev rasande, ja, vansinnig.
0: Han blev vansinnig och så gick han tillbaka och såg den en gång till utrustad med ett stoppur och förstod så småningom att ja, de använde mer än en halvtimme av min musik i den här filmen. Den är otroligt framträdande i 2001.
1: Och det är flera stycken, det är inte bara atmosfär.
0: Nej, precis. Det är Luxatärerna, det är hans Requiem, Aventyr. Så att det är mycket ligget i där.
1: Men han måste väl ha fått någon pengar?
0: Sen. Jo, han fick någon sån här liten tröstsumma så småningom när filmbolaget förstod att han var arg. Han fick $3,000 eller något sånt där. Men jag menar, det är snålt med tanke på hur betydelsefull musiken är där. Samtidigt som du var inne på så blir det ju också verkligen ett slags genombrott i bred mening för Ligetis musik. Och jag vet inte hur relationen mellan Kubrick och Ligeti var senare, för att den måste ha förbättrats. De måste ha pratat med varandra, för Kubrick använde ju musik av Ligeti även i sin sista film Eyes Wide Shut från vad det nu är 1999. Det var ju några år innan Ligeti dog. Så
1: att, ja, vi får anta att de slöt
0: jag hoppas det.
1: Men det man inte minns med 2001 är ju att filmen börjar inte med soluppgången som man tror, utan Nej. Den börjar ju i svartruta.
0: Just det.
1: Och 2,5 minut lång svart ruta till tonerna av just atmosfär.
0: Ja, öppningen på atmosfär helt enkelt.
1: Ja, och sen så återkommer atmosfär i en annan svart ruta som är en paus. Mm. Och i slutet sen, när huvudpersonen åker in i den här psykedeliska delen av rymden.
0: Det är där, och där, jag menar, det är ju så otroligt hur det här... Jag menar, det är en otrolig film på alla plan, men musiken gör ju sitt till, verkligen.

0: Nu måste vi komma in på borstarna.
1: Ja, det är på tal om alla mycket exakta angivelser i partituret och när det gäller just själva instrumentationen. Jag sa ju tidigare att det finns inget slagverk med i atmosfär, och det stämmer ju, men det finns två slagverkare med dock, som ju faktiskt använder en flygel lite grann som ett slagverk. Det kan man ju göra. Men här då utrustad med borstar. I partituret så står att det ska vara klädborstar och eller såna här jazz brushes, alltså som man har, som ser ut som en liten visp ungefär. Som, det har ju den.
0: Jag vet vad du menar.
1: Jag vet vad jag menar.
0: Jag kommer inte ihåg vad de heter.
1: Jag kommer inte heller ihåg.
0: Vi säger jazzborstar.
1: Jazzborstar.
0: Men jag har läst de här instruktionerna och de är ju parodiskt exakta kring vilken hand man ska använda och när man byter hand och sådär. Retades han, eller var, är det på allvar?
1: Jag tror att det här är den allvarliga sidan av Ligeti. Han hör så exakt. Han vet så precis vad han vill ha, rättare sagt. Så det är ingen lek med detta.
0: Det är inget att skoja om.
1: Det är inget att skoja om. Men det är klart, han ger ju ändå lite utrymme till det, liksom, stunden. Han säger helst två flyglar, men oftast blir det ju bara en, för det är redan så många musiker på scenen. Och sådär, så att det finns ju ett visst mått av pragmatism i detta också. Han kan anpassa sig lite i alla fall. så. Men det var nog inte helt lätt att ha att göra med en missnöjd Görs Ligeti. Det förstår man.
0: Jag såg något klipp i en väldigt fin dokumentär som finns på YouTube om honom, när han sitter och lyssnar på två pianister som ska spela hans musik och tar sig för pannan.
1: Jag har också sett det där. Det ser ut som djup smärta har drabbat honom, verkligen.
0: Lite som vår producent ser ut i kontrollrummet ibland.
1: Ja, regelbundet tycker jag.
0: Men nu måste vi lyssna på klädborstarna.
1: Ja, och lyssna in det här. Det är ju också det här med, återigen, hur det smälter ihop allting här. Det är som att de här klädborstarna som stryker strängarna inne i flygeln, det smälter ju också ihop väldigt mycket med flageoletterna i stråkarna, de här höga ljuden. Det låter nästan som flöjter, och det är jättehäftigt.

0: Det är så mycket man hör i den här musiken. Om man bara vet vad som finns där, så att säga. Jag tänkte också på någonting väldigt roligt. Det är ju det att brasset här, de musikerna, man hör ju någonting som låter som blås här. Och det är faktiskt blåsarna som bara blåser genom sina instrument. De skapar liksom ingen ton, utan de blåser. Och det får vi också med här, utöver klädborstarna i flygen och stråkarna och allting annat som händer.
1: Och det ska vara just klädborstar för att de är lite hårdare?
0: Ja, precis. För man ska trycka ganska hårt mot strängarna, för att annars så låter det ju inte så mycket.
1: Nej.
0: Och den här jazz-trumvispen, den ska ju också, där spelar man ju inte med själva vispsidan, utan med själva handtagssidan, så att säga, som man på något sätt slår an mot strängarna.
1: Men det är ju för att retas.
0: Nej,
1: de kan man ju lika gärna använda
0: det
1: en
0: gör
1: pinne.
0: Ju skillnad. Ja, en pinne, man måste ha något som är ganska hårt. Det är väl det som är grejen.
1: En pinne?
0: Ja, men den är inte, jag tror inte den är tillräckligt hård. Det är det.
1: Ja. Visst har du varit vid Ligetis grav också?
0: Ja, det har jag faktiskt. Han är ju begravd på Centralfriedhof i Wien. Så han ligger där, inte så långt borta från Beethoven, Schubert och Brahms och alla de där storheterna. Schönberg är också, ligger där i närheten. Men det är väldigt fint. Han har en sån här modernistisk gravsten, får vi säga. Jag tror den är gjord i glas och den är transparent. Och den är ganska lågt ner mot marken. Och så står det bara en sak, nämligen hans efternamn, Ligeti.
1: En sån ska jag också ha. Törnvall.
0: Ja.
1: Korsell.
0: Korsell, ja, det är väldigt snyggt. Om man har blivit en kulturell ikon så är det väl, kan man väl göra så.
1: Det är du sedan länge.
0: Ja, tack. Ja,
1: alla vet inte om det bara.
0: Nej, precis. Så är det.
1: Men du, din favoritinspelning av Atmosfär, hur låter den?
0: Det är komplicerat det här. Det finns ju några inspelningar, jag har kanske 4-5 inspelningar hemma. De är ofta bra på lite olika sätt. Nyligen lyssnade jag på Wienerfilharmonikerna och Claudia Abbado som är... Den har en slags värme som man inte alls förknippar med det här verket. Som
1: vill man lite, ha det?
0: Nej, det vill man inte.
1: Nej, men vill ha mer ångest.
0: På vissa ställen passar det bra. Men min allround-favorit just nu i alla fall, det är definitivt Finska Radions symfoniorkester och Hannu Lintu, som gör det väldigt, väldigt bra.
1: När kom den på ungefär?
0: Den kom för, ja, kan det vara 5 år sedan ungefär. Så den är en, då med det sagt, relativt ny inspelning av Atmosfär.
1: Och vad har den hittat?
0: Ja, den hittar en del av just tydligheten i det otydliga, så att säga. Att den får fram den här klangmassan. Alltså det är också någonting jäckande ibland när man lyssnar på det här och inte riktigt vet vad fan är det som låter egentligen, och det lyckas han ju med, samtidigt som man också vill höra i slutet till exempel att det är klädborstar där, och det tycker jag man gör, va? Så att han paradoxalt nog så lyckas han med detta, fast det handlar om ytterligheter som han förenar.
1: Ja, nu blev jag sugen på att lyssna på den. Det är den vi har lyssnat på.
0: Det stämmer det.
1: Och ska vi höra hur de avslutar?
0: Ja, det ska vi göra. Till sist är det ju så tyst, så tyst, så tyst, och så är det bara slut.

0: Nu är det slut.
1: Ja, det måste man säga.
0: Det här var Mästerverken i P2. Vi har pratat om George Ligetis stycke Atmosfär. Tack så mycket, Johan Korsell.
1: Tack, Klara Törnvall.
0: Vår tekniker idag var Staffan Schöjer och vår producent är som alltid Jonna Spik. Alla tidigare avsnitt av Mästerverken kan man lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Tack för att ni har lyssnat.

0: Stress.
1: Check.
0: Sömn.
1: Ibland.
0: Träning, skumpa och livet.
1: Ja.
0: Hitta stegen.
1: Podden om att få ihop livet utan att gå sönder.
0: Nytt avsnitt varje torsdag.
1: I Ålands Radio. På alandsradio.ax.

Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

0: Domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen, säger miljöministern.
1: Det är home run.
0: Kirgisistan-avtal blev självstyrelsestrid i lagtinget. Och Chipsters vill återanställa personalen och fortsätta i Norrböle.
2: Vi fortsätter ju så länge det bara finns någon chans att få det här att fungera.
0: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God kväll. Ja, Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson, Centern, som beskriver beskedet som en, citat, home run.
1: Jag sitter här med ett stort leende. Det är home run, det här utlåtandet.
3: Ja, HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som här rör från Åland. Det är frågor som har varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten.
1: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat, den här frågan där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring, så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
3: Nästa steg enligt Josefsson blir en praktisk diskussion med riket om hur utsläppsrätterna ska fördelas och administreras. Åland har möjlighet att låta Ålands energimyndighet sköta auktioneringen, men Josefsson hoppas att man kan hitta en lösning med Finland som inte kräver dubbel administration. Hur stora intäkter det i slutändan handlar om för Åland är ännu oklart. Josefsson räknar med att den åländska lagen går vidare till presidenten och därefter kan träda i kraft. Sen ska landskapsregeringen ta initiativ till nya diskussioner med riket.
1: Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på kontot i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men så har jag ändå förstått att det borde bli.
0: Det sa Jesper Josefsson. Reporter var Axel Eriksson. Ett EU-avtal med Kirgisistan blev oväntat en fråga om Ålands självstyrelse i lagtinget idag. Det blev en jämn omröstning som splittrade både regeringsblocket och flera partier. Ålands radios politiska reporter Felicia Bredenberg, du följde debatten. Vad var det som hände?
4: Ja, godkännanden av sådana här samarbetsavtal brukar aldrig leda till någon diskussion eller omröstning. Så det som hände idag skulle jag ändå beskriva som anmärkningsvärt på många sätt. Det var Centerns Harry Jansson som föreslog att lagtinget skulle vänta med att behandla det här avtalet till och med november. Och det här inte för att han har några invändningar mot avtalet i sig, utan för att han vill använda den här bordläggningen som en markering mot Helsingfors. Och det här eftersom han anser att självstyrelsen är under press. Han sa att den pågående självstyrelselagsrevisionen inte längre handlar om att utveckla självstyrelsen utan att slåss om redan vunna positioner.
0: Men det blir inte så lång paus.
4: Nej, det blir det inte. Simon Påvals från Liberalerna, så han sa att han egentligen inte tycker att det här ärendet behöver boläggas överhuvudtaget. Men han föreslår att det skulle tas upp igen redan vid nästa plenum, och det betyder alltså på onsdag. Och det förslaget vann sen en omröstning där rösterna då föll 15 röster mot 14.
0: Vad säger den här omröstningen?
4: Framför allt att det inom regeringsblocket finns olika åsikter om hur man ska hantera självstyrelsepolitiken just nu och också relationen till riket. Det är ju tydligt att Centern vill vara mer offensiv än de övriga regeringspartierna. Och Centern fick ju här då stöd av merparten av oppositionen, men inte alla ledamöter. Två ledamöter från Obunden samling som röstar också för kort bordläggning. Moderaternas Anders Holmberg, han avstod från att rösta. Och jag ska också säga att talman Jörgen Pettersson, så han röstar med majoriteten och alltså inte som sina partikamrater inom Centern. Och vi vet ju sen tidigare att revisionen av självstyrelselagen har gått knackigt under den här hösten. Men att Harry Jansson med flera nu vill använda ett rutinärende som påtryckningsmedel, det tror jag skvallar om att loppet kanske redan är förlorat. Eller åtminstone att chanserna att nå en överenskommelse är mycket små.
0: Tack så mycket Felicia Bredenberg, Ålands Radios politiska reporter. Vi går vidare i sändningen. Justitieombudsmannen JO ger statistikcentralen rätt att minska mängden information på svenska. Riksdagsledamot Henrik Wikström från SFP varnar för följderna. Det här rapporterar Huvudstadsbladet. Statistikcentralen beslutade i fjol att av ekonomiska skäl kraftigt minska sitt svenskspråkiga innehåll. Henrik Wikström, som också är ordförande i Folktinget, anmälde beslutet till JO eftersom han ansåg att det strider mot grundlagen och språklagen. Enligt JO så ger språklagen myndigheterna ett visst utrymme att bedöma hur mycket information som behöver publiceras på svenska så länge svenskans behov tillgodoses. Statistikcentralen har samtidigt uppgett att man planerar att öka det svenska innehållet med hjälp av AI. Och substatistikchef Kent Häggblom kritiserade statistikcentralens beslut i Ålands Radio i juni i år. Det är principiellt fel att en statlig tvåspråkig myndighet minskar på svenskan. Det ska ge service likvärdigt till svensk- och finskspråkiga medborgare, sa han. Att det nu finns en likvidator för Ålands Fastighets AB är positivt för Schibsters eftersom det är en förutsättning för att få till ett nytt hyresavtal för lokalerna i Norrböle. Gustav Salmelin, som är vd för PNM Holding som äger Schibsters, säger att målet är att kunna återanställa personalen och fortsätta verksamheten i Norrböle.
2: Absolut. Återanställa gör man ju i förhållande och relation till hurdant avtal man då får till stånd. Vi fortsätter ju så länge det bara finns någon chans att få det här att fungera. Nu först börjar vi med slaktsäsongen i år och så sen tar vi ett steg i taget. Det är ju så att återanställa utöver det, en tid som man inte har kontrakt och råvara, så det är ju kanske inte möjligt. Det förstår säkert alla.
5: Enligt uppgift har ni haft förhoppningar att Alandia Forell ska kunna leverera fisk till er.
2: Ja, då har vi råvara året runt så att säga. Ett av våra problem i Norrböle, stora problem är ju det att vi inte har råvara utanför den åländska konventionella odlarnas slaktsäsong. Förutom då att vi har lite utmaningar med lokalen i sig om att underhålla eftersatt där. Men vi kämpar ju på och kommer definitivt att fortsätta med personalen då om vi bara får ett hyresavtal.
5: Gustav Salmelin säger att Schibsters inte vill ha lika långa hyreskontrakt som tidigare.
2: 5 år är ju inte möjligt. Det är dessvärre helt omöjligt att binda sig 5 år till. Eftersom vi då har lite olika dispenser från myndigheter att verka och producera i de här lokalerna.
5: Sen var det någon elaka tunga som sa att egentligen vill ni lägga ner det här för att det är så höga kostnader och dålig lönsamhet. Men det är bara ont förtal det alltså.
2: Onda tunga får se vad de vill och så vidare. Men vi är intresserade av att ha ett nytt förlängt avtal som jag har sagt hela tiden. Och det är inte så konstigare. Sen om man tittar ur ett 5-årsperspektiv så det är kanske lite långt i framtiden och orealistiskt att förbinda sig så länge. Så det är ju där det här kanske har börjat. Jag har inte sett det som realistiskt att fortsätta 5 år till.
0: Det sa Gustav Salmelin som är vd för PNM Holding som äger Schibsters. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det var mer blågröna alger än vanligt vid Finlands kuster under sensommaren och början av hösten. Det visar Tillstånds- och tillsynsverkets sammanställning av årets algsäsong. I juni observerades avsevärt mindre cyanobakterier vid kusten än genomsnittet för åren 1998-2025. Förekomsten ökade sedan under sommaren och nådde sin topp i början av augusti. Enligt myndigheten kan regnen i juli ha fört ut mer näringsämnen i vattnet, medan vindarna kan ha blandat upp näringsämnen i ytvattnet. När vattnet blir kallare brukar mängden blågröna alger minska, men de kan ändå förekomma rikligt långt in på hösten. I vissa fall kan algblomningar finnas under istäcket även på vintern. Nu vädret. I kväll klart till halvklart väder med en temperatur mellan 14 och 16 grader. Sydlig vind 6-7 meter per sekund. I natt mulet väder och vinden vrider mot sydväst. Imorgon tisdag väntas regn på morgonen och sen mulet väder. Svag vind från väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar på 7-12 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön tilltar vinden under natten men vrider sedan mot väst och nordväst och avtar under morgonen. På Ålandshav råder vindvarning från och med eftermiddagen då vi kan få sydlig vind på 12 meter per sekund. Även Skärgårdshavet får sydliga vindar på 7-12 meter per sekund som avtar i natt och under morgonen. I södra Bottenhavet avtar vinden från 11-15 till omkring 5-9 meter per sekund under förmiddagen imorgon. Sikten är god i samtliga områden. Det här var Ålands nytt med mig, Martina Eriksson.
6: I Åland idag, måndag. Vi har träffat Fredrik som sadlade om och blev äppelodlare. Han tar över familjeföretaget. Idag är det 32 år sedan fartyget MS Estonia förliste. 852 personer omkom. Vi minns tillbaka tillsammans med Kent Härstedt. Och högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln, ja, det är en stor framgång för landskapsregeringen, menar miljöministern. Det här är Åland idag, måndagen den 28 september, tillsammans med mig, Ove Sjöblom.
7: Ja, under de senaste åren så har vi ju hört om att flera lantgårdar går igenom generationsskiften och de yngre tar över. Och en av dem är Fredrik Karlsson i Tjude i Finström.
6: Då befinner jag mig vid Södergårds frukt i Tjude. Jag står här med Fredrik Karlsson som, ja, vad ska vi säga, rätt så nyligen. Hur är det? Har du tagit över eller jobbar du sida vid sida med dina föräldrar? Ja, hur ser det ut?
8: Ja, jag skulle säga att jag jobbar väl sida vid sida med mamma och pappa. Och att, ja, det har varit en sån start nu då, allt påbörja. Mm. Ja.
6: Men efter många år som du har jobbat i ett större byggvaruhus så tog du beslut att säga upp dig?
8: Jo, det gjorde jag. Det var väl av olika grunder tänkte jag säga, men det största var väl att åldern kommer ju emot, tänkte jag säga. Så man måste väl börja i tid någon gång med jordbruk, att medan man har ork och kraft. Mm.
6: Ja. Men var det så, fanns det liksom långt sedan tidigare att du skulle ta över dina föräldrars äppelodling?
8: Jo, men det ska jag nog säga att ända sedan från liten så har man ju alltid varit med i dagliga verksamheten. Allt från att när man var liten kom hem från skolan och gjorde läxorna, men gick ut och väck lite lådor och hjälpte till det man kunde göra, så att det har nog alltid funnits i baktanken, tänkte jag säga.
6: Men samtidigt skönt på något sätt kanske att ha hunnit gjort någonting annat då, att det inte liksom gick från nian och sen direkt hit och har stått här hela tiden.
8: Jo, nej, men det är jag egentligen ganska glad över, för det som var egentligen att jag skulle ha egentligen gjort det för 10 år sedan det här och börjat på gården. Men den utbildningen jag gick då i Finland, så då behövde vi ha en praktikplats, och då så kom jag in där då, och sen efter det var man ju bekväm och ja, det var roligt att jobba där, och sen fortsatte det bara på, så att ja.
7: Men det är väl ett sätt att skaffa sig lite erfarenheter, andra erfarenheter, och bredda liksom register också med tanke på vad du ska ägna dig åt nu då?
8: Jajamensan, nej, jag är jätteglad för den tiden, för man fick ju uppleva massor med ja, bara positiva grejer med tanke på vad man ska nu sätta sig in i. Så att...
7: Även om du då på det sättet har varit med och så här, hur mycket har du att lära dig då nu när du ska liksom börja, vad ska vi säga, på riktigt?
8: Ja, det är mycket och det är allt, tänkte jag säga. Att jag tänker inga slå mig på bröst och säga att fast man har varit på denna jord i 31 år, så att man kan någonting. Att jag vill hellre lära mig allting från grunden nu och på riktigt, och så tar vi det därifrån. Så enkelt är det med det.
7: Ja, men att lära sig då, om man tänker så här, ja men odla äppel. Hur svårt kan det vara då? Det är väl bara till sätt ner ett träd, eller?
8: Ja, det kan man väl nästan säga. Jo,
7: men för oss som inte kan och förstår det här. Jo.
8: Nej, men det är den där klassiska frågan som man alltid brukar få. Att kan du komma och beskära äppelträden? Så jo, brukar jag säga. Men problemet är att när jag beskär det, så beskär jag det enligt alltså vår mall av industriäppelträd och ett vanligt fruktäppelträd, så det ska hellre vara lite större, det ska växa lite mera, det ska inte, självklart den enkla beskärningen är håll det öppet, alltså den där korta sammanfattningen av det, men så det är väl det då.
7: Ja, men för det har ju slagit mig när man åker förbi, ja, både här i Tjude och Västanträsk och Geta och på andra ställen där det finns mycket äppelodlingar då. De är ju inte så stora, de där äppelträden.
8: Nej, det är de ju inte. Men man försöker ju hålla dem på det sättet. Vi planterar dem ju tätt och inte att de ska bli så himla stora i sig. Att hålla dem riktigt, riktigt fina i sig. Ja.
7: De ska inte bli så stora och yviga så att man behöver ha stegar flera meter upp för att man ska kunna plocka dem.
8: Nej, alltså vi har ju sådana plattformar som vi kör med i och plockar topparna då till exempel. Men vi har nog ändå konstaterat att det är nog lite bättre att hålla ner på höjden och jobba lite mer ändå med stegarna i sig för att få den här effektiviteten. Ja. Men såklart, det funkar det med.
7: Men ett äppelträd då, som ni har liksom i odling, hur många år är det fruktsamt?
8: Ja, de brukar ju säga någonting mellan 15 till 20 år är hållbarheten på dem, sen behöver de förnyas då, så att det är det som är med just mycket äldre äppelträd, alltså som men finns hemma i fruktgården, så det är ju mycket äldre än så, men att så det förnyar sig. Men man vill ju också ha hela tiden lite. De blir lite för buskiga ändå efter 20 år, så att då är det ändå dags att plantera nytt och sånt.
7: Hur många äppelträd har ni?
8: Tillräckligt. Tillräckligt som man har att göra året runt. Det är det som är, för det är ju många år som jag brukar få frågan av att ja, men vad gör du på vintern då? Ja, från december till januari så börjar vi beskära alla äppelträd på nytt, för de ska göras varje år, och sen håller vi på ungefär till någonting i slutet av mars ungefär. Så att, och sen börjar ju våren på nytt, och då ska det gödslas och det ska klippas gräs och ja, allt däremellan, så att det finns att göra hela tiden.
7: Men trots allt så är väl den här tiden, nu när vi står här, ja, kanske slutet på september, och har väl varit någon vecka och kanske sträcker sig någon vecka till nu då, den mest hektiska tiden?
8: Jo, nej, nu är vi ju inne på det sättet, absolut, som du säger, i den lite mer intensiva perioden, absolut. Vi har väl ungefär 2-3 veckor kvar nu och skörda, sen har vi allting bort in i alla fall, så då kan man börja pusta ut lite ännu till, för att det är det där, man jobbar hela tiden mot vädret.
7: Ja, så är det ju, och man vill ju få in äpplena, även om det kanske den här årstiden inte är så himla vanligt med de där hagelstormarna och sådana grejer. Men hur mycket liksom farhågor finns det för att den ska komma, den där?
8: Ja, alltså det är ju alltid, ja, den kan nog komma när som helst, men man får ju bara hålla is i magen och bara hoppas på det bästa, men Nu tyckte jag den här sommaren var ändå ganska mild i sig med tanke på vad juli och augusti annars brukar kunna vara, att man kände på sig, men man ska aldrig säga aldrig, men att det kom aldrig den där heta sommaren, att man visste att ja, nu kommer det börja mullra och börja braka ner. Så det var skönt, det var jätteskönt.
7: Ja, för det är väl så att Apple vill väl inte ha de där allt för varma somrarna, för då stannar det väl upp i liksom i växten, eller?
8: Ja, nej, men det är väl som med allting, att lagom med mycket, så det är väl det bästa, helt klart. Och samma sak med regnet då, vi har ju ändå inte, jo, det är ju det där med torkan och allt sånt, men vi själv upplever jag, men nu är inte, ska ju inte säga så mycket, men jag tycker ändå att vi, när vi använder oss av droppevattens system, så jag tycker det funkar bra ändå, fast det kanske kommer de här riktigt varma perioderna, så.
7: Men det är väl lite så, det är ju såna, vi har ju pratat med många odlare av olika slag och så vidare, att det har ju ändå gått till det att man behöver ju försäkra sig om att man har bevattning, jo, oberoende av vilken gröda det är just nu, nästan så som det har varit under de här senaste somrarna, för annars så är ju risken stor att det torkar bort.
8: Yes, men så är det, och alltifrån bevattningsdammar och hålla på att bygga upp det och försäkra sig om att man verkligen har det, om det riktigt skiter sig, så det är absolut helt klart.
7: Ja, och det där är ju sånt som det kan ni inte hålla på att pyssla med den här årstiden, utan det är sånt som du säger, ja, men det får man ju göra på det sättet utanför säsong, mellan där när ni beskär träd och
8: ja,
7: gör
8: exakt,
7: annat.
8: Exakt.
7: Och se till att du bygger ut det, för det är ju ingenting man gör i en handvändning heller, utan det, liksom, det måste man väl låta stegvis.
8: Ja, nej, det är ju det som är under vintern då, att planeringen är vad man verkligen ska lägga upp för strategier och sånt, så att man verkligen nyttjar alla årstider på bästa sätt. Yep.
7: Kan vi gå och kolla lite? Vi står ju utanför. Ja, vad står? Det är ett gäng med trälådor här, men de ser ganska tomma ut.
8: Jo, nej, men det här är vår lasthall då, som vi tar in äpplena och kör in dem i lagrarna, så det är här vi backar in med traktorn. Jo.
7: Ja, vi kan ju gå och kolla lite så att jag får se hur det ser ut lite och så här. Men hur är det med era äpplen? Går allting till försäljning via trädgårdshallen, eller hur funkar det?
8: Yes, all vår skörd så går export till fastlandet. Mm. Yes.
7: Aldrig fundera på liksom, vad ska vi säga, börja förädla själv, göra någonting av det, starta upp någon sån produktion?
8: Inte just nu, ska jag väl vilja påstå det i alla fall, att man får väl alltid se vad framtiden har och erbjuda och vad det blir för motgångar i livet, att man måste ändra om någonting, men inte just nu i alla fall. Nej. Det ska jag säga.
7: Ja, här kommer. Oj, här var det lågt i tak jämfört med hur det var här utanför här nu.
8: Jo. Så här har vi vår sorteringshall då, tänkte jag säga. Så här står vi väl både höstar och vintrar, långa vintrar, och sorterar frukten då.
7: Jo. Alltså, har ni så att ni lagrar en del äppel själv eller allt, och sen liksom portionerar ut vart efter, eller hur funkar det?
8: Allt efter vad matbutikerna skickar in för beställning, så sorterar vi upp och säljer därefter. Mm. Yes.
7: Och när ni står och sorterar då, är det då liksom man kollar efter att ja, men äpplena är, de är tillräckligt bra, och vad händer med dem som inte är tillräckligt bra då?
8: Jo, nej, men exakt. Man står ju och i början av sorteringsbandet står man och plockar bort sånt som är grönt, var defekt på sig och så vidare. Och sen kommer de ut i olika storleksklasser då, och därefter gör man ytterligare en till kontroll att det verkligen ser bra ut. Och sen lägger man ner det i lådan då, och sen så lägger man det på en pall, och så körs det in i kylan då, och sen skeppas det vidare.
7: Men
8: andra klassen då i sig, så den förs i andra äppellådor som vi för till musteri, grannas äppel har vi samarbete med, och så vi säljer dem till.
7: När just nu så är det är ju tyst och stilla här, så det är liksom det är ingen aktivitet och verksamhet just nu i alla fall, men hur är det,
9: kör, behöver man göra några dagar och sen kan man ta lite paus från just det, eller hur funkar det?
8: Ja, lite så har vi väl i början av säsongen när vi fortfarande har, alltså vi har ju mestadels vinterfrukter och våra tidigaste sorter, så de sorterar vi absolut upp allt eftersom, som sagt, man får förfrågan av trädgårdshallen, och sen så plockar vi till lika som vi sorterar, men sen efter det så fokuserar vi enbart på att plocka in allting, och sen därefter så börjar vi sortera. Att vi är ändå så, vad ska man kalla det, till små, så att vi har inte tillräckligt med personal att vi skulle både kunna vara ute och inne till lika, att nu när det är så hett att då är det bara att det är full fokus på att få in all frukt.
9: Vi återvänder lite till äpplena. Du sa att det är mest vinteräppel som ni har. Men hur många olika sorter kan man ha på en odling som är av er storlek, om vi säger så?
8: Ja, alltså, vi har väl runt kanske 10 sorter, men våra 3 största sorter, så det är Discovery, Rubinola och Santana som är riktigt. Så Discovery är lite tidigare, men sen Sarin och Rubinola, så det är ju lite senare vinterfrukt.
9: Hur är det med sådär liksom att testa på någon, ja, men någon ny sort som man inte haft? Liksom, finns det den, vad ska vi säga, upptäckar nyfikenheten att ja, men den här sorten har vi inte testat förut, det här ska vi ha lite, några träd av?
8: Jo, nej, det finns ju en försöksodling här som de tar in nya sorter och testar, och som man får komma och smaka och se hur det funkar, absolut. Men som en annan sa, att varför ska man ändra på någonting som är ett vinnande koncept, att det är bara att köra vidare på det så länge de funkar och folk vill ha det. Så att det är väl nog det som vi bara kör på nu, att absolut ska man väl vara med och våga testa lite nytt, men ja, sen är det ju bara att jag kör på ett vinnande koncept istället.
9: Ja, men om det är, liksom, det är äppelsorter som är goda och som det efterfrågas, det är, de ska man väl absolut inte heller göra sig av
8: med? Nej, man ska inte sluta med sån. Nej, exakt. De ska man inte sluta med. Men att, absolut, så har vi ju lite äldre sorter kvar, men det mesta, alltså sånt som var populärt för 20 år sedan i princip, så de är ju nästintill borta, tänkte jag säga. Att det är nog...
9: Så det sker en liten utveckling, vad ska vi säga, smaklökarna hos de som äter äppel? Då.
8: Jo, både smaklökarna, men också sen vad vi kan odla, för det är ju det som är så himla intressant, att äppelsorter som normalt sett odlas mera i södra Sverige, så kan vi ändå odla här tack vare det fina klimatet som vi har runt ön då, men just som i fastlandet där då, så där kan de ju kanske inte av alla de sorterna ändå kunna odla, fastän vi ligger så nära till. Mm. Så jo, det också.
9: Men när du pratar om då liksom var eller olika sorter, var de kan odlas och så här, varför är äppelodlingarna koncentrerade här runt omkring? För det är ju en väldigt stor del av äppelodlingarna ändå som är här. Ja, Tjude, Västanträsk och Geta. Vad beror det på?
8: Ja, det är nog bara vad marken i sig, alltså jag har bara enkelt fått förklarat att på södra Åland, så där har de lite mer sandig mark och vi har lite mer lerig mark här på norra sidan därav. Så, alltså, det är inte för att man inte kan odla i sandig mark, men det har bara blivit så att då har löken och potatisen hållit sig där och äpplena på norra sidan, och det är väl lika bra så.
9: Ja, men jag kan tänka mig att det är många som funderar på det. Man tänker sig att ja, men varför finns inte de här stora äppelodlingarna i Lämland och Lumparland till exempel?
8: Jo, exakt. Nej, men det är ju lite så. Men ja, jag vet inte sen mer än så. Men så har jag i korthet fått förklarat. Jo.
9: En dag nu då, så här i slutet på september. Vad ägnar du dig åt? Är du med ute och plockar? Kör du äppel fram och tillbaka? Eller hur ser det ut?
8: Både och. Just nu så har jag bara suttit i princip och kör skyttetrafik med att få in alla lådorna. Men sen efter däremellan så blir man väl nog också plockat om det verkligen krisar sig eller något sånt. Men att, så det är väl de två. Köra hem frukten och plocka ner frukten. Att det är nog bara det som gäller nu. Jo.
9: När du är med, hur ofta tar du dig själv ett äppel?
8: Jag är ganska dålig på att äta frukt överlag, men nog måste slinka ner några per dag i alla fall. Man måste ju ändå testa att det verkligen är... I början då, innan man ska börja plocka en ny sort, att är den bra plockmogen nu och så vidare. Det enkla sättet är att testa och äta, så vet man ju att den verkligen funkar. Men nej, sen absolut ett par om dagen så håller man sig frisk.
9: Men jag tänkte säga, då håller man sig frisk. Det var ett äpple om dagen håller, nej, i magen håller det där, hur det nu var. Men i alla fall, men du är ju uppväxt och uppfödd här också. Har du aldrig ledsnat på äppel? Och tänkte att kan jag inte få en banan istället?
8: Ja, nej, exakt. Men det är nog faktiskt lite sådär att jag äter nog bara som sagt under hösten, sen vill jag nog inte se alltså äpplen överlag, men att jag vill mest äta dem direkt från träden när jag ändå håller på, så sen... Ja, nej, jag är ganska dålig på att äta.
9: Ja, men det där som du säger, just det där att ta det från trädet. Men jag vet själv, vi har ett äppelträd där hemma. Det är ju mycket godare när man kan gå och ta det direkt från grenen än om man har plockat en skål och man ställer in den där skålen. Då är det som att den tappar lite bara på den lilla biten.
8: Jo, nej, men absolut. De behöver ju sin... Alltså, kylning i sig och att bara ligga framme för att... De blir inte lika goda, nej. Så är det.
9: Men Fredrik, innan vi slutar, vi måste ju gå ut och smaka på ett äpple, eller hur?
8: Jajamensan, det ska vi göra.
9: För du har ju lite... det är väl en underdrift i alla fall. Ni har ju ganska många trän som är här, liksom i direkt anslutning.
8: Ja, det har vi. Vi har en åker precis här nästintill, tänkte jag säga, så ihop.
9: Ja. Och de här äpplena som är här nu då, de ser ju fantastiska ut, men vad är det här för sort?
8: Det här är en sort som heter Rubinola och det är en vintersort och det är jättegod och fin tycker jag. Så att vi brukar faktiskt vara och pressa lite egen must av just den här sorten och laga skylt och allting. Så det är en perfekt sort för allting.
9: Ja. Får jag smaka ett?
8: Jajamensan.
9: Ja, visst. Jag tar ett riktigt... Rött och fint här. Oj, det här ser ju bra. Men, ja, du har rätt. Vi smakar tillsammans här nu, så ger vi utlåtande här.
8: Jo.
9: Oj, ja. Som jag sa där inne, just det här att stå och ta ett äpple direkt från trädet, det är ju någonting speciellt ändå.
8: Ja, men det ger lite mer då, tycker jag, absolut.
9: Mm. Ja, det här var riktigt bra.
8: Ja, det är gott. Riktigt gott. Men som sagt, man vill inte äta för många för då kan man få dålig mage, har jag förstått.
9: Ja, det är bara det att man håller doktorn borta. Man får magen i olag om det blir allt för många.
8: Jo, exakt.
9: Ja, Fredrik. Stort tack för att jag fick komma och hälsa på och höra hur du har det i äppelträdgårdarna och även smaka.
8: Ja, tack själv.
7: Ja, det är så alltså äppelodlaren Fredrik Karlsson i Tjude som jag träffade lite tidigare idag.

0: Upp med Primal Scream. Klockan blir nu 5:04 och då är det dags för Ålands nytt.
1: God kväll, det här är Ålands nytt. Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson, Centern, som beskriver beskedet som en citat home run. Jag sitter här med ett stort leende. Det är en home run det här utlåtandet, säger Josefsson. HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som härrör från Åland. Det är frågor som varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten. Nu får vi svart på vitt att det frågetecken man har hänvisat till inte finns, säger han. Nästa steg blir därför enligt Josefsson framförallt en praktisk diskussion med riket om hur utsläppsrätterna ska fördelas och administreras. Åland har möjlighet att låta Ålands energimyndighet sköta auktioneringen, men Josefsson hoppas att man kan hitta en lösning med Finland som inte kräver dubbla administrationer. Förhoppningen är att pengarna ska trilla in på kontot under nästa år. Hur stora intäkter det i slutändan handlar om för Åland är ännu oklart. Ett rutinärende om ett EU-avtal med Kirgizistan blev en strid om Ålands självstyrelse i lagtinget idag måndag. Frågan splittrade regeringsblocket och flera partier i en jämn omröstning. Det var Harry Jansson, Centern, som föreslog att behandlingen av avtalet skulle skjutas upp till den 9 november. Han invände inte mot avtalet i sig utan ville använda bordläggningen som en markering mot Helsingfors. Enligt Jansson har flera riksinstanser förändrat sin syn på Ålands självstyrelse. Det pågående självstyrelserevisionsarbetet handlar inte längre om en utveckling av vårt system. Det handlar om att slåss för redan vunna positioner, sa han och fortsatte. Vi behöver samla på oss något i vår lilla låda så att vi kan säga att vi vill vara med i det spel som pågår där borta. Man kan inte nonchalera oss, sa han. Förslaget ledde inte till någon längre debatt men till en omröstning om bordläggningstiden. Simon Påvals, liberal, ville att ärendet skulle tas upp redan vid nästa plenum. Hans förslag vann med 15 röster mot 14. Liberalerna och Socialdemokraterna röstade för den kortare bordläggningen. Det gjorde också talman Jörgen Pettersson, Centern samt obunden samling Stellan Egeland och Johan Lindström. Centerns övriga ledamöter röstade för att vänta till november, liksom det övriga obundna, Hållbart initiativ, Pro Åland, Grön Vänster och Moderaterna. Moderaternas Anders Holmberg avstod från att rösta. Målet för Chipsters är att kunna återanställa personalen och fortsätta verksamheten i Norrböle. Det säger Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Chipsters med anledning av att en likvidator för Ålands Fastighets AB nu utsätts. Hur många som kan återanställas beror ändå på vilken typ av kontrakt man får. Salmelin säger att det inte är möjligt att anställa folk för en period då man inte har några kontrakt eller råvaror. Jag har en förhoppning om att kunna få köpa fisk från Alandia Forell eftersom det skulle ge Chipsters tillgång till råvaror året runt, säger Gustav Salmelin. Att det nu finns en likvidator för Ålands Fastighets AB är positivt för Chipsters eftersom det är en förutsättning för att få till ett nytt hyresavtal för lokalerna i Norrböle. Gustav Salmelin är dock kritisk till att det tagit så lång tid att få tag på en likvidator. Det har väckt en hel del frågor bland våra leverantörer, kunder och anställda om vad som ska ske med Chipsters. Och jag tycker lite synd om Arne Selander som har så kort tid på sig som likvidator eftersom det nuvarande hyreskontraktet går ut den sista september, säger Gustav Salmelin. Så vädret. Resten av kvällen halvklart väder och en temperatur mellan 14 och 16 grader. Sydlig vind 6-7 meter per sekund. I natt mulet väder och vinden vrider mot sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar 7-12

0: meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson.
1: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.
2: Då kom

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

0: måste pumpa.
1: Live på Åland hör du varje tisdag här i Ålands Radio.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: Och denna måndag tillsammans med mig Ove Sjöblom, och vi ska här närmast blicka 32 år tillbaka i tiden. En ödesdiger dag när Estonia förliste. Det ska vi göra om en kort liten stund.

0: Spandau Ballet med Gold. Ja, idag är det 32 år sedan fartyget MS Estonia förliste och 852 personer omkom. Bland de 137 överlevarna finns Kent Härstedt. Han var en av 8 personer som fördes till Åland för vård. Och i samband med den 30-åriga minnesdagen 2024 så intervjuade vi honom. Och här hör du nu ett utdrag från den intervjun med alltså Kent Härstedt.
1: Den tid som vi hade på sjukhuset på Åland i Mariehamn, det tror jag var väldigt avgörande för hur vi skulle kunna ta oss vidare i livet efter denna katastrof. Vi fick en otroligt fin och omvårdnad och behandling på sjukhuset i Mariehamn. Och dessutom så vi ville knappt lämna Mariehamn efter det som hade hänt faktiskt. För vi kände att vi också på något sätt var skyddade från all uppståndelse som sen kom och möta oss när vi kom hem. Även om pressen också var stor på Åland såklart.
2: Säger alltså Kent Härstedt som berättar att han hade en kroppstemperatur på 27 grader då han räddades. Sen dess så har han skrivit en bok om saken och han har också suttit i Sveriges riksdag för Socialdemokraterna och även hunnit med att vara diplomat. Han har på många olika sätt varit offentlig kring katastrofen.
1: När man pratar om detta så pratar man egentligen på två olika sätt. Det finns en yttre cirkel av kommunikation där man pratar om händelsen som... Det finns ett stort behov av att få reda på saker och ställa frågor kring det. Och det är också, jag känner också en skyldighet att berätta om det. För det är en så stor händelse att det är svårt att behålla detta till någonting som är bara privat. Däremot finns det vissa delar av det här som jag egentligen bara pratar med anhöriga och överlevande om, vissa speciella detaljer och vissa saker kring händelserna, och det behåller man i en väldigt liten krets. Så att man pratar om det på två olika sätt egentligen. Där vissa saker om detaljer om vissa människor och hur saker och ting gick till. Det är någonting som förblir i en mindre krets kan man säga.
2: Jag förstår. Och det är ju då 30 år sedan katastrofen här i helgen. Förstås om man bortser så där förstås från årsdagar och liknande. Hur ofta blir du påmind om Estonia-katastrofen i vardagen?
1: Ja, alltså egentligen... egentligen är det ju någonting som man inte riktigt kan värja sig från, utan det kommer ju frågor då och då. Och då försöker man ju besvara dem när man har möjlighet så att säga. Men det är egentligen inte någonting man kan välja att stänga ut det. Jag har försökt inte själv prata om det under många, många år, utan livet går ju vidare och man har mycket annat i livet som sker och man har, livet har gått vidare, det är 30 år sedan. Men visst, frågorna kommer och man påminns om det och jag får de frågorna också internationellt i olika länder jag åker till och så kommer frågor, absolut. Så att titt som tätt skulle jag säga påminns man om det.
2: Överlevaren Kent Härstedt säger att det inte riktigt finns något av eller på i och med att katastrofen dyker upp i media fortfarande. Han tycker att en sak sticker ut av det som hänt kring det hela de senaste åren.
1: Att förra året den nya gemensamma haverikommissionen kom fram till en annan slutsats än den tidigare haverikommissionen kring att Estonia faktiskt inte var sjövärdig. Och det tycker jag är en väldigt, väldigt viktig slutsats. Och det ställer ju också då frågan om det finns ett ansvar att utkräva. Om tre länders olika myndigheter, företag och institutioner har låtit ett fartyg som då en sammansatt haverikommission kommer fram till inte var sjövärdig ändå för att åka ut på havet, och sedan att 852 människor inte kommer tillbaka. Det är någonting som jag förväntar mig att det kommer att svaras på, den frågan, vid något tillfälle.
2: Kent Härstedt, som alltså var en av dem som räddades och fördes till Åland för vård, är än idag tacksam för sin tid här och hyllar Ålands roll.
1: Jag tycker ändå man på Åland kan vara stolt över hur viktig Åland kunde vara och alltjämt förblir, även för sjösäkerhet ute på havet och den beredskap som Åland ändå måste ha som med den position Åland har. Det talas idag mycket om geopolitik och militära sammanhang, men man får inte glömma att det finns också civil sjöfart och den viktiga roll som Åland har i beredskap för sådana här händelser. Och det hoppas jag alltjämt Åland alltid och fortsätter att ha den beredskapen. Jag vill också, eftersom jag talar åländsk, också rikta mitt tack till personalen på sjukhuset och de frivilliga från Röda Korset och andra som hjälpte oss på den tiden när vi var och tog som hand på sjukhuset omedelbart efter olyckan. Vi tänker ju såklart mycket på dem som gjorde olika delar av räddningsinsatserna och även sjukvårdspersonal och frivillig personal. Och är det någon som lyssnar får ni gärna höra av er, för att jag och många vill gärna ha kontakt med er igen, för att det har gått så många år och vi tänker fortfarande på er och allt det ni gjorde för oss.
0: Och det sa Estonia-överlevaren Kent Härstedt här i en intervju med Rasmus Karlsson från 2024.

Är du utan dina andetag? Klockan den är 28 minuter över 4 denna måndags eftermiddag. Om 2 minuter då blir det lokala nyheter med Martina Eriksson. Fram till dess lyssnar vi på Coe Wetzel och Ella Langley med Jaded.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. Onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: Domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen, säger miljöministern.
1: Det är home run.
0: Kirgisistan-avtal blev självstyrelsestrid i lagtinget. Och Schibsters vill återanställa personalen och fortsätta i Norrböle.
2: Vi fortsätter ju så länge det bara finns någon chans att få det här att fungera nu.
0: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God kväll. Ja, Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson, Centern, som beskriver beskedet som en, citat, home run.
1: Jag sitter här med ett stort leende. Det är home run, det här utlåtande.
3: Ja, HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som här rör från Åland. Det är frågor som har varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten.
1: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat, den här frågan där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring, så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
3: Nästa steg enligt Josefsson blir en praktisk diskussion med riket om hur utsläppsrätterna ska fördelas och administreras. Åland har möjlighet att låta Ålands energimyndighet sköta auktioneringen, men Josefsson hoppas att man kan hitta en lösning med Finland som inte kräver dubbel administration. Hur stora intäkter det i slutändan handlar om för Åland är ännu oklart. Josefsson räknar med att den åländska lagen går vidare till presidenten och därefter kan träda i kraft. Sen ska landskapsregeringen ta initiativ till nya diskussioner med riket.
1: Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på konto i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men det, så har jag ändå förstått att det borde bli.
0: Det sa Jesper Josefsson. Reporter var Axel Eriksson. Ett EU-avtal med Kirgisistan blev oväntat en fråga om Ålands självstyrelse i lagtinget idag. Det blev en jämn omröstning som splittrade både regeringsblocket och flera partier. Ålands radios politiska reporter Felicia Bredenberg, du följde debatten. Vad var det som hände?
4: Ja, godkännanden av sådana här samarbetsavtal brukar aldrig leda till någon diskussion eller omröstning. Så det som hände idag skulle jag ändå beskriva som anmärkningsvärt på många sätt. Det var Centerns Harry Jansson som föreslog att lagtinget skulle vänta med att behandla det här avtalet till och med november. Och det här inte för att han har några invändningar mot avtalet i sig, utan för att han vill använda den här bordläggningen som en markering mot Helsingfors. Och det här eftersom han anser att självstyrelsen är under press. Han sa att den pågående självstyrelselagsrevisionen inte längre handlar om att utveckla självstyrelsen utan att slåss om redan vunna positioner.
0: Men det blir inte så lång paus.
4: Nej, det blir det inte. Simon Påvals från Liberalerna, så han sa att han egentligen inte tycker att det här ärendet behöver boläggas överhuvudtaget. Men han föreslår att det skulle tas upp igen redan vid nästa plenum, och det betyder alltså på onsdag. Och det förslaget vann sen en omröstning där rösterna då föll 15 röster mot 14.
0: Vad säger den här omröstningen?
4: Framför allt att det inom regeringsblocket finns olika åsikter om hur man ska hantera självstyrelsepolitiken just nu och också relationen till riket. Det är ju tydligt att Centern vill vara mer offensiv än de övriga regeringspartierna. Och Centern fick ju här då stöd av merparten av oppositionen, men inte alla ledamöter. Två ledamöter från Obunden samling som röstade också för kort bordläggning. Moderaternas Anders Holmberg, han avstod från att rösta. Och jag ska också säga att talman Jörgen Pettersson, så han röstade med majoriteten och alltså inte som sina partikamrater inom Centern. Och vi vet ju sen tidigare att revisionen av självstyrelselagen har gått knackigt under den här hösten. Men att Harry Jansson med flera nu vill använda ett rutinärende som påtryckningsmedel, det tror jag skvallrar om att loppet kanske redan är förlorat. Eller åtminstone att chanserna att nå en överenskommelse är mycket små.
0: Tack så mycket Felicia Bredenberg, Ålands Radios politiska reporter. Vi går vidare i sändningen. Justitieombudsmannen JO ger statistikcentralen rätt att minska mängden information på svenska. Riksdagsledamot Henrik Wikström från SFP varnar för följderna. Det här rapporterar Huvudstadsbladet. Statistikcentralen beslutade i fjol att av ekonomiska skäl kraftigt minska sitt svenskspråkiga innehåll. Henrik Wikström, som också är ordförande i Folktinget, anmälde beslutet till JO eftersom han ansåg att det strider mot grundlagen och språklagen. Enligt JO så ger språklagen myndigheterna ett visst utrymme att bedöma hur mycket information som behöver publiceras på svenska så länge svenskans behov tillgodoses. Statistikcentralen har samtidigt uppgett att man planerar att öka det svenska innehållet med hjälp av AI. Och substatistikchef Kent Häggblom kritiserade statistikcentralens beslut i Ålands Radio i juni i år. Det är principiellt fel att en statlig tvåspråkig myndighet minskar på svenskan. Det ska ge service likvärdigt till svensk- och finskspråkiga medborgare, sa han. Att det nu finns en likvidator för Ålands Fastighets AB är positivt för Schibsters eftersom det är en förutsättning för att få till ett nytt hyresavtal för lokalerna i Norrböle. Gustav Salmelin, som är vd för PNM Holding som äger Schibsters, säger att målet är att kunna återanställa personalen och fortsätta verksamheten i Norrböle.
2: Absolut. Återanställa gör man ju i förhållande och relation till hurdant avtal man då får till stånd. Vi fortsätter ju så länge det bara finns någon chans att få det här att fungera. Nu först börjar vi med slaktsäsongen i år och så sen tar vi ett steg i taget. Det är ju så att återanställa utöver en tid som man inte har kontrakt och råvara, så det är ju kanske inte möjligt. Det förstår säkert alla.
5: Enligt uppgift har ni haft förhoppningar att Alandia Forell ska kunna leverera fisk till er.
2: Ja, då har vi råvara året runt så att säga. Ett av våra problem i Norrböle, stora problem är ju det att vi inte har råvara utanför den åländska konventionella odlarnas slaktsäsong. Förutom då att vi har lite utmaningar med lokalen i sig om att underhålla eftersatt där. Men vi kämpar ju på och kommer definitivt att fortsätta med personalen då om vi bara får ett hyresavtal.
5: Gustav Salmelin säger att Schibsters inte vill ha lika långa hyreskontrakt som tidigare.
2: 5 år är ju inte möjligt. Det är dessvärre helt omöjligt att binda sig 5 år till. Eftersom vi då har lite olika dispenser från myndigheter att verka och producera i den här lokalen.
5: Sen var det någon elaka tunga som sa att egentligen vill ni lägga ner det här för att det är så höga kostnader och dålig lönsamhet. Men det är bara ont förtal det alltså.
2: Onda tunga får se vad de vill och så vidare. Men vi är intresserade av att ha ett nytt förlängt avtal som jag har sagt hela tiden. Och det är inte så konstigare. Sen om man tittar ur ett 5-årsperspektiv så det är kanske lite långt i framtiden och orealistiskt att förbinda sig så länge. Så det är ju där det här kanske har börjat. Jag har inte sett det som realistiskt att fortsätta 5 år till.
0: Det sa Gustav Salmelin som är vd för PNM Holding som äger Schibsters. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det var mer blågröna alger än vanligt vid Finlands kuster under sensommaren och början av hösten. Det visar Tillstånds- och tillsynsverkets sammanställning av årets algsäsong. I juni observerades avsevärt mindre cyanobakterier vid kusten än genomsnittet för åren 1998 till 2025. Förekomsten ökade sedan under sommaren och nådde sin topp i början av augusti. Enligt myndigheten kan regnen i juli ha fört ut mer näringsämnen i vattnet, medan vindarna kan ha blandat upp näringsämnen i ytvattnet. När vattnet blir kallare brukar mängden blågröna alger minska, men de kan ändå förekomma rikligt långt in på hösten. I vissa fall kan algblomningar finnas under istäcket även på vintern. Nu vädret. I kväll klart till halvklart väder med en temperatur mellan 14 och 16 grader. Sydlig vind 6-7 meter per sekund. I natt mulet väder och vinden vrider mot sydväst. I morgon tisdag väntas regn på morgonen och sen mulet väder. Svag vind från väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga vindar på 7-12 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön tilltar vinden under natten men vrider sedan mot väst och nordväst och avtar under morgonen. På Ålandshav råder vindvarning från och med eftermiddagen då vi kan få sydlig vind på 12 meter per sekund. Även Skärgårdshavet får sydliga vindar på 7-12 meter per sekund som avtar i natt och under morgonen. I södra Bottenhavet avtar vinden från 11-15 till omkring 5-9 meter per sekund under förmiddagen imorgon. Sikten är god i samtliga områden. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag med Ove.
6: Och jag tackar för det. Vi ska som sagt gå vidare här i Åland idag. Martina Eriksson hör vi igen 17.55 i nästa nyhetssändning. Här i Åland idag så ska vi få höra lite mera från miljöminister Jesper Josefsson angående det utlåtande som kom tidigare idag från Högsta domstolen om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Ja, högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger miljöminister Jesper Josefsson, Centern, som beskriver beskedet som en home run. HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som härrör från Åland. Det är frågor som varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten.
1: Jag sitter här med ett stort leende. Det är av en homerun det här utlåtande. Och vår lagstiftning, HD såg inte något hinder alls egentligen, utan konstaterar att dels vi har behörighet att ha en egen auktionsförrättare och att vi har behörighet av auktionsintäkter. Och det är det som Finland, när vi har försökt komma vidare i frågan, sagt i princip att vi inte har behörighet eller att det finns juridiska frågetecken. Så dels förstås glädjande i sakfrågan att behörigheten är vår och intäkterna likaså, men också att vår förvaltning har gjort ett jäkligt bra jobb måste jag säga och har varit rätt hela vägen ut.
2: Vad innebär det här beslutet nu för Ålands del rent praktiskt?
1: Ja, det blir en helt annan diskussion gentemot Finland. Vi behöver fortfarande ha en viss diskussion och samråd och dela upp utsläppsrätterna. Men det blir en helt annan press mot Finland och diskussionen tidigare handlade om att vi ska fördela intäkterna som de ansåg att vi inte skulle få alls egentligen. Nu har vi tydligt och klart att vi ska. Vi har behörighet av dem och vi har också möjlighet att inrätta en auktionsförrättare då. Att en Ålands energimyndighet tar sig an det uppdraget. Så det blir mer av en praktisk diskussion. Vem genomför vad? Hur mycket utsläppsrätter ska vår myndighet ha? Och så vidare. I bästa världen så hittar vi ett samarbete där vi inte behöver bygga upp dubbla administrationer egentligen. Men vi har det alternativet ifall Finland inte vill samarbeta i frågan egentligen.
2: Men jag tänker knäckfrågan framåt då blir hur stor del av de här pengarna som ska hit?
1: Det är ganska tydligt också i HDs och lagförslaget att vi har lagstiftningsbehörigheten av intäkterna som härrör Åland. Så det är Ålands. Så det blir mer av en praktisk fråga. Hur stor del av utsläppsrätterna ska då den åländska myndigheten administrera? Så det är lite, jag kan inte säga exakt hur stort utslag det kan ha på intäkterna. Eller den totala summan. För det handlar också just om att det är kopplat till en del utgifter för att handha de här utsläppsrätterna. Och det är de mer praktiska frågorna vi måste diskutera helt enkelt. Men HD konstaterar tydligt och klart att det är inom vår behörighet.
2: Hur bindande är det här utlåtandet från HD?
1: Det är högsta domstolens utlåtande, så det är bindande. Och förstås att det är också att lagförslaget inte har något hinder. Så det är ju lagförslaget och beredningen bakom som träder i kraft helt enkelt. Och det ska ju vidare till presidenten och det borde föredras här 9 oktober nästa åtminstone. Exakt om det kommer upp då, det vet jag inte, men jag antar det.
2: Vad tänker du om det? Hur stor risk är att man stöter på patrull där?
1: Minimal. Det händer väldigt sällan. Jag vet faktiskt inte om ett enda fall som jag kommer på spontant. Så de brukar följa vad HD kommer fram till.
2: Vad tänker du nu om förhandlingarna med riket framåt? Som jag har förstått det så har ni ju inte överhuvudtaget egentligen fått några svar tidigare.
1: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat den här frågan, där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt, först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget, att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring. Så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
2: Men beslutet kom i fredags. Har ni haft någon kontakt med ministerierna?
1: Nej, det har vi inte. Inte ännu.
2: Men det är på gång?
1: Det är på gång,
2: antar jag.
1: Yes. Och vi väntar förstås också att lagen ska träda i kraft. Så det tar någon vecka till, som sagt, innan den är fullt igenom.
2: Hur tänker du sen kring den faktiska fördelningen av pengar när allt är klart? Jag vet att ni tidigare sagt att det är ganska öppet i lagen vad man ska använda de här pengarna till.
1: Ja, det där blir en intressant fråga. Däremot, som vi också har påpekat gentemot Finland och som HD tydligare, så berör de intäkterna och utsläppsdirektivet, det ska främst användas, som det står, till natur- och miljövård. Och hela systemet bygger ju på att man ska ställa om samhället och att de som betalar in till systemet, dels att de får en piska, de måste betala för att de släpper ut koldioxid, men sen också att de kan ta del av kanske något stöd för att hjälpa till i omställningen och sänka utsläppen. Så det är hela konceptet med utsläppsrätterna. Mm. Så vi har sagt tidigare att primärt kommer vi stödja sjöfarten att ställa om, för det är de som betalar in till systemet. Sen finns det också en liten del av industri, och från 2028 så kommer också vi alla vanliga människor, så att säga, betala in till systemet genom fossila bränslen. Det kommer läggas på bensinen bland annat, eller oljan. Mm. Så, och där är det en liten annan fördelning. Där går det bland annat till en fond som man då kan ansöka olika projekt, men en liten del kommer också gå tillbaks direkt i direkta intäkter, och där kan det handla om att kanske dels forma företagsstöd, men också stöd för hushåll att sänka sina utsläpp, till exempel om hus eller bil, eller det är väldigt öppet ännu. Vi måste se vad det faktiskt handlar om innan vi börjar diskutera det på riktigt. Mm. Och det är egentligen en fråga för nästa landskapsregering. Nästa år däremot så tror jag och hoppas att vi diskuterar just den här sjöfartsbiten, som är den stora.
2: Ja, jag tänker, här har ju ändå landskapsregeringen, vad heter det, stridit lite med riket om de här pengarna. För Ålands del så handlar det ju om, det är ju ganska stora summor med åländska mått mätt. Hur stor risk är det för politisk oenighet sen framöver med hur man ska göra den lokala fördelningen, tänker du?
1: Jag uppfattar ett lagting i den här frågan faktiskt är väldigt eniga om att de ska gå tillbaka till de som betalar in. Den principen ligger. Och också nu blir vi mer eller mindre bundna, dels av själva direktivet i sig, men det finns länder, inklusive Finland kanske, som har lappat budgeten mer. Men det vet vi också att EU kommer skärpa till uppföljningen. Vad används de här pengarna faktiskt till? Men nu konstaterar HD också att anledningen att vi ska få de här intäkterna är just för att det är inom vår lagstiftningsbehörighet. Och det är därför jag egentligen av form av miljöminister har ansvar över den här frågan, för att det är inom miljöområden.
2: Så det finns ingen risk att man försöker lappa budget här sen?
1: Nej, det kanske inte kan gå till OS eller utbildning på så vis, utan det kommer vara inom den här sfären. Men lagting är som tur, ska jag säga, väldigt eniga om just nu att pengarna ska gå till sjöfarten, de som betalar in.
2: Vad pratar vi för tidsramar och hur kommer den fortsatta processen se ut nu ungefär?
1: Nu väntar vi som sagt någon vecka till tills lagen är fullt antagen av presidenten som sista, och så ska vi sätta den i kraft. Sen parallellt kommer vi också börja planera det mer praktiska nu när vi vet vad som faktiskt gäller, och initiera då ett nytt samråd med Finland och diskutera de mer praktiska delarna. Så tar vi ställning till hur mycket behöver vi sköta och planera och de facto anställa personal för att sköta den här uppgiften, eller då kan vi nå ett överenskommelse med Finland att de ändå sköter det, men att intäkterna kommer hit helt enkelt. Mm. Så det är nästa steg. Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på kontot i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men så har jag ändå förstått att det borde bli.
0: Och det sa miljöminister Jesper Josefsson, och reporter det var Axel Eriksson. Och det får samtidigt också avsluta Åland idag, denna måndag, där vi först träffade Fredrik Karlsson som har sadlat om. Det har varit generationsskifte på Södergårds frukt i Tjude. Jag var ute och träffade Fredrik tidigare idag för att höra hur det går med äppelodlingen. Och sen som mindes vi också Estonia. Idag 32 år sedan Estonia förliste, 852 personer omkom. Det finns inget mer för mig att göra än att lämna er tillsammans med ABBA och Take a Chance on Me. Nyheter nästa gång kommer 17.00, och då är det från Sveriges Radio Ekot. Och jag önskar er en trevlig fortsättning på måndagen.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Hösten 1666. Kastelholm i Sunds socken den 7 september 1666. Befallningsmannen Erland Törns skrivare sitter böjd över sitt arbete. Han tycker om det, är stolt över sitt kunnande. Det gäller att doppa fjäderpennan tillräckligt djupt i bläckhornet, men inte så djupt att bläcket flödar över pappret i fläckar och plumpar. Han sätter en ära i att skriva tydligt, men också i att skriva vackert. Bokstäverna, streck och slingor, ett jämnt mönster över lumppappret, jämna marginaler och runda punkter. Nu skriver han ett brev till hovrätten i Åbo. Det ska föras med postrotarna från Kastelholm österut, över Vargata, vidare över Delets vatten till Kumlinge och till Brände och Töftsala innan det når fram. Tänk att orden han präntar med sitt skrivdon ska färdas ända till Åbo. Så lätt är brevet han präntar orden i att postförarna utan besvär kan bära det med sig hela den långa vägen. Ett lätt brev, men orden i det är tunga. Det är en mörk och skrämmande sanning som håller på att uppdagas i bygden. Och må den höglovliga kungliga hovrätten förstå att svara omgående och svara rätt, så att häradsnämnden får det verktyg man behöver för att reda klarhet i anfäktelserna. Befallningsmannen tystnar mitt i sin diktering. När skrivaren höjer blicken för att se på honom har han vänt sitt ansikte mot taket. Han drar händerna genom sitt hår och sluter ögonen. Jag är rädd för hur den här saken ska sluta, säger han. Vad säger ni? Undrar skrivaren, men det svarar inte Erland Törn på, för han har bara talat till sig själv och inte räknat med att någon ska lyssna till de orden. Det får räcka så här, säger han sedan, tydligt vänd åt skrivaren och ser under tystnad på hur brevet viks och fästs ihop med sigill. När det är gjort reser sig Erland Törn ur stolen och lämnar rummet. Han går som utan mål, gör först en runda i huset, vandrar från rum till rum. Septembersolen strålar från klarblå himmel. Ljuset skär in genom fönstren, gör skuggorna stora och tydliga i hörn och knutar. Det är varmt innanför fönstren. Höstslöa flugor surrar mot glaset. Erland Törn blir stående och betraktar dem, sträcker fram ett finger och petar på dem. Det är så slöa att det knappt rör sig undan hans hand. Sedan ruskar befallningsmannen på sig och försvinner ut. Skrivaren ser honom vanka över gården på samma planlösa sätt. Han brukar vara en stark och säker ledare, befallningsman Erland Törn, men nu är han som fjättrad i sin tveksamhet. Skrivaren förstår plötsligt att också detta är djävulens verk. Det är djävulen som har lagt grummel i befallningsmannens annars så klara förstånd. Persnäs i Sunds socken. September är en märklig månad. Månaderna kan vara fyllda av varmt solsken och en himmel med bulliga skinande vita moln. Det vilar ett skratt över markerna. Färgerna är klara och luften lätt att andas. Några timmar senare, det har inte ens hunnit bli eftermiddag, har de bulliga molnen blivit platta och gråa, himlen bakom dem vit och luften är kall. Vinden ökar, kylan kommer långt bort ifrån, men har burits av vindarna ända hit. Byssborna möts på vägen och säger, det blir nog frost i natt, det känner man i luften. Men frosten i slutet av september är väntad. Man tar emot den med en uppgivenhet över att sommaren faktiskt är förbi, men utan känslor av katastrof eller skräck. Skördarna är bärgade. Det som står kvar växande i åkrar och land är sådant som klarar lite frost.

0: med djur som har magrat bort och som ropar efter mat man inte har att ge dem. Inte vill man slakta det där svältfödda kräken, bara skinn och ben är det. Och sommarbetet kommer att ge dem nytt liv, men en kamp är det. Varje dag en kamp mellan förnuftet och hoppet. Och man bestämmer att nästa höst ska man räkna lite lägre, nästa höst ska man slakta flera djur. Det sliter på en människa att höra ropen av hungriga kräk. Då är det bättre att slakta tillräckligt många på hösten och spara bara det starkaste till nästa vår. Men i september finns det ännu ljus i världen. Då är det lätt att hålla liv i hoppet. Persnäs i Sunds socken. Efter höstdagjämningen lägger sig solen så lågt över horisonten att det är knappt att den orkar kika över skogsranden. Men det gör den och skärper blicken här och där så att ljuset faller i fläckar och mönster. Mitt i den gråa kronan på en ask bygger solen sig ett bo och sitter där och spanar över Skarpansgården, över Näsängen och Verkslätt och resten av världen. Klänger i grenarna och dinglar med benen som om allt är på lek. Det är inte på lek. Det är på liv och död. För hur ska en levande människa riktigt kunna tro på en fortsättning när det är så mörkt om kvällarna och morgnarna och djävulen har passat på att ta form i häradshövdingens prat? Det pratet ser häradshövdingen till att sprida i nämnderna över alla socknar. Det är mörkt i världen och mörkare blir det. I den stora asken klänger solen som en apekatt. Karin från Emkarby, som blev dömd och rättad för djävulsförbindelse och trolldom och satt i fängelse vid slottet hela sommaren, hon hade så mycket att berätta. Det var knappt så kyrkoherden Brynjel Kjellinus hann med att uppfatta allt. Vissa saker var ju meningslösa, som hade hon tappat något av det lilla förstånd hon hade sedan förut, huskvinnan. Men andra saker, som hon sade, var tydliga som solens gång över himlen. Morgon följs av middag och middag följs av kväll och natt. Och allt är i sin särskilda ordning och inte svårt att förstå alls. Vid Skarpansgården dinglar solen i en askkrona och är på lek. Det är väl tidigt för snö. Marken är bar, men frosten är sträng, täcker markerna med sitt silver. Det är vackert, men inte gott. Frosten bränner växtligheten så länge inte snötäcket värmer och skyddar. Som om djävulen hittat på vädret också, det här förbannade året, när han verkar hinna med allt han försätter sig för att pina hederliga människor. Bara för att några som inte haft bättre förstånd har bett honom om hjälp, har bett honom om fiskelycka och smörlycka, om bot mot tandvärk. För det svaga och ovettiga ska alla människor i världen lida. Klensint, säger Lisbeta, det är jag i alla fall inte. Det jag vill, det har jag nästan alltid makt att göra. Ja, men det är väl just det, säger Per, att du gör utan att tänka efter, och nu kommer straffet för det. Så du tycker att jag behöver straff? Undrar Lisbeta och blänger förargad på honom. Jo, nej, säger Per, inte straff, men väl en varning i alla fall. Så har han sagt det, att han tänker att häradshövdingen har rätt, på sätt och vis bara, men ändå rätt, att Lisbeta har fel och inte begriper vad hon gjort. Att den herre hon bett om hjälp i det ena och det andra inte bor i himmelens höjd utan i underjorden där de blåa eldarna brinner. Den herren är det Lisbeta har bjudit in till Skarpansgården.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.